0: Men de vigtige møder er altså ikke slut endnu for Grønland. Det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
1: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de tre regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
0: Og vi bliver i Grønland, for i går aftes var der endnu en gang et nyt signal fra USA's præsident Donald Trump om, at han stadig ønsker at overtage Grønland. Denne gang har han delt et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien, og så også Grønland og til med nu også Island. Billedet blev postet blot få timer efter, at EU, Grønland og Danmark havde underskrevet fælleserklæringen, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råstoffer, som Trump tidligere har vist interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til også at gentage budskab, hun har givet flere gange til grønlænderne og amerikanerne.
2: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
0: Ukraines rigsadvokat Ruslan Kravchenko er mandag trådt tilbage på grund af anklager om korruption. Det sker efter, at hans kontor i weekenden blev ransaget af Ukraines nationale kontor for korruptionsbekæmpelse. Myndighederne oplyste lørdag, at de havde afsløret et netværk blandt medarbejdere på Rigsadvokatskontoret, der modtog penge for at beskytte callcenter, der udførte telefonsvindel og hvidvaskede formuer på millioner. Ukraine har i årevis kæmpet for at udrydde korruption, som er fortsat under Ruslands invasion, hvor præsident Zelenskis inderkreds blandt andet er blevet ramt af skandaler. I maj blev Zelenskis tidligere stabschef Andrei Yermak fængslet og tiltalt for korruption. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men dog tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk. Tirsdag fortsætter det skydevejr i perioder med regn og byer.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: EU, Grønland og Danmark har givet håndslag på en ny fælleserklæring, der udvider det interne samarbejde og sikrer Grønland en milliardinvestering fra EU. Men det betyder ifølge Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke, at grønlænderne med aftalen bevæger sig tættere på et EU-medlemskab.
3: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedding.
2: I slutningen af august stemte islænderne nej til at genoptage forhandlingerne om at indtræde EU ved en folkeafstemning. Og en af de centrale argumenter for nej-siden var, at man frygter, at EU's fiskeripolitik vil forringe vilkårene for de islandske fiskere. Og netop fiskeripolitik var også den primære årsag til, at Grønland tilbage i 1985 trådte ud af EU, da dengang hed EF. Og landsstyreformanden tror på, at den nye fælleserklæring kan være med til at gøre Grønland mindre afhængig af netop fiskeriet.
3: Vi har en samarbejdsaftale, vi har et samarbejde med EU. Det er noget med noget fiskeri, det er noget med noget uddannelse. Det har vi nu gjort bredere, og det er vi glade for. Fordi vi ønsker at diversificere vores økonomi. Vi ønsker at være mindre afhængige af fiskeriet. Den her aftale, vi har indgået nu, og mere strategiske partnerskab, vi har, jamen det åbner mulighederne for det.
2: Efter 3 dages pause blev Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Den russiske præsident Vladimir Putin sagde,

0: at angrebene var sat på pause, fordi de to udsendinger for USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men natten til tirsdag lød luftalarmerne så igen i hovedstaden på grund af droneangreb. Der er dog endnu ingen meldinger om skader. Den amerikanske udsending Steve Witkoff sagde søndag, at møder med både Zelensky og Putin kan føre til nye måder, hvorpå freden kan fremmes i Ukraine. USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i toldkrig med hinanden. Og her kl. 6.01 dansk tid træder Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter i kraft. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50%, og er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos Ray og Dina i den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada.
1: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
0: Toldsatserne stiger og stiger, priser, og hvem skal betale? Det gør vi. Det kommer til at påvirke os, priserne bliver ved med at stige, så alle priserne i supermarkedet bliver helt latterlige, lød det her fra de to amerikanere. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
2: Det her er P4.

0: P4
1: nætter hele natten.
2: Jeg havde roer i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som spurgte damer, hold i af. Så kom du med kærlighed og fyldte hullet fuld af fred. Du gav mig sangene tilbage,

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Om præcis 2 timer træder Canadas gengældelsestold mod USA i kraft. Det er det næste skridt i toldkrigen mellem de to lande, tæller blandt andet told på amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50% og er direkte svar til Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfinere. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det besværligt at handle med kanadier. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
3: It's quite unnecessary, the additional tariff issues over...
2: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Det første rigsmøde på Grønlands territorium siden Grønlands krise med USA er nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var et emne, der overskyggede alt rundt om bordet, forklarer Mette Frederiksen. Og her skulle vi så have hørt Mette Frederiksen, der fortalte, at det for første gang i meget lang tid handler om noget helt andet, end det plejer, og det er netop sikkerhedspolitik. Så går vi videre. Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et andet møde, og det var mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Men det vigtige møde er endnu ikke slut, fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor udover de 3 regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren

0: ministeren og udenrigsministeren altså også være med.
1: Argentinas regering vil rejse en straffesag mod et olieselskab for at operere ved Falklandsøerne, det skrev nyhedsbureauet Reuters. Ifølge regeringen bryder selskabet loven, fordi de borer efter olie på licenser, som er udstedt af Storbritannien. Udmeldingen kommer efter, at Argentinas præsident Javier Milei fredag slog fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øen har været under britisk administration siden 1833, men præsidenten mener, at der nu er international medvind for at få dem tilbage. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagstimerne og giver perioder regn eller byger. Der over de sydøstlige egne er der en overgang ret kraftige og lokale byger, som kan være med torden.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er slut, og et emne overskygget alt, siger statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte de mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det, fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et møde mellem EU, Grønland og Danmark, og her blev der mandag underskrevet en ny erklæring, der udvider samarbejdet. Det øgede samarbejde med EU glæder landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, der dog samtidig slår fast, at det ikke er ensbetydende med et grønlandsk ønske om et EU-medlemskab.
4: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på beding.
2: Og de vigtige møder fortsætter i Grønland i dag, det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
5: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu, for nu begynder kontaktudvalgsmødet.
2: Landmænd efterlyser flere informationer og bedre vejledning om den netop vedtaget gødskningslov. Derfor ringer mange af dem til landbrugsforeninger som Agilix. Men de har svært ved at hjælpe, siger fagchef for plantavl, Poul Madsen.
6: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket foråret, men de regler kan ændre sig med den nye lov. Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor kvælstoffet fra markerne ender. Og selvom loven har været længere undervejs, så afviser viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen, at landmænd kunne have forberedt sig bedre.
7: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadig ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
2: Efter 3 dages pause bliver Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Også fra Rusland er der natten til tirsdag meldinger om angreb. På Telegram skriver Roman Busatkin, som er guvernør i Saratov-regionen, at et ukrainsk droneangreb har ramt civil infrastruktur i byen Saratov, og at flere personer er blevet såret, det skriver Reuters. Den russiske præsident Vladimir Putin havde sat angrebene på pause i 3 døgn, fordi

0: TV2-udsending for USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Så når vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagtimerne og giver perioder regn og byger. Temperaturen kommer ned mellem, op mellem 16 og 19 grader. Nattens radioaviser var med mig, Magnus Helms.
1: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Nick & Jay, der har kørt mod solnedgangen. Ja, der kan jeg endnu en gang åbne døren til Morgenklubben. Et af de hyggeligste radiofoniske fællesskaber, jeg kender. En klub for alle dem, der af den ene eller den anden årsag er tidligt på færde. En klub, hvor vi fuldstændig stik modsat Nick & Jay kører mod solopgangen. Jeg fungerer som sådan en slags talende vækkeur den næste lille times tid, mens jeg guider dig igennem de fire faste morgenrutiner, som meget gerne skulle give dig en god start på dagen. Det er i hvert fald tanken bag. Så læn dig godt tilbage i armene på mig og alle klubbens medlemmer. Så lægger vi her ud med lidt musik. En duet mellem Albert Heath og Dalin og Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

Taylor Swift, Oh You Belong With Me. Klokken er 14 minutter over 5. Derfor så tager vi nu fat på vores første faste morgenrutine. Vi tager det helt stille og roligt og starter helt nede i gear med en godmorgennatsang, som altså har til formål at vække din sjæl. Og det gør vi i dag med fuldstændig åbne arme. Her er det nemlig Tina Dickow og Open Wide.

Tina, de kan jo sørge for, at vi går ind i tirsdagen med fuldstændig åbne arme her på det nummer, som var dagens godmorgennatsang, nemlig Open Wide. Og derfra skal vi så videre med Sabrina Carpenter. Hende får du her med Fader.

The Cardigans, oh my favorite game. 5:30 er klokken, og vi skal også på en måde til mit favorite game lige nu. For hver morgen så har jeg jo altså fornøjelsen af at trække et tilfældigt bud ud af det, vi kalder den store forslagskasse. Et bud på et nummer, som kan egne sig som kropslig kickstarter. Og den mail, jeg fik fat i dag, den kommer fra Henrik fra Middelfart. Og Henrik har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben snabel-a-dr.dk, og i Henriks mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske i klubben. Jeg vil gerne foreslå et 80'er glam rock nummer, som satte mig i sving både i stuen og på dansegulvet. Det er Kiss med Crazy Crazy Nights. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen lad os da bare få fyret op under lidt 80'er glam rock. Det gør vi her sammen med det nummer, som Henrik altså har foreslået. Kiss og Crazy Crazy Nights.

Kiss var det her med Crazy Crazy Nights, et nummer, som Henrik fra Middelfart havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg vil våge den påstand og sige, at man kan altså også godt have nogle crazy crazy mornings, især når man er medlem af morgenklubben, og altså har mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter på adressen morgenklubben@dr.dk. Så kan det være, at det er dig, der er lige så heldig, som Henrik var i dag, og altså bliver trukket ud af den store forslagskasse, sådan, så du kan glæde hele morgenklubben med dit bud på en kropslig kickstarter. Vi vender tilbage til musikken i playlisten lige nu, og her ligger Alex Warren og venter på os med Passenger.

Raven Lanae, som jo i øvrigt kommer til København, når hun skal fungere som opvarmning for Somber, når han gæster Royal Arena i maj måned til næste år. Ja, så kan du altså opleve Raven Lanae som opvarmning. Du fik hende her med Love Me Not. Og med den, ja, så er klokken er gået hen og blevet 6:07, og det betyder jo altså quiztid i morgenklubben. Det er lige nu, at vi lige sådan tvinger hjernen i omdrejninger med en lille hurtig musikquiz, og i dag, der skal vi quizze i kategorien dansk musik. For spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken kunstner står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Ja, hvad er det for en kunstner, som står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

Hvad var det her med Sæt det fri lige før? Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner er det, der står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Og svaret er, og den havde du nok allerede gættet, det er Rasmus Seebach. Rasmus Seebach er, som de fleste nok godt ved, et kæmpe stort familiemenneske. Sangen I mine øjne er faktisk også inspireret af hans familie. Det var en idé, han fik til en påskefrokost hos sin mor, hvor han sad og kiggede ud over sin familie. Og på en og samme gang, så følte han simpelthen sådan en kæmpe kærlighed, men også samtidig et snært af dårlig samvittighed. Og det, tænker jeg, er en følelse, som vi rigtig mange, der godt kan relatere til. Det der med, at vi elsker simpelthen vores familie, men vi får dem måske ikke set helt så ofte, som vi gerne ville. Og det var altså lige præcis den følelse, som Rasmus fik formuleret ned i en sang. Og det er den sang, vi runder musikquizzen af med. Her er det Rasmus Seebach I mine øjne.

0: til mit hjerte siger stop.
1: Rasmus Seebach, i mine øjne, Rasmus Seebach var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi svinger forbi en hjertestartersang om et kort øjeblik. Først så svinger vi lige forbi MRC Sted Hø, som jo meget snart giver koncert i Royal Arena. Jeg har hørt, at hun er i fuld gang med forberedelserne. Det skulle blive det vildeste show. Her der får du hende i din radio, MRC Sted Hø, og aldrig helt nok.

0: Emma C. Sted Høgh og Aldrig Helt Nok. Klokken er næsten 10 minutter i 6, og noget jeg heller aldrig kan få helt nok af, det er dagens hjertestartersang. Det er jo altså også en sang, som er temmelig populær ude hos morgenklubbens medlemmer. Der er i hvert fald rift om datoerne, og som det ser ud lige i øjeblikket, ja, så er der fuldt booket hele resten af september, hele oktober måned. Det vil sige, at vi er helt henne i november, før jeg har nogle ledige datoer til en hjertestartersang. Så skulle du eventuelt kende nogen, der fortjener sådan en i november eller derefter, ja, så kan du altså forsøge at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Det har Lisbeth gjort, og Lisbeth, hun skriver sådan her: Hej Julie og morgenklubben, jeg vil gerne sende en hilsen til min søde mand Jens Christian, som blev 60 år i går. Hvis han kunne få lov til at høre "Hvis din far giver dig lov" med Kim Larsen, så vil han blive rigtig glad. Det er nemlig en sang, som betyder rigtig meget for ham. Jeg er så glad for dig, Jens Christian. Du er den bedste kæreste, nogen kan have. Vores veje krydsede helt tilfældigt hinanden i sommeren 2022, og det blev den bedste beslutning at flytte fra Norge til Danmark for at være sammen med dig. Jeg håber, at du har haft en dejlig fødselsdag, og jeg glæder mig til alle dage sammen med dig. Kærlig hilsen, Lisbeth. Og Lisbeth, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg da også meget gerne sige stort tillykke til Jens Christian med de 60 år, som skal fejres her sammen med morgenklubben og med Kim Larsen, hvis din far giver dig lov.
1: Hvis din far giver dig lov, tager du sammen med mig i skoven, og din mor

Lisbeths kæreste Jens Christian kunne i går fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil Lisbeth gerne lige markere her dagen derpå med en hjertestarter-sang til Jens Christian, som altså var Kim Larsen og Hvis din far giver dig lov. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til Kim Larsen, så er der altså drøn på de der hjertestarter-sange. Som sagt er der fuldstændig booket hele resten af september, hele oktober måned også, og den er så småt ved at blive fyldt op i november og december også. Så det, jeg i virkeligheden bare prøver at sige, det er, at skal du bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, eller måske til dig selv på en særlig vigtig dato for dig, jamen så skal man altså være i god tid. Apropos tid, så er den stille og rolig ved at løbe fra os denne her tirsdag morgen. For lige om lidt, så får du nemlig en radioavis, når klokken den bliver 6. Og efter det, så er der selvfølgelig kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer til at sende dig ud i din tirsdag. Og det er Peter Sommer, Elskede at drømme, drømmer om at elske. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Netop nu, her klokken 6 dansk tid, der slår Canada tilbage mod USA og indfører en gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% eller 50%, og det er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og den her toldkrig skaber bekymring hos blandt andre Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio i USA. Bygger alt fra hospitaler til storcentre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af hans byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So, is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are, in my view, a bad thing.
1: Og alt det træ, sagde han, kommer fra Canada. Og så bliver han spurgt, så told er en god eller en dårlig ting? Jeg synes generelt, at told er en dårlig ting, lød svaret altså fra Joe DeSalvo. Og det sagde han til dig, Trine Marie Ilsø, vores USA-korrespondent. Godmorgen. Du har været i Ohio i USA de seneste dage, hvor man har masser af handel med kanadierne. Hvad siger folk til de her nye kanadiske toldsatser?
4: Jamen altså, både når vi møder folk foran supermarkedet eller på gaden, så er der en frygt for, at det gør varerne i supermarkederne endnu dyrere, end de er i forvejen. Og så har vi jo også talt med en masse virksomhedsejere, og selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså ja, op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
1: Men den her utilfredshed og bekymring, som du skitserer her fra Trumps potentielle vælgere jo, er det noget, der kan få ham måske til at droppe tolden igen?
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Mange landmænd herhjemme føler sig på herrens mark, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. De skal nemlig til at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden. Og den nye lovgivning gør landmændene usikre og frustrerede. Det oplever landboforeninger rundt om i landet, blandt andre fynske Centrovise, der rådgiver landmændene. Og frustrationerne bunder ikke bare i utilfredshed med, at loven, trods store protester, blev vedtaget. Det fortæller formanden i den fynske forening, Lars Iversen.
5: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
1: Ja, for mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men de kan altså nu blive ændret med den her nye lov. Så nu skal landmændene forberede deres marker efter krav, som de faktisk

0: slet ikke kender endnu, siger landmand Kjeld Villadsen fra Halkær ved Nibe.
1: Den største udfordring for os lige nu, det er, at vi skal planlægge vores høstsæson 27, og det kan vi ikke helt finde ud af, fordi vi ikke har fået en konkret vejledning eller lovgivning.
0: Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og derfor giver det god mening at skrue ned for kravene i den her sæson, mener han.
2: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke bare Grønland. Præsidenten lagde sent i aftes et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland, og til med også Island. Der er dog ingen tekst forbundet med landkortet. Men det her opslag, det fik i nat statsminister Mette Frederiksen, der stadigvæk er i Grønland efter et rigsmøde med grønlænderne og færøerne, til at gentage et budskab, som hun flere gange har givet til både Grønland og amerikanerne.
3: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
0: Det bliver mest skyet i dag, og vi får perioder med regn eller byer over den sydlige og østlige del af landet, kan de være kraftige. Mellem 16 og 19 grader.
4: Det her er P4.

0: Kort her med Colby.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Godmorgen, Amanda.
2: Godmorgen, Britt. Det er længe siden, vi to har været i studie sammen, men det er skønt at være det.
0: Ja, nu er vi her, og det er så dejligt. Det er altså på en 8. septemberdag.
2: Og lad os bare sige det fra starten af. Det her, det bliver en tirsdag, hvor vi simpelthen kommer til to kvinder i studiet og kører den ind med penis.
0: Ja. Yeah.
2: Og jeg tror bare, vi skal lade den hænge ved den lille teaser. Og så at sige, det er noget, vi vender tilbage til. Det skal nok blive rigtig spændende, rigtig sjovt.
0: Jeg vil sige, det er noget af en cliffhanger at få sådan her fra morgenstunden, ikke?
2: Ja, det er det.
0: Ved du hvad, skal vi ikke bare sige, vi kører den ind med penis, og vi kører den altså også ind med Scarlet Pleasure.
2: Det er det, vi gør. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: 15 minutter over 6, eller kvarter over 6, kunne vi også bare sige, I'm yours her med Jason Mraz. Og vi skal altså lige vende super, super, super ligaen. FC Midtjylland, de havde nemlig besøg af FC Nordsjælland i Superligaen i går. Og det var en kamp, som endte 2-2, da de var færdige med at spille. Det var første gang FC Midtjylland, de var på banen, siden de har rystet posen, mens transfervinduet det var åbent. Og der er jo blevet solgt centrale spillere og kommet nye til, så der er altid lige nogle ting, der skal lande, sådan siger træner Mike Thulberg.
1: Nå, men altså, jeg synes, at jeg har et utroligt spændende hold og en masse talenter, og så vil det selvfølgelig være naivt, synes jeg, at sige, at vi står samme sted, når man har solgt for det, som vi har med de kvalitetsspillere, vi har, som er færdige spillere. Men det er min opgave, og det er en del af det at være træner. Det vidste jeg godt for et år siden, da jeg skrev under, at vi vil have et vanvittigt vindue, hvis vi præsterede ordentligt det første år. Det har vi haft, og nu handler det om at få en flok nye drenge til at fungere sammen. Og der er rart, at der også er nogle erfarne, som kan hjælpe ind på banen. Det synes jeg også, man ser i dag. Og så skal vi have det sat sammen hurtigt. Det er præmissen for at være fodboldtræner. Når det går godt, så er der noget, der ryger, så får man noget nyt, og så skal vi have det sammen, sat sammen hurtigt, så vi selvfølgelig kan spille med helt frem.
2: Ja, sådan er det jo, når man lige skal have ting til at falde på plads igen. Den første halvleg der i kampen i går, den var helt målløs. 0-0 stod der ved pausen, og efter pausen så skete der så det, at FC Nordsjælland kom foran både 1-0 og 2-1. Men begge gange så lykkedes det for FC Midtjylland at få udlignet, så de fik sluttet med det her 2-2-resultat. Og selvom Mike Thulberg han gerne ville have haft en sejr og 3 point med til regnskabet, så synes han egentlig, at set i lyset af transfer og det hele, så er det fint, at holdet viste kampgejst og fik kæmpet sig tilbage efter at have været bagud 2 gange.
1: Og så får vi en masse unge knejder ind, som måske ikke har spillet sammen på den måde i den her gruppekonstellation. Og der synes jeg, det er rigtig flot, at der er så meget mentalitet i gruppen, at vi kommer tilbage efter især det andet mål, som går ondt på os, ikke? Med Elias, der laver en stor fejl dernede, at vi får repareret på den, og trods alt kan sige, okay, vi henter et point på hjemmebane. Stor cadeau til fansen, som hjælper os også, især efter 2-1 mål, og jeg synes, at vi har hele stadion bag os for at komme op og jagt. Og så kan vi trods alt stadig stå nu og sige, okay, par point mere, hvad vi gerne har haft på nuværende tidspunkt, men vi er trods alt det eneste hold, der er ubesejret.
2: Resultatet her, det betyder, at FC Midtjylland lige nu ligger nummer 2 i tabellen med 15 point. FC Nordsjælland følger lige efter med 14.
0: Ja, men der er lang tid nu, inden den her Superliga, den er afgjort. Skal vi ikke have noget svensk pop i vores radio?
2: Lad os gøre det.
0: Her er det med Sli med X.

0: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Lis Sørensen her med forvandling. Det næste nummer, vi skal høre, det er med Jonah Blacksmith, og så en, der hedder Kitte, så jeg går ud fra, han er sønderjyde og hedder Christian i virkeligheden.
1: Ved du hvad, du har fuld plade og helt ret, fordi Kitte, han er nemlig fra Sønderjylland, Amanda. Et samarbejde mellem de to her.

0: gættede meget hurtigt, at Kitte, han måtte være fra Sønderjylland, Amanda.
1: Ja, fordi at han hedder i virkeligheden Christian, og det er jo sådan, at i Sønderjylland, så er det Kitte, altså kælenavn for folk, der hedder Christian. Det synes jeg er meget sødt. Mm. Han har taget med sig, han er vokset op lidt uden for Sønderborg, så det passer jo.
0: Fuldstændig. Her var det sammen med Jonah Blacksmith. Vi startede den her morgen ud med at sige, at vi kørte den ind med penis, sådan to damer her i P4-studiet.
1: Hvordan i alverden det hænger sammen, det kan du høre i de regionale nyheder lige efter den her fra Pil.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Et flertal i byrådet i Ikast-Brande Kommune stemte i aftes for at give dispensation på 14 ud af 15 punkter i sagen om Ikast Golfklub, der skal udvikles til et luksusresort. Det sker på trods af, at rigmanden bag projektet Jens Poulsen i de fleste tilfælde allerede har etableret forhold hos golfklubben, der er i strid med enten naturbeskyttelsesloven, planloven eller lokalplanen. Jens Poulsen var selv mødt op i byrådssalen, og han håber, at dialog nu er vejen frem.
2: Jeg håber på en god snak, at man kan sætte sig ned. Altså, jeg er jo sikker på, at også udvalgsformanden de vil det bedste for byen og området, og jeg vil også det bedste for naturen og altså hinanden.
1: Et stort stridspunkt i sagen har været, hvorvidt loven er lige for alle, og der er Jens Poulsen da også enig.
2: Jeg er jo meget opmærksom på, at de ting, vi ikke har været bevidst om, der har været fejl, det skal vi rette. Altså, det har jeg jo sagt hele tiden, sagde jeg i mit indlæg, og jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Som firma er vi jo heller ikke vant til at få særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er.
3: Med til byrådet var også, byrådsmødet var også lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Mosegaard Mortensen. Hun sagde efter mødet til Ekstrabladet, at det sidste punkt, som langt fra er sat i denne sag, og varsler, at Naturfredningsforeningen kommer til at påklage sagen. Man kører simpelthen over for rødt her. Forvaltningen har sagt mere klart, at man har gjort vold på både beskyttet natur og bevaringsværdigt landskab, og de vurderer, at man ikke kan give dispensation inden for loven. Alligevel kører byrådet bare igennem. Det er uhørt, siger hun til avisen. 3D-printede penisattrapper i alle regnbuens farver skal nu være en del af seksualundervisningen i Herning Kommune. Sundhedsplejen har i samarbejde med ungdomsskolen i Herning udviklet nye 3D-printede penisattrapper, som skal erstatte de gamle flamingoattrapper. Og håbet det er at gøre seksualundervisningen mere sjov og mindre pinlig, som fortæller Louise Falk Lauritsen, der er leder af sundhedsplejen i Herning Kommune.
4: Vores fokus er hele tiden, at seksuel sundhed skal være sjov. Det kan godt være akavet, så derfor var det bare enormt vigtigt, at vi lavede et undervisningsmateriale, et produkt, som eleverne kunne synes var sjovt.
1: De nye penisattrapper er lavet i forskellige farver for at undgå sammenligning med almindelige kroppe.
4: Det skulle være sådan, at man ikke var i tvivl om, at det var sådan, som man skal se ud. Kroppe er mangfoldige og forskellige, så derfor har de tusindvis af farver, sådan at der er ingen, der er i tvivl om, at det her det er ikke en prototype på den rigtige krop.
1: Modtagelsen blandt eleverne har også indtil videre været god.
4: Det har gjort noget, som kan være lidt akavet, sjovt, vedkommende, og at eleverne virkelig har fået det fra hovedet og ud i hænderne, det har været super fedt.
1: Opskriften på penisattrapperne ligger jo et frit tilgængeligt, og man håber i Herning, at andre kommuner kigger med og lader sig inspirere.
3: Vi får skyet hver år i perioder regn og byer. Temperaturmæssigt kommer vi til at ligge et sted mellem 15 og 19 grader den her tirsdag.

0: minutter over halv syv. Her fik du Stitches med Shawn Mendes.
1: God morgen, Johnny Krone.
2: Morgen.
1: Sidder du og holder øje med, om det regner på vejene?
2: Ja, det sidder blandt andet at holde øje med, fordi det har vi jo fået at vide her i vejrudsigten her for en halv times tid siden, at der igen i dag er risiko for nogle ordentlige byer. Jeg synes nu aldrig, det bliver sådan til det helt store, i hvert fald der, hvor jeg bor i går. Det er jo nærmest helt sommerligt. Men nu kan jeg se, I står jo i Holstebro, og et kvarters tid, tror jeg, så begynder det at dryppe på jeres ruder. Så må vi se, om det holder stik. Og så vil jeg lige minde om, at vi jo stadigvæk har nogle spæringer i forbindelse med vejarbejde omkring Herning. Det er jer, der kommer i sydgående, det der svarer til sydgående, det vil sige op for Holstebro siden, og så gerne vil have været ude på Messemotorvejen. Det er i hvert fald de oplysninger, jeg har her på sitet fra Vejdirektoratet. Og så ved jeg godt, det måske kan tviste lidt med, at man samtidig har haft det åbent i dagtimerne, og så har man lukket igen og så videre, så det har været svært at få lidt overblik over. Giv mig lige et præg, hvis der ikke er spærret på trods, og det er altså jer, der kører på Holstebro eller Midtjyske Motorvej og skal mod højre til Messe Motorvejen, og så kan du jo heller ikke komme fra Messe Motorvejen og så videre sydpå, altså mod Arnborg.
0: Man kan give dig et præg på 70 100 110. Her får du Ariana Grandes seneste udspil Hate, That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande, som har meldt ud, at hun kommer til at holde en pause fra spotlyset. Hun har også været rigtig meget i det. Hun har været på turné, og hun skulle faktisk også have været med i en musical her til efteråret. Men på grund af sådan helbredsmæssige årsager, som hun ikke sådan har været ude at konkretisere, så siger hun altså, at jeg har brug for lige at trække mig lidt.
1: Så er det godt, vi kan spille musikken i radioen.
0: Ja, det gør vi.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og så skal vi også tale om Amanda, hvad der sådan tegner den her dag. Og det bliver en dag, hvor folkeskolen skal have karakter, ja, kan vi godt sige.
1: Kan man faktisk godt kalde det. Det er jo sådan, at en gang imellem, så bliver der lavet de her store internationale PISA-undersøgelser, som er der, hvor man går ind og tester de 15-årige skoleelever i, hvor gode de er til at regne, altså til matematik, og til at læse, og til naturfag. Og så sammenligner man simpelthen over hele verden. Og der kommer en helt spritny rapport med de her PISA-målinger klokken 9:30 her i formiddag. Sidste gang, der kom sådan det var i 22, og jeg ved ikke, om folk kan huske det, men det var ikke så godt. Altså, det var simpelthen gået tilbage mere eller mindre over hele linjen. Politikerne var helt op at køre over det.
0: Det var ikke det, man kunne kalde topkarakter. Der var også en masse snak om, hvordan kunne man gøre det bedre. Nu bliver det så altså spændende at se, om der er gjort noget ved sagerne.
1: Det er senere i dag, at vi får resultatet af det. Og så er der sådan en ting, som altså, det er sådan lidt en ting, som bare går og summer hele tiden. Trump, han er ved det igen.
0: Ja, hvad er det, han er ved?
1: Jamen, nu er han jo i gang med det der med Grønland igen. Ja. Han har lavet det her billede med USA og Canada og Grønland, det hele dækket af det amerikanske flag. Og det er sådan, man kan bare tage sådan lidt hovedrystende på det. Det var også næsten den fornemmelse, jeg lidt fik med Mette Frederiksen, da hun blev spurgt til det. Hun var sådan lidt... Jamen, det grønlandske folk skal selv bestemme, siger hun. Jeg har sagt det før, jeg kan godt sige det igen. Sådan er det.
0: Jeg tror simpelthen, Trump han har det sådan, the one that got away. Han har aldrig haft Grønland, men alligevel så føler han, at det er hans, og Grønland må ikke undslippe ham.
1: Nej, nu, det er noget, han prøver ligesom sådan at holde lidt små kog i. Og så er der jo det, som vi lige snakkede med Johnny Krone i trafikken om, at det kan være, der kommer noget regn. Han sagde, om et kvarter, så vil han tro, at det regnede på dig og mig i Holstebro. Britt, vi må lige høre vejret om, hvorvidt han egentlig har ret.
0: Har du regnjakke med?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Nå, nej. Okay, ved du hvad? Jeg har regnet med til os begge to, så vi hører mere om det der vejr lige om lidt efter. Sjæl i flammer.

0: Det her var Sjæl i Flammer. Der er vist ingen risiko for, at vi sådan kommer til at brænde op af graderne i dag. Eller hvad?
1: Anders Lysholm, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vi skal lige have kigget lidt på det der vejr, fordi vores mand i trafikken, Johnny Krone, han har lovet os regn i håret her, i hvert fald på Holstebro-kanten, sådan i løbet af de næste 5-10 minutter.
2: Okay.
1: Hvordan vil du som autoritet på regn og byer vurdere hans vejrudsigt?
2: Jamen altså, hvis man bare kigger på radaren, så kunne det jo godt se ud, som om der kom noget. Problemet er bare, at det ikke når hele vejen ned til regnvejrsmåleren lige nu. Så det fordamper simpelthen, inden det kommer ned.
1: Så det er bare grå skyer.
2: Men Johnny har jo fat så langt, at det bliver jo lidt noget andet vejr, end vi så i går. Så der er regn på vej.
0: Anders, lagde du mærke til noget nyt og spændende egentlig den her morgen?
2: Nej, det ved jeg ikke, hvad jeg vil.
0: Nej, for du har fået en ny vær-jingle, skulle jeg hilse at sige.
2: Nå, okay.
0: Ja, ja.
2: Fantastisk.
0: Så det er der lidt nyhedsværdi i
2: ja,
0: hvert fald, ikke?
2: Ja, den lytter jeg lige lidt bedre efter næste gang.
1: Men også lidt nyt på vejrfronten i forhold til, til i går, kan vi forstå på det?
2: Ja, altså fra ugens varmeste dag i går, det var jo lige ved at blive en sommerdag, både i Boris og i Karup i går, så kan vi altså se frem til en grå og måske også ugens vådeste dag. Så det bliver en dag, der er præget af skyer, regn og byger. I første omgang her til formiddag mest byger, men senere sådan lidt mere vedholdende regn. Det er ikke de store mængder, man skal forvente. Sådan alt mellem et par millimeter op mod en 10-12 millimeter, og mest regn op omkring Thy og Mors. Og jo længere man kommer ind i landet, ja, altså, jo mindre regn kommer der altså i løbet af dag. Sådan Viborg i Ikast Herning, det er altså bare et par millimeter, ser det ud til prognoserne. Og jamen, så er det faktisk en ret lun morgen, vi starter ud på. Vi ligger lige omkring de 16 grader ude ved Typerunden, men vi kommer altså ikke meget højere op i løbet af i dag. Det er maksimalt de her 17-18 grader, vi kommer op på, og lunest her omkring middagstid. Så en gråværsdag i forhold til, hvad vi har set i går, og også med lidt regn.
0: Vi tager det hele med. Tak for det, Anders.
2: Velbekomme.
1: Klokken er 12 minutter i 7. Det her, det er Sienna Spyro med Material Lover.

0: Material Lover med Sienna Spyro.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I Herning, der er de ved at 3D-printe en bunke penisattrapper i flotte forskellige farver. I alle regnbuens farver måske?
2: Ja, det kunne du måske også lige høre i de regionale nyheder her for lidt siden. Og det gør simpelthen noget, de gør, fordi de her plastiktissemænd er det jo så.
0: Ja.
2: Skal simpelthen bruges i folkeskolen, sådan så eleverne har noget håndgribeligt at forholde sig til, når de sidder der og har seksualundervisning. Både fordi, så de har noget at lære, og så det bliver forhåbentlig lidt sjovt og lidt mindre pinligt, som sådan noget seksualundervisning jo nok altid er til en vis grad.
0: Ja, fordi jeg tror simpelthen ikke, vi kan komme udenom. Jeg tror ikke, vi kan komme derhen, hvor det er, man ikke synes, det er en lille smule pinligt i 8. og 9. klasse og skulle sidde der med en model af en penis og putte et kondom ned over.
2: Ja, sådan er det. Ja. Det er en del af det at blive voksen, men der er også det fede ved pinlige historier, og derfor så åbner vi nu skuffen med pinlige historier. At det kan godt være, at man sidder der i situationen og har lyst til at grave et dybt hul og dække sig selv til bagefter og bare forsvinde ud af øjeblikket. Det fede ved det er, at der kommer som regel en ret sjov historie ud af det bagefter. Og derfor så kan vi ligesom så kan man godt komme lidt videre.
0: Det er skuffen med de sjove, de pinlige historier, vi åbner, som du siger, Amanda, på 12.12. Start med at skrive vest. Hvad er en pinlig historie, du kan fortælle i dit liv?
2: Det er jo det, der er spørgsmålet. Altså, jeg har flere. Jeg kom til at tænke på en gang, som jeg blev drillet med efter en svømmetime i folkeskolen. Jeg har langt hår, det har jeg altid haft. Så havde jeg viklet mit store tør, hvad hedder det, håndklæde op i sådan en turban rundt om håret bagefter og glemt alt om det. Så den gik jeg sådan rundt med og i frikvarteret bagefter, og alle folk de sådan grinede af mig og lavede mærkelige ansigter, indtil det gik op for mig, at
0: okay, ved du hvad, der kunne du bare have ownet det og sagt, it's fashion.
2: Ja, det var jeg slet ikke cool nok til der i sådan 5. klasse eller sådan noget. Hvad med dig, hvornår har du følt, at du stod og var midt i et klovn afsnit?
0: Meget klovnet følte jeg mig i den grad, da jeg var på Smukfest et år. Jeg var sådan, du ved, i starten af 20'erne, det havde været en virkelig fuld aften, og på et eller andet tidspunkt, så skal man i bad, eller det skulle jeg i hvert fald, og man kunne ligesom gå til højre ind til damebadet, og så kunne man også gå til venstre.
2: Jeg kan godt se, hvor det her er på vej.
0: I mandebadet. Og i min fuldstændige trance af også at have mega mange tømmermænd, så går jeg selvfølgelig ind til venstre, ikke også? Ja. Og de bliver glade, skal jeg bare hilse at sige, for at se mig derinde. De synes, det er så hyggeligt. Men jeg synes, det er så pinligt at skynde mig ud igen.
2: Oha.
0: 12.12. Start med at skrive vest. Må vi ikke nok fordel i en pinlig historie fra dit liv, som måske er sjov at fortælle nu.
2: Det kan godt være, det er pinligt, men hvis man ikke er andet, så kan man det til mindste blive til grin. Så er man
0: lige præcis. Det kan man altid blive, ikke?
2: 12.12. Start med at skrive vest. Hvad er din pinlige historie? Klokken er 6 minutter i 7.

0: SMS ind til os på 1212, start med at skrive vest. En pinlig historie fra dit liv.
1: Og det er simpelthen fordi, at man i Herning er i gang med at lave sådan nogle penis, 3D-printede penisertrapper, som skal gøre seksualundervisningen mere sjov og mindre pinlig. Men nogle gange, så er det altså også bare hyggeligt med en pinlig historie. Så vi samler på dem. 1212 er nummeret, som sagt, start med at skrive vest. Så får vi forhåbentlig et godt grin efter radioavisen.
2: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
3: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
2: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Canada svarer her til morgen igen på USA's toldkrig ved at indføre en omfattende gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Og toldsatserne, der bliver på mellem 15% og 50%, er direkte modsvar til Donald Trump, som i slutningen af august pålagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. I den amerikanske delstat Ohio, der frygter flere indbyggere dog for de nye canadiske toldsatser. Ohio grænser nemlig op til Canada, der også er en af delstatens største handelspartnere.
1: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
2: It's gonna affect us. Prices are gonna keep going. So everything in the grocery store.
0: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne. Hvem betaler? Ja, det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priser i supermarkederne bliver helt latterligt høje, lød det her fra Ray og Dina, der altså begge bor i Ohio. Men de skal væbne sig med tålmodighed, for de lader ikke til, at toldkrigen stopper lige foreløbig, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
0: Så til Sverige, hvor der er valg på søndag. Og med under en uge tilbage af valgkampen, der har Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, netop fjernet 8 kandidater fra partiets valglister. Det sker efter en omfattende gennemgang af deres sociale medier, der har afsløret alt fra hyldest af Hamas til opslag, der giver Ukrainer NATO skylden for krigen i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent, og du dækker naturligvis valget i Sverige. Og hvorfor griber Venstrepartiet så resolut ind og fjerner de her kandidater?
4: Jamen det gør de, fordi det er en alvorlig sag, og det er et problem for dem, fordi Venstrepartiet, de vil gerne sidde i regeringen næste gang. De vil ikke bare være støtteparti for en rød-grøn regering, som bliver ledet af Socialdemokraterne. Men det her, at det er jo ikke første gang, at det her sker, at der har været flere eksempler på lignende sager, hvor også kandidater har været ude at støtte blandt andet Hamas og spredt antisemitisme, som kritikerne siger. Og det her, det er altså sat spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er regeringsduelige eller ej, både blandt deres allierede, men også blandt modstanderne. Så derfor er det en ekstremt alvorlig sag for den.
0: Men er det bare et problem, kunne man sige, for Venstrepartiet, eller hvad kan det komme til at betyde for selve valget?
4: Det kan få store store konsekvenser for det, fordi Venstrepartiet er en del af den røde-grønne oppositionsblok, som Socialdemokraterne leder. Og Magdalene Andersen, som er formand for Socialdemokraterne, hun står lige nu i det problem, i hvert fald som man ser det fra hendes perspektiv, det er, at hun kan få brug for de her stemmer fra Venstrepartiet for at kunne danne en eventuel regering efter valget. Og lige nu er der en intens kamp mellem oppositionen på den ene side og de borgerlige på den anden side, og midtervælgerne, som så at sige, kan svinge begge veje. Og spørgsmålet er, om de her sager kan være med til at skræmme nogle af de midtervælgere væk. Det er i hvert fald det, som Socialdemokraterne frygter.
0: Og fra Sverige til Saudi-Arabien. 73 personer er blevet såret i et Houthi-angreb i landet. Det oplyser en saudisk ledet koalition i Yemen. De iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af Yemen og har flere gange angrebet Saudi-Arabien, siden Houthierne annoncerede en blokade af den saudiske hovedstad Riyadh i juli. Majorgeneral Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang.

0: Flere landbrugforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter et ny gødskningslov blev vedtaget i sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med et ny lov kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landbrugforeningen Agilix.
1: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstoffer fra marken kan ende i. Vi har søgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår de er klar med en vejledning til landmændene, men det har ikke været muligt. Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige og østlige del af landet kan de også godt blive kraftige. Mellem 16 og 19 grader, så blæser der en let til frisk vind omkring sydvest.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Danske ægte popdronning her, Dua Lipa med Break My Heart.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Altså, enten så er folk i Midt- og Vestjylland meget mere tjekket, end du og jeg er, Britt, eller også så vil de bare ikke indrømme, at de nogle gange er utjekket, fordi vi har jo spurgt efter pinlige historier på sms 1212, hvor man lige starter med at skrive vest. Og der er simpelthen ikke kommet nogen.
3: Ah, de er meget vel mere tjekket, end vi er,
2: ja, det tror jeg
3: Amanda, ikke? Og vi spørger jo om det her med de pinlige historier, fordi de i Herning har fået nogle nye penisattrapper til deres seksualundervisning, og det skal gøre undervisningen mere sjov, og måske også en lille smule mindre pinligt. Det er i hvert fald det formålet er, men det er så spørgsmålet, om man kan det.
2: Ja, det må vi. Det finder vi ud af lige om lidt, når vi skal snakke med ham, som har fået ideen til de her. Men kan vi ikke, altså, vil du indrømme, at du er mere pinlig selv?
3: Jamen, jeg ved ikke. Altså, jeg havde en lang periode sådan i mit tidlige teenage-liv, hvor jeg var meget pinlig over min mor.
2: Jamen, det skal man være.
3: Jeg synes, hun gjorde mange pinlige ting. Vi var blandt andet til sådan en gymnastikopvisning, og der sådan... På et tidspunkt er der helt stille, og min mor, hun er blevet lidt træt. Hun sætter sig så oven i en plastik skraldespand. Og den her skraldespand, den giver bare efter og siger det største. Altså, så alle kan høre det og vender sig om. Og der sidder min mor jo så altså nede i skraldespanden. Ja. Det var noget, jeg var pinlig over i meget lang tid.
2: Sådan til forældre skal være pinlige. Altså, det er de nødt til at være. Jeg har for ikke så forfærdeligt mange år siden, mens jeg var voksen og burde være i stand til at holde styr på sådan nogle ting, siddet i hvert fald i en time over for en dame i toget, som blev ved med at stige underligt på mig. Jeg var stadig blevet sådan underligt tilpas og sådan...
3: Havde du noget i tænderne?
2: Hvorfor kan jeg så være sådan, er der noget med mig, indtil hun hilser på mig, og så går det op for hende? At det er en, jeg burde vide, hvem var, fordi hun boede lidt længere ned ad den vej, jeg boede på som barn.
3: Åh, ja, så du skulle faktisk have kendt det
2: der,
3: ikke?
2: Det var faktisk rigtig flot.
3: På 1212'eren Vest, der spørger vi altså om pinlige historier fra dit liv den her morgen. Send endelig afsted til os.
2: Og så skal vi lige om lidt snakke med ham, som fik ideen til de her penisattrapper, som skal 3D-printes til seksualundervisningen i Herning. Først skal vi lige have lidt mere musik. Det her, det er Thor Farlov med Vind og Vejr, klokken er 11 minutter over 7.
3: Godmorgen til dig.

0: Vind og vejr her med Thor Farlov. Ungdomsskolen og i sundhedsplejen i Herning, de har fået en idé, der skal gøre seksualundervisningen mere sjov. Måske også mindre pinlig.
1: Vi kører den ind med penis.
2: Det er lige præcis, hvad de gør. De har nemlig fået 3D-printet en hel masse penisattrapper, altså modeller, i alverdens farver, som skal erstatte de der flamingoshowere, som mange nok har siddet og prøvet at øve sig på og, i at rulle kondomer på i seksualundervisning i folkeskolen. Ham, der fik idéen til, om man så må sige, at køre den ind med penis, det var dig, Mads Christoffersen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvorfor fik du egentlig den idé til de her 3D-printede peniser?
3: Jamen, det er sådan set, fordi jeg så et opslag fra sundhedsplejens leder tilbage i februar. Hun sagde, det var meget spændende at være sundhedspleje i uge 6, når kontoret det flyder med brugte kondomer og slidte af trapper. Og jeg stod så meget over det der ord, slidte af trapper, fordi hvor slidte er de, og hvad hedder det, går de hurtige stykker og sådan noget, og hvad er stykprisen på dem? Og så fordi jeg sidder ved Hernings Central Megaspace, som er en del af Ung Herning, så prøver jeg at tænke, kan vi lave et samarbejde? Kan vi hjælpe vores kollegaer over i sundhedsplejen?
2: Så I har simpelthen fået lavet de her, i stedet for de her flamingomodeller, som nemt går i stykker, så fået 3D-printet dem her i plastik. Hvem eller hvad har egentlig stået model, om man så må spørge?
3: Det må du gerne spørge om. Det er der sådan set ikke nogen, der har. Vi har været igennem nogle runder med modelleringen, kan man sige. Vi starter med at prøve at kigge på internettet. Eksisterer der allerede noget? Men det meste er enten alt for pornoagtigt og alt for overvældende til en 8. klasse. Eller også så er det simpelthen bare en cylinder med en rund ending på. Sådan uden glans og sådan noget. Så vi finder ikke, hvad vi skal bruge, og der sætter vi os så foran computeren, og så begynder vi simpelthen bare selv at tegne en, hvad vi tænker er en sober model, som ikke, hvad hedder det, får nogen drenge til at tænke, hov, er det sådan, jeg skal se ud? Min er i hvert fald ikke så stor. For simpelthen at, hvad hedder det, skabe noget, der kan bruges i undervisningen, uden at det skaber en akavethed for eleverne i en situation, der godt kan være ret akavet allerede.
2: Altså, det er jo i forvejen en ret svær opgave, kunne jeg forestille mig, at opnå det, som du snakker om her, nemlig at gøre seksualundervisningen lidt mindre akavet. Men hvordan har eleverne så egentlig taget imod? For I har jo faktisk fået lavet nogle af de her. Hvad for en forskel gør det i klasselokalet?
3: Det, jeg har fået fortalt, fordi det er ikke mig, der rykker ud med dem, jeg er jo ikke sundhedspleje, men det, jeg har fået fortalt, det er, at det er en kæmpe succes, fordi de her flamingoattrapper, vi har brugt indtil videre, det er sådan nogle lidt sterile, sådan nogle hvide nogen, der også godt kan være akavet at bruge, fordi at bunden den falder, så nogle gange skal to elever holde den, for at en kan sætte den på. Men de her nye nogen, vi har printet, som er fuldstændig farveeksplosion og har nogle lidt bredere baser, det bryder meget af den akavethed, der er fra start, fordi at alle de er sådan lidt, åh, jeg vil have den grønne, eller jeg skal have den blå, og sådan, de fokuserer på noget andet end pinligheden i, her er en flamingodiller.
2: Er det så, hvad er så, hvad skal man sige, har du tænkt, at andre måske kan tage den her idé op? Har du hørt om andre, der kunne være interesseret i det?
3: Det har jeg. Jeg sidder i netværk med andre megaspaces rundt omkring i landet, og lederen af sundhedsplejen er også meget optimistisk, fordi infrastrukturen til at producere det her, den eksisterer næsten over hele Danmark. Altså, der er næsten ikke en kommune, som ikke på en eller anden punkt har et megaspace eller en 3D-printer tilgængelig. Jeg har været i gang med at undersøge det, og jeg er nede på 24 kommuner, og jeg lige manuelt skal, hvad hedder det, prøve at lave noget research på, for at se, har de ikke også en 3D-printer tilgængelig, om det så er et megaspace eller et bibliotek eller bare en skole, der har en stående. Så der eksisterer muligheder over hele landet for at producere det her. Og filen, den har vi gjort tilgængelig online.
2: Ja, så man bare kan downloade den og komme i gang med at printe.
3: Lige præcis.
0: Mads Christoffersen, idémanden bag de her 3D-printede penisattrapper i Herning. Tak for at være med.
3: Selv tak.
0: Det her, det er No Doubt med Don't Speak. 18 minutter over 7.

0: Et smut tilbage til 90'erne her med No Doubt og Don't Speak.
1: Det her er P4 Morgen.
0: For en del år siden skulle jeg skynde mig på toilettet og gik ind i herreafdelingen. Det var først, da jeg skulle vaske hænder, at jeg opdagede, at det var et pissoir, der var lige ved siden af håndvasken, så mit blik var fast på vask og sæben. Det er Gitte, der var ude for den her lille sag.
2: Det kan jo ske. Altså, når man skal, så skal man, og så er det ikke altid, man lige kigger, om figuren på døren har kjole på eller ej.
0: Nix.
2: Vi samler lidt på pinlige historier her fra morgenen af, fordi vi jo snakker om de her plastik tissemænd, som de har fået 3D-printet i Herning til brug i seksualundervisning. Seksualundervisning, som jo godt kan være en lille smule akavet, men de vil gerne prøve at undgå, at det bliver alt for pinligt. Men derfor er en pinlig historie jo aldrig at gå af vejen for. Og der er også en besked, der står: løb en gang ind i svømmehallen uden badebukser på. Første gang, jeg fortalte det til min datter, kiggede hun bare på mig og sagde: var du fjollet, far? Du ved da godt, du ikke må løbe i svømmehallen. Fokus på det vigtige. Ej,
0: det er det dejlige ved børn, ikke også? En pinlig fortælling, som du stadig synes er pinlig, eller som du er kommet derover, men på et tidspunkt synes var pinlig, send os den da lige til os på 12.12. Start med at skrive vest. Nu er klokken blevet 22 minutter over 7 her på P4 Morgen. Det her, det er Teddy Swims med Mester Know It All.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Et flertal i byrådet i Ikast-Brande Kommune stemte i aftes for at give dispensation på 14 ud af 15 punkter i sagen om Ikast Golfklub, der skal udvikles til et luksusresort. Det sker på trods af, at rigmanden bag projektet Jens Poulsen i de fleste tilfælde allerede har etableret forhold hos golfklubben, som er i strid med enten naturbeskyttelsesloven, planloven eller lokalplanen. Jens Poulsen var selv mødt op i byrådssalen, og han håber, at dialog nu er vejen frem.
2: Jeg håber på en god snak, at man kan sætte sig ned. Altså, jeg er jo sikker på, at også udvalgsformanden, de vil det bedste for byen og området, og jeg vil også det bedste for naturen og altså hinanden.
1: Der har været meget debat i sagen om, hvorvidt loven gælder lige meget for alle, og det mener Jens Poulsen, at den gør.
2: Jeg er jo meget opmærksom på, at de ting, vi ikke har været bevidst om, der har været fejl, det skal vi rette. Altså, det har jeg jo sagt hele tiden, sagde jeg i mit indlæg, og jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er.
3: Med til byrådsmødet var også lokalformanden for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Mosegaard Mortensen. Hun sagde efter mødet til Ekstrabladet, at det sidste punkt, som langt fra er sat i denne sag, og varsler, at Naturfredningsforeningen kommer til at påklage sagen. Man kører simpelthen over for rødt her. Forvaltningen har sagt meget klart, at man her har gjort vold på både beskyttet natur og bevaringsværdigt landskab, og at de vurderer, at man ikke kan give dispensation inden for loven. Alligevel så kører byrådet bare igennem. Det er uhørt, siger hun. 3D-printede penisattrapper i alle regnbuens farver skal nu være en del af seksualundervisningen i Herning Kommune. Sundhedsplejen har i samarbejde med ungdomsskolen i Herning udviklet nye 3D-printede penisattrapper, som skal erstatte de gamle flamingo-attrapper. Og forhåbet det er at gøre seksualundervisningen mere sjov og mindre pinlig, det fortæller Louise Falk Lauritsen, der er leder af sundhedsplejen i Herning Kommune.
4: Vores fokus er hele tiden, at seksuel sundhed skal være sjov. Det kan godt være akavet, så derfor var det bare enormt vigtigt, at vi lavede et undervisningsmateriale, et produkt, som eleverne kunne synes var sjovt.
1: De nye penismodeller er lavet i plastik i forskellige farver, for man gerne vil undgå sammenligning med almindelige kroppe.
4: Det skulle være sådan, at man ikke var i tvivl om, at det var sådan, som man skal se ud. Kroppe er mangfoldige og forskellige, så derfor har de tusindvis af farver, sådan at der er ingen, der er i tvivl om, at det her det er ikke en prototype på den rigtige krop.
1: Og modtagelsen har indtil videre været god blandt eleverne.
4: Det har gjort noget, som kan være lidt akavet, sjovt, vedkommende, og at eleverne virkelig har fået det fra hovedet og ud i hænderne, det har været super fedt.
1: Opskriften på penisattrappen ligger frit tilgængeligt, så andre skoler også kan printe den.
3: Et kig på dagens vejr. Du kommer til at møde skyer og regn på din vej i dag. Temperaturerne kommer til at ligge fra 15 til 19 grader.

0: her med dronning af månen. Og fra en dronning af månen til en konge af trafikradioen.
1: Og det er dig, Johnny Krone. Men, ved du, hvad du ikke er? Du er ikke konge af vejret, ligesom Anders Lysholm han er.
2: Nej, vi blev enige om, Anders og jeg, at jeg tager trafikken, og han tager vejret.
1: Det tror jeg er en god arbejdsfordeling, fordi da vi snakkede med dig for en time siden, sagde du, at man nok skulle forberede sig på våde veje, i hvert fald i Holstebro-området i løbet af et kvarter. Jeg kan fortælle dig, at der ikke faldet en dråbe her uden for studievinduerne siden da.
2: Nej, men det er fordi, jeg ringede til Anders og sagde, ved du hvad, kan du ikke lige sørge for, at de her regnskyer, de bliver op i luften? Altså, det må godt være overskyet, men det skal bare ikke komme ned og ramme, før vi er færdige med morgentrafikken. Så det er altså grunden til det.
1: Nå, okay, ja. Så siger vi det, Johnny. Ja. Hvordan ser det ellers ud på vejene? Altså, det kan jo også godt være. Det er jo, nu er det jo kun lige her ved os, at det tilsyneladende er tørt. Det kan jo regne andre steder, men hvordan er trafiksituationen i det midt- og vesttyske?
2: Altså, nu skal jeg selvfølgelig passe på med at våge mig ud igen, men jeg kan se, altså, der går ikke mange minutter, så får I. Men igen, det kan godt være, at det bliver op i luften, men det er regnskyer, når jeg sidder og kigger på DMI's kort her. Men nuvel, jeg holder mig til det, jeg ved lidt mere om, og det er trafikken. Og jeg vil lige sige til jer, der er på vej, måske til arbejde i Herning eller Ikast, der kommer fra Aarhus. Der er et påkørt dyr, ikke et kæmpestort dyrt næsehorn eller noget, men det giver anledning til nogle opbremsninger, og det er på Herning Motorvejen, rute 15, mellem Galten og Låsby, og det skulle være et påkørt dyr, der ikke er liv i, der ligger mellem striberne. Så så slutter jeg med at sige, måske er der våde veje derude.
1: Det vil vise sig, at man kommer afsted. 70 100 110, det er nummeret til trafikcenteret, hvis du opdager et eller andet, der er godt lige at få givet videre her i radioen.

0: Her er det Waterfalls med TLC. Nu skal vi tale om en golfbane i Ica, som der i den grad er blevet talt rigtig, rigtig meget om den seneste tid. Fordi her har man simpelthen valgt at gøre sådan nogle valg, bare lige uden at skele til loven, og altså har man overtrådt den i mange tilfælde.
1: Det er jo den her golfbane, som Jens Poulsen har postet en masse penge i at lave om, udbygge, gør til et luksusresort. Og i aftes, der blev det så besluttet i byrådet, at 14 ud af de 15 punkter, hvor man ligesom har overtrådt diverse lovgivning, der får man dispensation, og derfor så er der nu indtil videre i hvert fald sat punktum for den her omstridte sag rent politisk. Godmorgen til dig, Kasper Pauli Pedersen, viceborgmester for, og formand for Klima, Natur og Bæredygtighed udvalget og socialdemokrat. Du anbefalede, at byrådet stemte nej til dispensation til golfbane ejer Jens Poulsen. Hvordan har du det så her dagen efter, hvor der er jo blevet givet lov i 14 ud af 15 tilfælde?
2: Ja. Jeg siger, jeg er skuffet over, at et flertal i byrådet ikke er deres myndighedsopgave voksen, men jeg må nok også erkende, at jeg desværre nok ikke er så overrasket.
1: Hvorfor er du ikke overrasket?
2: Konturen er, det tegnede sig jo allerede efter, vi havde holdt udvalgsmøde i henholdsvis de to fagudvalg og økonomi- og planudvalget. Så på den måde stod det jo sådan set klart tidligt i sagen, at der sandsynligvis ville være et flertal for at se bort fra dansk lovgivning i Ikast-Brande Kommune.
1: Hvad vil du så gerne have, der skal ske nu i den her sag?
2: Jamen altså, jeg har faktisk en forventning om, at Danmarks Naturfredningsforening, de påklager sagen. Det tror jeg er relevant og nødvendigt, fordi det er en sag af så principiel karakter. For man kan sige, hvis en sag som den her, den skaber præcedens, så vil det jo sådan set betyde, at beskyttet natur bliver ubeskyttet, og enhver projekt med at fremover kan blive om tilgivelse i stedet for tilladelse, når han arbejder med projekter. Og jeg har svært ved at forestille mig, at der er ret mange, der synes, at det er den retsstilling, der skal være i Danmark.
1: I går var der jo snak om, at man måske skulle gå ind og simpelthen lave en juridisk vurdering af, om man skal skride til politi og en anmeldelse omkring nogle af de forhold, der har været. Er det en vej at gå, som du ser det?
2: Jamen, man kan sige, at det var jo egentlig et ændringsforslag, jeg stillede. Og det nød jo ikke opbakning i byrådssalen. Jeg synes, det havde været relevant i en sag af det her omfang, at man havde fået en ekstern juridisk vurdering af, om der egentlig ikke var, om der var grundlag for at lave en politianmeldelse. Og så måtte vi på bagkant af en sådan vurdering tage en beslutning i fagudvalget. Men ja, det nød ikke opbakning.
1: Hvad kan I lære af den her sag i Ikast-Brande Kommune?
2: For nuværende, så tror jeg i hvert fald for mit eget vedkommende, at jeg lige skal sunde mig. Jeg synes, det må tid. Fik et nyere hug i går. Og så tror jeg helt sikkert, at vi kommer til at følge den her sag tæt, også når den går i en klagesagsinstans.
1: Lød det altså her fra dig. Tak fordi du var med i P4 Morgen.
2: Selv tak. God dag.
1: Kasper Pauli Pedersen, altså viceborgmester i Ikast-Brande Kommune.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Søsfinger, Thomas Helmi, Sanne Salomonsen, Anne Linnet. Mindre skulle der ikke til, var jeg ved at sige, for at lave den her Den jeg elsker, elsker jeg.
1: Det er alt det gode, der er samlet her i dansk musik. Ham her, han gør den også ganske godt. Det er Lasse Skriver med Everyday Life. They call it paradise.

0: Lasse skriver her med Everyday
1: Life. Om lidt får du en radioavis, når klokken bliver 8. Det lige efter Bajnir her med Greener.
2: I live in a town by the ocean. It's greener than most places I know. Nothing for miles in the open.

0: USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i decideret toldkrig med hinanden. Klokken 6.01 dansk tid trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig i kraft. Toldsatserne på 15%, 25% eller 50% er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos blandt andet Ray, der bor i delstaten Ohio, der grænser op til Canada.
1: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up.
0: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne, og hvem betaler? Ja, det gør vi, lyder det fra Ray. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det mere besværligt at handle med kanadierne. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
2: It's quite unnecessary, the additional tariff.
0: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. De kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Mindst 73 personer er blevet såret i en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien. Det oplyser den saudisk ledede koalition i Yemen, et land, som de iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af. Houthierne har været i konflikt med Saudi-Arabien siden 2015, hvor saudierne angreb Houthierne i Yemen. Og så kan jeg sige godmorgen til vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Hvad er baggrunden for de her nye angreb?
3: Det er blandt andet, at i juli måned, der beskyldte Houthierne, altså Saudi-Arabien, for at angribe lufthavnen i Sana'a i Yemen. Og siden af den her konflikt, som jo altså begyndte for omkring 10 år siden, den er begyndt at røre på sig igen. Saudi-Arabien har virkelig gået en balancegang, siden Israel og USA angreb Iran. Og den her krig, som bare har blevet ved at udvikle sig i Mellemøsten, den begyndte, fordi det saudiske styre vil virkelig gerne undgå at blive draget ind i den konflikt, men er altså blevet angrebet både af Iran, fra Irak og altså også Houthi-bevægelsen.
0: Og hvad håber Houthierne så på at kunne opnå med de her angreb?
3: Jamen, der er jo mange bevægelige dele, kan man sige, i Mellemøsten for tiden, og det har vagt konflikter, som har været på lavt blus til live, fordi forskellige styrkeforhold skifter, og der er nogle muligheder for at gøre sig bemærket. Og det er meget muligt, at Houthierne netop ser en mulighed for at lægge et nyt pres på Saudi-Arabien og på den måde også på USA. To lande, som i forvejen, kan vi roligt sige, er virkelig trætte af den måde, som den her krig har udviklet sig i regionen på, og derfor håber på den måde at kunne få nogle indrømmelser ud af det.
0: Og major general Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Rigtig mange landmænd føler sig frustreret efter den nye gødningslov, som blev vedtaget i sidste uge. For lige nu så skal de så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op af jorden, men den nye lovgivning skaber usikkerhed. Fremover får landmændene nemlig en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede alt efter, hvor deres marker ligger. Og reporter Niklas Møller Jørgensen, du står lige nu på en mark ved Haderslev, og hvordan er stemningen?
4: Jeg kan se direkte ned til Haderslev Fjord her på Torben Juhl Madsens mark. På noget af det, der er der sået hvede. På noget af det, så kunne han godt tænke sig at så noget hvede, men det har han altså valgt ikke at gøre. I stedet for ligger han det brak, og du gør det jo lidt i blinde, fortæller du mig. Torben, hvordan er det at ringe til sin landbrugsrådgivning og så ikke rigtig kunne få at vide, hvad du skal gøre?
5: Jamen, det er lidt en følelse af afmagt og frustration, for vi ved ikke præcis, hvor vi er henne. Vi ved ikke præcis, hvordan vores markplan til næste år skal se ud, og ej heller, hvordan vi må gøde det jord, vi som er så.
4: Hvad kan det betyde for dig i kroner og øre?
5: Det har jeg ikke regnet præcis på selv, men det kommer til at få en stor betydning. Det siger sig selv, at på de braklagte alt, der kan vi ikke høste noget, så der kommer til at mangle en stor del af indkomsten der.
4: Kunne du have forberedt dig lidt bedre?
5: Det synes jeg egentlig ikke, for vi har jo ikke fået det endelige

0: regelsæt at vide endnu, og der mangler stadigvæk en masse detaljer, så det er jo svært at forberede sig på noget, som vi ved kommer til at koste penge.
1: Ja, tak til Niklas Møller Jørgensen, og den nye lov, den står til at træde i kraft fra nytår. Et kig på tirsdagens vejr. Du kan godt regne ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne, så kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 8 minutter over 8 her på P4 Morgen.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det er lige, hvad det er. Jeg står her med Amanda Rock her, Mungsgaard. Jeg hedder selv Britt Krongaard.
2: Godmorgen. Det er så hyggeligt at være her sammen med dig, Britt. Her på det seneste, tror jeg, er noget af det, der har været allermest snak om her i landsdelen. I hvert fald, når det sådan kommer til golf, så er det golfbanen i Ikastbrande.
0: Ja.
2: Den her golfbane, som Jens Poulsen jo er i gang med og har postet en masse penge i og udbygge og gøre til en af de absolut bedste golfbaner.
0: Fineste er det fineste.
2: Det skal være så fint og lækkert, og det er jo en fed idé. Det er rigtig, rigtig flotte planer. Problemet er bare, at når man skal bygge sådan noget, så skal man jo have tilladelse hos kommunen. Og der var altså 15 tilfælde, hvor de ikke lige som bygherre havde fået spurgt om lov, inden at de var gået i gang med at ændre ting.
0: Og så var der det, at der nu har været byrådsmøde, hvor man så diskuterede, jamen skal der så gives lov til det her, eller skal der vel ligesom være nogle konsekvenser af det? Og i 14 ud af de 15 tilfælde, der siger man altså, jamen det er så okay, det I har gjort her.
2: Ja, vi giver dispensation sådan lidt på bagkant. Det er ikke alle. Der var flertal for det på det her meget lange byrådsmøde i aftes. Det var ikke alle, der var for det, men om lidt skal vi høre fra borgmesteren og høre, hvad han siger til det hele.
0: Det her, det er Ella Langley med Be Her. Klokken er 10 minutter over 8.

0: Lange her med Be Her. Arbejdet med Jens Poulsens ambitiøse golfresort ved Ikast Golf Club kan være eller kan fortsætte. Det ligger klart efter en maratonforestilling i byrådssalen i aftes. Der besluttede et flertal i byrådet at give dispensation i 14 ud af 15 tilfælde, hvor byggeriet på golfbanen var i strid med enten lokalplan, planloven eller naturbeskyttelsesloven.
1: Også selvom forvaltningen egentlig havde lagt op til at afvise 7 af de her punkter. Godmorgen, Ib Lauritsen, borgmester fra Venstre i Ikast Brande Kommune.
2: Godmorgen.
1: Du har hele tiden sagt, at man nok skulle finde en løsning på det her, den her situation. Så du er vel en glad mand her til morgen?
2: Nej, det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Jeg har jo været klar over, at uanset hvad, så skal vi have fundet en løsning. Og nu har vi taget det hele i en sag. Jeg er ikke helt enig i jeres intro, men det er så også fint nok, men bare lige for at præcisere det. Der er 7 punkter, som et enigt byråd siger, det vil vi godt prøve at dispensere for. Det betyder ikke, at det går igennem. Men det betyder, at det er vi sådan set enige om. Så er der 3 paragraf 3 områder. Der er der 22 byrådspolitikere, der siger, det kan vi ikke dispensere for. Og det står der også i beslutningsprotokollen. Og det vil sige, at der skal findes en løsning på, hvordan det skal reetableres. Så er der en sø, som der heller ikke kunne opnå flertal for. Og så er der 4 punkter tilbage, hvor et flertal siger, dem kan vi også godt dispensere for. Og hovedpunktet i de sidste 4, det er en vejadgang til Remmevej, som kommer til at ligge foran den istidsrand. Og det er sådan ligesom, i min verden er det den største hurdle, der er, og det er der så et flertal for at sige, vi vil godt give den vejadgang.
1: Så med de detaljer på plads her, så står du jo stadigvæk tilbage med en sag, hvor bygherren ikke har haft styr på tilladelserne til det her rigtig store byggeri, og hvor I efterfølgende har været ind og sige, okay, så finder vi ud af det alligevel. Hvordan kan du være tilfreds med det?
2: Jamen, men jeg synes, det er utrolig ærgerligt. Jeg synes sådan set også, at det er skærpende omstændigheder, at man har gennemført noget uden at have de reelle tilladelser. Så kan man sige, at en sag med 15 punkter i, det er unormalt. Vi har jo før prøvet sager, hvor der er en enkelt punkt, og vi har også prøvet at lovliggøre ting på bagkant. Så det er ikke sådan helt umuligt, men den her sag er stor og kompliceret, og det var også derfor, at den kom til at fylde rigtig meget på hele byrådsmødet.
1: Nu kan man jo så stå her bagefter og snakke om præcedens, fordi der er jo det her med, at det er nemmere at få tilgivelse end at få tilladelse. Skal folk i Ikast Brande Kommune nu bare gå i gang med at bygge en dobbelt carport og så spørge om tilladelse bagefter?
2: Nu er det jo sådan, i præcedenssager, der skal de være sammenlignelige.
1: Men jeg stiller lige spørgsmålet igen, fordi sådan ånden i det er det nemmere at få tilgivelse end at få tilladelse for alle folk i Ikast Brande Kommune, eller gælder det nogen særlige?
2: Nej, det vil være nøjagtigt det samme som i alle andre kommuner, og vi har sager hver eneste år, hvor der er nogen, der får tilgivelse, fordi de har lavet noget, hvor man siger, det ville de alligevel have fået lov til. Så jeg tror sådan set ikke, sagen ændrer noget, fordi det skal være sammenligneligt. Hvis det er sådan, man ligesom siger, nu kører jeg ud og pløjer min paragraf 3 op, fordi det må man godt, ja, så bliver man jo ramt af den samme restriktion. Og derfor, jeg er sådan set ikke for bange for, at der sker et skred helt generelt. Det er jeg faktisk ret sikker på, at der ikke gør.
0: Tak for at være med i Blauritsen, borgmester fra Venstre i Ikast Brande Kommune. Det her, det er Life is a Rollercoaster med Ronan Keating. Klokken, den er 17 minutter over 8.

0: Dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Skins på det her dejlige nummer, der hedder Å Boulevarden, hvor klokken er 23 minutter over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Nå, Amanda, tredje gang er lykkens gang, plejer man at sige. Nu kan man så sige syvende gang, håbede man var lykkens gang.
2: Syv er også et magisk tal, men det viser sig ikke at være så magisk alligevel.
0: Nej.
2: I Københavns Zoo, når det kommer til at få pandaerne til at lave unger.
0: Ja, altså, det har man gjort mange gange før, og der er jo simpelthen bare ikke særlig meget kemi, kan vi kalde det.
2: Nej, altså faktisk havde man jo den her gang, de første seks gange har man jo prøvet at tilskynde dem til at gøre det på naturlig vis,
0: ja,
2: kunne man sige. Den her gang har man ligesom kastet handsken eller håndklædet lidt i ringen og sagt, nå, men så hjælper vi dem lidt, og så har man simpelthen prøvet at inseminere den der hundpanda.
0: Og heller ikke
2: og
0: der.
2: Og det kom der bare heller ikke noget ud af.
0: Nej.
2: Altså,
0: nu har vi jo talt om seksualundervisning den her morgen i Herning, hvor man har fået nogle nye penisattrapper, der skal gøre seksualundervisning lidt mere sjov, lidt mere spændende, måske lidt mindre pinlig.
2: Måske skal vi have 3D-printet et eller andet aggregat, der kan hjælpe dem.
0: At de kan sende til København. Det kan godt være, at det kunne hjælpe på noget derovre.
2: Ja, sådan er det. Syvende gang, altså heller ikke, lykkens gang. Og så, Sing-er og Mao Sun, som de hedder pandaerne.
0: Skal de nogensinde have en panda-baby, det er spørgsmål. Det er jo også det her lidt særligt med pandaer. De er kun i brunst én gang om året. Det gør det jo bare endnu mere besværligt.
2: Og kun i meget, meget kort tid. Så det er altså det er fra naturens side også gjort utrolig besværligt.
0: Der er nogen, der krydser fingre derovre i det københavnske.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Et flertal i byrådet i Ikast-Brande Kommune stemte i går aftes for at give dispensation på 14 ud af 15 punkter i sagen om Ikast Golfklub, der skal udvikles til et luksusresort. Det sker på trods af, at rigmanden bag projektet Jens Poulsen i de fleste tilfælde allerede har etableret forholdet hos golfklubben, der er i strid med enten naturbeskyttelsesloven, planloven eller lokalplanen.
2: Godmorgen, Maria Mosegaard Mortensen, forperson i Danmarks Naturfredningsforening i Ikast-Brande. Hvad er din reaktion på udfaldet af afstemningen i byrådet i går?
3: Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
2: Hvad er planen så for jeres side nu? Hvordan vil I gå videre med det her?
3: Vi kommer til at følge døren helt til dørs. Vi kommer til at følge den tæt, og vi forventer at komme til at påklage den.
2: Og hvad er det, du gerne vil have? Mener du, der skal komme ud af det?
3: Jamen det er, at det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
2: Lød det altså fra Maria Mosegaard Mortensen, forperson i Danmarks Naturfredningsforening i Ikast-Brande.
1: Landboforeninger bliver kimet ned af frustrerede landmænd efter, at gødskningsloven blev vedtaget i Folketinget i sidste uge. Loven den regulerer, hvor meget kvælstof landmændene må bruge på deres marker, og har givet anledning til stor frustration fra fortvivlede landmænd, der ikke ved, hvad de skal stille op. Blandt andet hos Landboforeningen Sagro har telefonerne glødet, som siger planterådgiver ved Sagro, Per Skodborg.
4: Vi har rigtig mange henvendelser fra vores kunder omkring den her nye situation, og det har været meget snak omkring braklægning og meget der skal braklægges blandt andet omkring kartofler og grøntsager, men det gælder jo også andre afgrøder, så det gør, at vores kunder er meget usikre på, hvor meget de kan dyrke, hvor meget de skal braklægge, og hvad skal de købe af gødning til ny sæson. Så der er usikkerhed hele vejen rundt.
2: Flere landboforeninger andre steder i landet kan fortælle om landmænd, der græder, skælder ud og er fortvivlet over deres situation efter vedtagelsen af gødskningsloven i sidste uge. Og hos Sagro, der tilbyder landbrugsrådgivning, er det også mere usikkert at rådgive kunderne.
4: Der er mange ting, der er uafklaret nu, så derfor kan vi kan ikke regne så nær præcis på ret mange ting. Vi kan se, at det får store konsekvenser for mange, og vi skal så til at regne på, hvor meget skal der braklægges, skal der produceres græs til en nabo, og skal majsmarkerne udfases mere eller mindre, og så skal der dyrkes mere græs. Det betyder også ændrede forplaner. Så der er rigtig mange ting i spil.
1: Vi tager lige et kig på vejret den her tirsdag den 8. september. Du kan altså møde en del skyer og regn på din vej i dag. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, så det er en god idé lige at få en paraply med eller en regnjakke.

0: What a life her fra Scarlett Pleasure på P4.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Ja, det er lige hvad det er, at du skarp den her morgen, Amanda.
3: Det håber jeg da. Det vil jo vise sig nu, om jeg kan regne ud, hvad du har gemt under de nye overskrifter af sjove og spændende DRDK-historier.
0: Lige præcis. Du satte præmissen der. Skal vi ikke bare lade komme i gang så?
3: Lad os gøre det.
1: Nummer 1.
0: Just do it. Det har bare vist sig ikke lige at være noget, man sådan gør.
3: Nej, det handler om, at Nike, eller Nike, alt efter hvordan man nu siger det, sportsmærket har haft det bedre, end de har det nu. Det er ligesom, det er gået lidt ned ad bakke med dem.
0: Pling, plingeling, det var du fuldstændig ret. For 5 år siden var Nike på sit allerhøjeste, og siden da er det faktisk gået ned ad bakke. Altså hvis man ser i 21, jamen der var aktiekursen, altså sådan through the roof, op, væk fra taget.
3: Altså.
0: Og det er det bare ikke mere. Og faktisk så ligger de så langt nede nu, at de ikke er en del af det, der sådan på aktiemarkedet er de 100 største virksomheder i verden.
3: Så det er det fine selskab.
0: Ikke godt for dem. Flere ting kan være årsag.
3: Ved du, hvad de skal?
0: Til det her.
3: Nej. De skal til at løbe noget hurtigere.
0: Just do it, ikke? Der er kommet flere om budet. Det er ikke kun Nike mere, Adidas og Puma er også ind over nu. Det kan være en af grundene til det, siger økonom Per Hansen. Okay, den havde du i din hulehånd.
1: Nummer 2.
0: Giver ikke en dyt for work-life balance. Hvem er det, der ikke giver en dyt for work-life balance?
3: Åh, den er svær. Det ved jeg ikke.
0: Nej, og det kan måske faktisk godt forstå. Man skal lige have været inde og læse den her artikel, før man måske ved det. Det er tidligere cykelrytter og nu cykelsportskommentator Brian Holm, der har været i en DR Lyd podcast. Den hedder Vis mig din pause. Han siger, når jeg tjekker mail, så stiger min puls i hvert fald med 50 slag. Jeg bryder mig ikke om det. Til gengæld så siger han også, at han synes, at det er grinagtigt, når ledere de skal på kursus i work-life balance. Det giver han altså ikke en dyt for, Brian Holm.
3: Nå, godt så.
0: Ja.
1: Nummer 3.
0: Kom så. Hele haven hæppede. Men ak, nej.
3: Hele haven hæppede.
0: Eller parken, eller hvad man nu kan kalde det for et sted. Kom så.
3: Er det sådan noget, er det sådan parken, hvor man spiller fodbold?
0: Nej.
3: Eller er det en form for...
0: Nej, sådan en have, et sted, man kommer. Ej, nu får du ikke mere hjælp.
3: Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, Britt. Jeg var ikke skarp i dag.
0: Det er jo de her kære pandaer, Amanda, som vi har talt om, ikke også? 7. forsøg for at få pandaunger i Københavns Zoo, det blev altså forgæves. Øv! Ja, kun i brunsten gang om året. Derfor så er det noget, man håber på hvert år sker. Det var heller ikke i år. Nå, ja, tak for at lege med.
3: Ja, det var da så lidt. Det var ikke, fordi jeg gjorde nogen særlig glansfigur lige her, synes jeg.
0: Skal vi ikke bare lige prøve igen i morgen, Amanda?
3: Jo.
0: Ja, det er godt.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Lige fuldstændig ligesom hvis der var jordskælv, kunne man mærke det, når Taylor Swift hun holdte koncerter. Ja. Så meget gang i publikum var der. Det er altså det, hun
1: mærker så meget, så folk hoppede.
0: Ja, præcis.
1: Jeg ved ikke, om Dodo and the Dodos, de kan markere sig lige så kraftigt i sådan seismiske bølger i jorden, men de kan i hvert fald godt sætte gang i en fest.
0: Det kunne de i hvert fald på Smukfest, da jeg så dem. De holder 100, det må jeg bare sige. Her får du dem på Vågner i natten.

0: Ja, et dejligt gensyn her med Dodo and the Dodos genlyt, var det nok nærmere, ikke?
1: Ja.
0: Frem med flagene, Amanda.
2: Vi skal have sunget en fødselsdagssang fra os her på B4, og i dag, der er det simpelthen ingen ringere end sangerinden Pink, som skal have et kæmpestort tillykke og en fødselsdagssang, fordi hun har simpelthen leveret popmusik med så meget fed kant og attitude i, jamen hvad er det? Sådan det er tilbage fra start 0'erne, at hun har jo bare været fuld fart derudad.
0: Der har hun altså været der både med Get the Party Started, So What, Just Give Me a Reason, Raise Your Glass, og jeg kunne blive ved. Hun hedder i virkeligheden Alicia Beth Moore, og det er 47 gange rundt om solen, hun nu kan fejre. Og så er der en lille sjov ting, Amanda, med hendes kunstnernavn, fordi hvorfor hedder hun egentlig Pink? Der findes to historier om baggrund for kunstnernavnet Pink. Dels at det stammer fra Tarantino-filmen Reservoir Dogs.
2: Ja, Mr. Pink.
0: Mm, præcis. Hendes venner synes simpelthen, hun mindede mest om Mr. Pink.
2: Ja.
0: Kan du se det for dig?
2: Og det er ved at være nogle år siden, jeg har set Reservoir Dogs, så det kan jeg... Men den kunne jeg faktisk godt tænke mig at gense, det er en fed film.
0: Ja, så gør lige det at vende tilbage til mig. Så er der den anden lidt mere frække af slagsen. Og den lyder altså, at det er en af hendes strenge venner, aldrig havde set en kvinde nøgen forneden, som vi kan sige. Og da Pink så høv op i nederdelen, så udbrød han angiveligt, "Oh my god, it's Pink!" Og så lå det jo bare lige for fødderne af hende der, ikke?
2: Så skal vi bare finde ud af, hvad vi skal spille for hende. Der var jo mange ting, man kunne hive ud af CD-skuffen, hvis det var sådan en, vi havde ud af computeren. Men altså, oplagt kunne det jo være at lade hende hylde af en anden af poppens helt store dronninger.
0: Ja, hun har været fan af Madonna, siden hun for første gang hørte Holiday. Så skal vi ikke bare lade The Queen of Pop spille en fødselsdags sang for hende. Vi har valgt Hung Up.
2: Tillykke, Pink. Tillykke.

0: Kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver klukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Toldkrigen mellem USA og Canada fik i morges et nyk opad. Klokken 6.01 dansk tid, der trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig kraft. De kommer efter, at USA i august indførte 50% straftold på kanadiske varer. Søren Dalsgaard, der er journalist med speciale i Canada og som har brugt sommeren i landet, fornemmer, at kanadierne bakker op om premierminister Mark Carneys gengældelsestold.
1: Jeg oplever over en bred kamp, at der ikke er andre muligheder. Altså, de siger, at vi kan jo ikke acceptere, at Trump skal bestemme, hvem vi må handle med. Altså, meget stor opbakning. Folk, de siger, jamen, gør det. Gå op imod ham. Vi står sammen. Vi køber kanadisk.
0: Og mens der altså er opbakning i Canada, så er der modstand på den anden side af grænsen. Blandt andet hos Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio, der bygger alt fra hospitaler til store centre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af sine byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So, is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are...
0: Alt det træ kommer fra Canada, sagde han, og så blev han spurgt om 12 er en god eller en dårlig ting, og svaret var ret prompte. 12 er en dårlig ting. Efter tre dages pause, så er Ukraines hovedstad Kiev igen blevet ramt af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på Telegram. Den russiske præsident Putin havde sat angrebene på pause, fordi to udsendinger for USA's præsident Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Også fra Rusland er der meldinger om angreb i nat. Her skulle ukrainsk droneangreb have ramt civil infrastruktur i byen Saratov og såret flere personer. Flere landboforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med et ny lov godt kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landboforeningen Agilix.
4: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstofferne fra marken lander i. Og selvom loven har været på vej længe, ja, så afviser Martin Hjort Jensen, der viceformand for Landbrug og Fødevare, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
5: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget.
0: Danmark skal være selvforsynende, når det kommer til plasma, altså den del af vores blod, der kan bruges til at fremstille livsvigtig medicin eller behandle alvorlige skader med. Det skal en ny plasmaoprustningskampagne fra bloddonorerne Danmark, Sundhedsministeriet og Danske Regioner være med til at opnå. Kampagnen den hedder Plasmastyrken og skal være med til at udbrede kendskabet og rekruttere tusinder af plasmadonorer. Her i Danmark der tapper vi i dag kun hvad der svarer til 64% af vores behov for plasma. Resten det køber vi i USA. Og det skal der altså laves om på, forklarer Mie Topholm Bruun, der er overlæge blodbanken i Odense.
6: Det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
0: Ifølge bloddonorerne i Danmark, så mangler der omkring 27.000 plasmadonorer, for at Danmark kan blive selvforsynende. Og det er faktisk bare om at få sig meldt til og komme i sving, siger to plasmadonorer i blodbanken i Odense, Jan Rindal og Per Allerslev.
7: Jeg gør det egentlig, fordi at jeg tænker, at alle kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken til, alle kan få.
8: Men jeg synes, jeg gør en god gerning. Og det er den måde, jeg kan gøre det på. Jamen, det er at komme ud af vagten og så begynde at donere og give noget blod eller noget plasma.
0: Ja, der er forskel på at donere blod og så donere plasma. Når man donerer plasmaen, ja, så tager det blandt andet længere tid, fordi plasmaen skal udskilles fra blodet, og at noget af blodet sendes retur til kroppen igen under donationen. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over den sydlige og østlige del af landet, der kan byerne som end også en overgang være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind.
9: P4. Du lytter

0: Lidt tidligt at gå hjem på fabrikken, hvis det er sådan et sted, man arbejder. Men det var altså Andreas Odberg her med hjem fra fabrikken 9 minutter over 9.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det er ikke fabrikker, vi skal tale om. Det er skoler, ja. Amanda.
2: Der er helt sikkert nogle ansvarlige rundt omkring i folkeskolen her i Danmark, der sidder spændt og trummer på bordet og venter på, at klokken bliver 9:30, fordi der lander den sprit nye PISA-undersøgelse. Ja. Som jo er den her store internationale undersøgelse af, hvor godt folkeskoleeleverne klarer sig i dansk, altså læsning, matematik og naturfag.
0: Og man er ganske spændt på det her, fordi sidste gang, der var det ikke sådan de flotteste resultater, den danske folkeskole kom ud med. Man kunne man se, at der var ret svært, eller de unge har ret svært ved at læse og regne og skrive alle de her sådan helt basale ting.
2: Altså, man kan sige, der tilbage i 2022, hvor den seneste undersøgelse kom, det var jo ikke fordi, at vi lå blandt de dårligste lande. Altså, vi lå stadigvæk ret pænt på den måde, sådan sammenlignet med alle mulige andre, men der var bare tilbagegang i forhold til, hvordan vi tidligere havde klaret os i Danmark. Og det var jo det, man altså nu er meget spændt på at se, hvordan den udvikling, om det er en udvikling, der fortsætter, eller om det er lykkedes at vende nogle ting.
0: Det ved vi om 20 minutter. Vi er med dig lidt mere end 20 minutter. Vi er med dig frem til, at klokken er 10. Er det Britt Kronggaard og Amanda Rockær Munchsgaard?
2: Det er også svært.
0: Jeg kan simpelthen sådan falde i dit navn. Jeg ved ikke, hvad der er med det.
2: Det er også alt for langt.
0: Men jeg ved jo godt, hvad du hedder, ikke?
2: Det her, det er Stella Lefty.

Den har et dejligt langt indløb, den her. Og du ved nok også godt, hvad det er for en sang, der er tale om. Det er nemlig den meget kendte sang Design fra Ace of Base.

0: Design her med Ace of Base. Det har, man siger, det er koldt på toppen, Amanda.
1: Men ikke når det er på toppen af sådan elite sport, så har det faktisk været en rigtig, rigtig hed sommer, vi er kommet igennem.
0: Åh, det må man bare sige, og det har det været både, hvis man har været tennisspiller, hvis man har været cykelrytter, det er i hvert fald
1: fodboldspiller, alle mulige.
0: Ja.
1: Der er faktisk inde på DR.dk lige nu sådan en oversigt over, hvor meget varmere det faktisk er blevet under forskellige store sportsbegivenheder. Og så også noget om al den debat, det har skabt den her sommer, fordi det har dælen dullerme været hit.
0: Ja, altså blandt andet, så var der jo søndagens etape af Vuelta i Spanien, som blev forkortet med 80 km for faktisk at skåne rytterne. Og alligevel så har den her varme altså skabt en del debat i feltet. Det er 41 grader i gennemsnit, da jeg var på stigning i starten, var det 44 grader. Og på det tidspunkt begynder man at tænke, hvad laver vi? Og det er altså den tredobbelte etapevinder Matthew Brennan, der var ude og sige det her. Man forstår det godt,
1: ikke? Ja, det er 44 grader, og så op ad et bjerg, puha, jeg skulle. Det har jeg ikke lyst til. Det var jo også noget, der blev debatteret meget under Tour de France, Vingegaard og Mads P. Og hvad har vi ellers af de forskellige danskere, var også ude at sige, det går nok, det går nok varmt at cykle. Og Pogacar var jo så sågar ude at foreslå, at måske skulle man køre, simpelthen starte noget tidligere på dagen, så man var færdig med at køre, inden at temperaturerne kom for langt op.
0: Kan du også huske under det her VM, fodbold-VM, de her vandpauser, der var? Og der var det jo lidt en smart ting, fordi der kunne man jo lige sige, at det er varmt, så vi skal have nogle vandpauser. Ja. Men der var jo så også det med, at der var lige nogle reklamepauser også. Ikke? Ja. Og så på den måde passede det jo meget godt sammen.
1: De var meget omdiskuteret, de her hydration breaks,
0: yes,
1: som blev lagt ind. Uanset hvad, så er det jo noget, der bliver debatteret rigtig, rigtig meget. Spørgsmålet er så, om det er noget, man så kan forvente, der kommer til at ændre noget på. Og det er så straks det, der kan gå hen og blive lidt sværere, fordi det er uundgåeligt, uanset hvad for en sport man dyrker, så vil det nogle gange foregå i et varmt miljø. Det er der en Lee Taylor, som er professor ved Loughborough University, som siger, at det er bare nogle forhold, der er nogle ting, man må simpelthen tilpasse sig. Det tager lang tid at ændre sig noget, og nogle gange er det bare varmt at lave sport.
0: Ja, og dem, der taler om, for det er altså nogen, der gør, om Vueltaen, den skal flyttes, der går arrangørerne altså ud og siger, nej. Det synes vi ikke, den skal for nu. Det kan være, at vi kan se på det på et senere tidspunkt, men lige nu, der bliver Vueltaen, hvor den er. Det her, det er Lucas Graham. Du er på P4 Morgen. Den hedder Before You Go.

0: before you go.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
1: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: nogle sange, Amanda, som man sådan kan have en ting med, og når man først hører det, så kan man ikke sådan ikke høre det. Jeg synes, den her, den er lidt monoton for mig at høre.
1: Men det er også en rigtig klassisk, sådan, den, men jeg har lyst til at stå og danse til den, synes jeg.
0: Du har lyst til at danse,
1: ja,
0: det er godt. Jamen, så fik vi opfyldt den drøm.
1: Om lidt er der regionale nyheder, det er, når klokken bliver 9:30. Først, så finder vi lige en pony frem.
0: Sammen med Chapel Brown her, Pink Pony Club.
1: Et pink pony.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse og regne, og så pirker de som aldrig før. Det er noget af det, som står klart efter, at resultaterne fra den store internationale PISA-undersøgelse nu kan fremlægge. Altså PISA-undersøgelsen, der undersøger elevernes faglighed inden for matematik, læsning og naturfag.
2: Lise Bertelsen, du er blandt andet undervisningsordfører for De Konservative i Folketinget, og så sidder du også i byrådet i Viborg. Hvad er din reaktion på de her PISA-resultater?
3: Jamen, det er jo simpelthen fuldstændig forfærdeligt. Det er et kæmpestort problem og dybt bekymrende, at vores danske folkeskoleelever, de sakker så meget bagud. Altså, aldrig har undersøgelsen jo vist dårligere resultat end nu. Så det er et kæmpestort samfundsproblem.
2: Hvad tænker du, det skyldes?
3: Jamen, jeg tænker, at det skyldes flere forskellige ting. Jeg tænker, at vi hører, at klasselokalerne de er præget af uro og ballade, og at der ikke er linjefagsuddannede lærere nok, og at man ikke bruger holddeling mere end det, man gør. Så der er rigtig mange ting, man kan skrue på, som vi også har peget på igennem de seneste år, kunne være en idé at gøre ude i klasselokalerne.
2: Lød det altså fra Lise Bertelsen, undervisningsordfører for De Konservative.
1: Et flertal af lokalpolitikerne i Ikast-Brande valgte i aftes på et byrådsmøde at stemme ja til at dispensere i 14 ud af 15 tilfælde, hvor byggeriet af et luksusresort i Ikast, et luksusgolfresort i Ikast, har forbrudt sig mod enten naturbeskyttelsesloven, planloven eller lokalplanen. Og dermed kan rigmand Jens Poulsen gå videre med sit byggeri. Beslutningen skete dog ikke uden politiske sværslag og foran så mange tilhører, at der ikke var nok stole til alle. Og en af modstanderne er Simon Vanggaard fra Dansk Folkeparti, der er formand for kommunens udviklings- og erhvervsudvalg. Han sagde det meget klart efter byrådsmødet.
4: Jeg synes, vi svigter vores myndighedsansvar eklatant. Altså, jeg har ikke været med til de 13 år, jeg har siddet i byrådet, at vi har ageret direkte mod loven og den rådgivning, vi får om den.
1: Politikerne gav dispensation i 14 ud af 15 tilfælde i byggeriet. Kun i et tilfælde skal man bag byggeriet Jens Poulsen omdanne en grusgrav til en plan overflade igen. Han sagde sådan her efter mødet.
5: Jeg er jo meget opmærksom på, at de ting, vi ikke har været bevidst om, der har været fejl, det skal vi rette. Altså, det har jeg jo sagt hele tiden, sagde jeg i mit indlæg. Og jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er.
2: Lad os se lidt på tirsdagsvejret, som mest byder på skyer og måske også en byge hist og her. Temperaturen ligger et sted mellem 15 og 19 grader, og så får der vi også lidt vind. Den er let til frisk og kommer fra sydvest. Hvis du befinder dig ved vestkysten, skal du nok regne med op til en hård vind.

Giv slip, sådan lyder det fra Medina. Og så skal vi til Rune Rask, som har samlet nogle venner, og så har han lavet den her nyfortolkning af Back to Backs geniale nummer.

0: En som dig med Rune Rask og en masse venner, blandt andre Blæst og Hampenberg. De danske 15-årige, de har aldrig været dårligere til at læse og regne, og så pjekker de som aldrig før. Ja, det er altså ikke særlig godt nyt, der er i PISA-undersøgelsen, der afdækker, hvordan det går med sådan nogle basale ting i den danske folkeskole.
1: Ja, faktisk i hele verden tjekker man jo fagligheden blandt de unge mennesker, blandt andet inden for matematik, læsning og naturfag. Og det er altså her, at vi nu har fået det her nedslående resultat lige her for lidt siden. Lise Bertelsen, undervisningsordfører blandt andet i de konservative Folketinget, så sidder du også i byrådet i Viborg. Sidste gang, der kom sådan en undersøgelse her, det var i 2022. Dengang var der også ramaskrig over, at det så skidt ud, og der skulle gøres noget, lød det fra hele raden rundt af skolefolk og politikere og andre kloge mennesker. Nu ser det endnu værre ud. Altså, hvad er det, der går galt?
2: Jamen, det er jo simpelthen så dybt bekymrende, at vi nu er sakket mere end et år bagud og står dårligere, end vi nogensinde har stået i den her PISA-undersøgelse for vores 15-årige. Og det er et kæmpestort samfundsproblem. Og når man taler om, hvad årsagerne er, så er der selvfølgelig ikke kun én årsag til det her. Men vi bliver nødt til at tage det dybt alvorligt, ligesom vi sagde sidste gang den her undersøgelse kom ud. Altså, vi peger jo på, at der er meget mere uro og ballade inde i klasselokalerne, og det vil vi simpelthen have et opgør med. Vi vil have autoriteten tilbage til lærerne, og så vil vi også have, at der skal være flere lærere ude i vores klasseværelser. Og grunden til, at vi ved det, er fordi vi peger på, at holddeling kan simpelthen være med til at løfte både dem, der er fagligt svage, men også de stærke elever. Og den her undersøgelse viser jo, at det netop er både de fagligt stærke og de fagligt svage, der sakker så meget bagud, og det er sindssygt bekymrende.
1: Altså, der har jo været rigtig, rigtig meget sket i folkeskolen de seneste år. Reformer, mere inklusion, alt muligt forskelligt. Der er blevet lagt rigtig mange planer for, hvordan man skulle gøre folkeskolen bedre. Og du siger også, der skal flere lærere. Det er også noget, der er blevet snakket om. Der er også mangel på lærere, så det er også måske heller ikke noget, man lige løser fra den ene dag til den anden. Men ansvaret for, at situationen er, som den er, ligger den mest hos eleverne, forældrene, skolerne eller politikerne, tror du?
2: Den ligger på ingen måde ved eleverne. Altså, det er et politisk ansvar, det her, som vi skal tage dybt alvorligt. Selvfølgelig er der også måske noget ved forældrene, som kan bedres, men det er jo alt sammen i et samarbejde med skolen. Nu er det utrolig dårlige resultater for læsning. Altså, de 15-årige kan ikke læse simple brugsvejledninger osv. Og det er jo et kæmpe, kæmpe problem. Så noget skal der sættes ind også derhjemme. Altså, at man simpelthen bliver nødt til at øve sig i læsning, særligt i de små klasser, så man simpelthen får det ind som en basal færdighed. Fordi uden læsning, jamen der kan du ikke uddanne dig resten af dit liv. Og det er jo det, vi ser ind. Det er jo konsekvensen af, at det er så dårligt for de her 15-årige i dansk, matematik og naturfag, at de får svært ved at tage en uddannelse. Og det er da et kæmpe samfundsproblem. Og vi har selvfølgelig et politisk ansvar i det her.
1: Man kunne så måske også, inden vi lige maler fanden alt for meget på væggen, lige vende den om og så sige, man tester også nogle meget traditionelle ting i læsning, matematik og naturfag. Vi er også i en verden, hvor der kommer mere kunstig intelligens og alle mulige andre redskaber, som vi først måske er ved at finde ud af, hvordan vi kan bruge i vores hverdag. Så inden vi bliver alt for bekymret, skal man så måske også overveje, måler vi de her PISA-undersøgelser måske på nogle lidt gammeldags færdigheder i en verden, der kræver noget helt andet?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Fuldstændig grundlæggende, så skal du have dine færdigheder i dansk læsning, dansk skrivning og matematik, for at du kan begå dig i resten af de fag, du skal indlære. Så jeg synes faktisk, det vil være forkert at sige. Men måske har AI nogle fordele, som man bedre kan benytte sig af, når man skal lære elever noget. Det vil jeg lade være op til de fagfolk, der skal lære vores børn de her færdigheder. Men jeg tænker ikke, at vi kan ligesom lægge vores æg i kurven med AI. Jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på, at de her basale færdigheder, de skal indlæres, hvis man skal have læring resten af sit liv.
0: Lise Bertelsen, tak for at være med os, altså undervisningsordfører for de konservative Folketinget og medlem af byrådet i Viborg. Vil du vide mere om resultaterne af den her PISA-undersøgelse, så kan du gå på dr.dk og læse meget mere.

0: Der kom lige et udbrud derovre fra dig, Amanda. Jeg har allerede svaret forkert. Du har været inde og svare på noget, måske i forbindelse med PISA-testen,
1: eller hvad? Det er fordi, der ligger sådan en test, hvor man kan svare på nogle af spørgsmålene i matematik i den her PISA-test, som der jo lige er kommet en ny PISA-rapport, som viser, at de 15-årige i Danmark aldrig har været dårligere hverken til at læse, regne og naturfag. Og så har de simpelthen været så onde og lave en lille ting inde på DR.dk, så man kan teste sig selv i nogle af de der ting, hvor man skulle regne. Det er noget med sådan en trekantfigur med nogle forskellige. Jeg kan godt se, hvad det var for en fejl, jeg lavede, men jeg var lige lidt for hurtig.
0: Er det det, man kalder Pythagoras, eller hvad?
1: Nej. Det er noget procentregning.
0: Jamen, se nu bare der. Det er ikke noget for mig i hvert fald, så snart det rimer på noget med matematik.
1: Jeg vil sige, man kan jo gå ind og lige se sig selv, om man er skarp nok til at klare sig i den her PISA-test. Jeg er ret sikker på, at jeg vil klare mig bedre i dansk, end jeg gør i matematik.
0: Det vil jeg helt sikkert også. Nu skal vi høre ham her. Lige inden så længe, der skal han optræde i Royal Arena. Det er noget, man rigtig godt gider, hvis man er kunstner. Han hedder Savas. Det her, det er Rush.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Der er to ting, der melder sig i min hjerne, når jeg hører den her sang. Den ene, det er det der med at komme ind i en kold bil en vintermorgen, og så er det duk på ruderne. Det andet, det er den der scene fra Titanic med hånden.
1: Åh, jeg er lidt fræk.
0: Jeg ved ikke, hvad for en, der er tættest på.
1: Det kan være, at der bliver refereret til det her fra TV2. Nu skal vi høre et nyt nummer fra Erika Jane. Et nummer, som hun selv har været ude at sige, er en hyldest til hendes mor, der emigrerede til Danmark fra Filippinerne som 21-årig. Her får du sidestik.

0: single fra Erika Jane er så sidestik.
1: Om lidt er der radioavis, det er klokken 10. Der kan du helt sikkert høre mere om den her nye PISA-måling, der ikke ser for god ud. Og Louise og Mads tager lidt op og fat i noget af det samme i formiddag på 4'eren. De spørger nemlig, læser du bøger? Og hvorfor? Fordi det går jo ikke for godt med læsningen i den danske folkeskole.
0: Altså kalder alle læseheste. Tusind tak for at lytte med her til P4

0: Så mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark ligger i den kategori. Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved at læse andet end helt simple tekster, fortæller Vibeke Tårnhøj Christensen.
1: Man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
0: Det er dog ikke kun i Danmark, at resultaterne går ned. Det gør de faktisk i mange andre lande også. Mange landmænd føler sig på herrens mark, efter Folketinget vedtog en ny lov om gødning i sidste uge. Landmændene skal nemlig i gang med at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden, og den nye lovgivning gør dem usikre og frustrerede. For selvom loven er vedtaget, så venter de nu på den vejledning, der skal give dem mere præcise retningslinjer. Den kommer tidligst til oktober. Frustrationerne oplever de hos rådgivningsvirksomheden Centrovise, for det er fint med nye regler, men uklarhed er ikke ok, siger formand Lars Iversen.
2: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
0: Ja, mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men reglerne kan altså nu blive ændret med den nye lov. For eksempel får hvert landbrug fra næste år en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion må udlede, så der bliver taget mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Brian H. Jacobsen, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og så mener han, at det giver mening at skrue ned for kravene bare denne sæson.
3: Man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Ja, der er mange i udlandet, der gerne vil købe dansk. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at juli har skrevet sig ind i historiebøgerne i år. I den måned så steg den danske eksport nemlig til 202,7 milliarder kroner, og det er den største eksport, Danmark nogensinde har leveret. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne af landet kan byerne en dag en overgang godt være kraftige. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader i dag. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Glæden er jordens gæst i dag. Og det er ikke, fordi det kun er tirsdag. Det er fordi, Louise, du er tilbage.
3: Ja,
2: kæmpe hurra.
3: Ja, det er så dejligt at være tilbage. Jeg var lige, eller jeg er sådan lidt plaget af nogle rygsmerter.
2: Ja.
3: I går, der lå jeg hjemme på mit stuegulv med benene oppe på sofaen.
2: Mens du hørte Formiddag på 4'eren.
3: Det gjorde jeg også.
2: Ja, men det gjorde du.
3: Efter Formiddag på 4'eren, der læste jeg faktisk.
2: Nå.
3: Det er ikke så tit, jeg får tid til det på en mandag, men intet er så skidt, og det ikke er godt for
2: noget. Det lyder faktisk lidt hyggeligt.
3: Så jeg fik, hyggeligt.
2: Ja, når man, du ved, hyggeligt at have tid til at læse en bog.
3: Lige præcis, og i dag skal vi jo faktisk tale om det her med at læse.
2: Ja, der er jo lige kommet nye PISA-tal, som de også snakkede om i Radioavisen. Den her store internationale undersøgelse af, hvordan skoleeleverne klarer sig fagligt. Det ser ikke så godt ud.
3: Nej, de danske 15-årige skoleelever har faktisk aldrig klaret sig dårligere. Det gælder både matematik, naturfag og læsning. Og særligt i læsning, der klarer vores skoleelever sig simpelthen dårligere end nogensinde før.
2: Ja, altså sådan selv ret så simple tekster, der har man svært ved at udlede, hvad er meningen med de der tekster der. Mm. Så er der tale om læsekrise?
3: Ja, det er der jo nogen, der kalder det. Og i dag er det faktisk også FN's internationale læsedag. Så den her formiddag, der kaster vi altså lidt kærlighed efter læselysten. Håber også, vi kan inspirere hinanden til at tag den der bog frem.
2: Ja, præcis.
3: Eller lyt til en bog.
2: Ja, præcis.
3: Læst.
2: Ved du, hvad vi ikke må glemme?
3: Nej.
2: Når man nu skal spise, så skal man lige give lyd fra sig, ikke?
3: Jo, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Repeat It med Martin Garrix.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Louise, er du en flittig læser?
0: I mine ferier er jeg en virkelig flittig læser.
3: Okay.
0: Jeg læste syv bøger i sommerferien.
3: Syv bøger? Ja.
0: Altså, jamen, når jeg først går i gang, så kan jeg næsten ikke stoppe.
3: Hvad siger dem, du holder ferie sammen med?
0: Nå, de læser også, eller okay. Siger Tour de France, eller sådan. Altså, jeg synes, det der med at ligge ved poolen eller på stranden, så elsker jeg bare at læse.
3: Men det er sværere, når hverdagen kører, fornemmer jeg.
0: Helt sikkert.
3: Okay.
0: Meget sværere. Hvad med dig? Er du en flittig læser?
3: Nej.
0: Nej.
3: Nej, jeg gad godt være det, men jeg synes, det er svært at få tid til.
0: Ja.
3: Og når jeg så ligesom skal finde den der tid til måske at sætte mig med en bog om aftenen i sofaen eller sådan et eller andet, så ender det tit med, at vi sidder og snakker eller ser et eller andet i fjernsynet, og så går vi i seng i stedet for. Ja, præcis. Så, men jeg ville gerne, fordi nu, jeg læste faktisk en bog i sommerferien.
0: Okay. Sådan,
3: eller det var en kombination af at læse den og høre den på lydbog.
0: Ja.
3: Det passede fint, når man sad i bilen der på vej på sydpå, og så kunne, når jeg kørte, så kunne jeg høre lydbog, og når jeg så var passager, så kunne jeg læse, når vi skulle sidde og tale med hinanden og finde vej og alt sådan noget, ikke?
0: Som vi sagde lige før, så er det jo i dag FN's internationale læsedag, og det er jo ligesom en dag, der handler om at sætte fokus på vigtigheden af at kunne læse, og det er jo klart, at fokus er jo lidt forskelligt afhængig af, hvor man kigger ud i verden. Herhjemme, der har vi jo meget fokus på, at børn skal udvikle stærke læsefærdigheder, ligesom holde fast i læsning gennem livet. Men andre steder i verden, der handler det jo mere basale ting. Altså, der er jo steder, hvor der er massive udfordringer med analfabetisme og simpelthen også bare lige adgang til uddannelse osv.
3: Det er jo i virkeligheden bare et spørgsmål om at kunne læse. Der er fokus på, hvor vi i Danmark måler børnenes niveau til at læse, og der taler vi jo ikke om det der spørgsmål om, hvorvidt de kan overhovedet.
0: Men lige nu, den her formiddag, der er vi så privilegerede, at vi taler om hverdagslæsning, om hvor meget vi får læst. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via taleboppen i det her lyd. Læser du? Hvorfor læser du? Hvad giver det dig at læse en bog? Da vi lavede vores efterårs-bingo-plade for, ja, det er jo præcis en uge siden.
3: Ja, og den hænger lige der bag ved dig. Altså, der røg det der med at læse en god eller dårlig bog jo på listen, fordi det synes vi, og det var der også flere lytter, der bød ind med, synes de, det var meget sådan en efterårsting, det der med at have tid til at sætte sig i sofaen, eller under tæppe, eller hvad man nu har lyst til, og så få læst en bog og få den der læseoplevelse. Det er jo sådan en klassisk efterårstid.
0: Ja, men Leffe skrev meget hurtigt til os. Gad godt vide, hvor mange der sidder og læser i citationstegn en god bog og drikker en varm kakao. Jeg tror mest, det foregår i tankerne.
3: Måske.
0: Men det kan vi jo lige teste. Altså, læser I egentlig derude? Så send os endelig en besked. Læser du bøger? Hvorfor? Og ikke mindst, hvad giver det dig at læse?
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: meget... snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Jeg sad faktisk i går eftermiddag så og læste en historie, godt nok, på telefonen og drak en varm kakao med venlig hilsen, Ida. Sådan, Ida. Sæt et kryds på bingopladen.
1: Ja, altså Leffe skrev jo ind i sidste uge, da vi lavede bingopladen. Han troede altså det der med, så sidder jeg lige med en god bog og en kop varm kakao.
0: Det var noget, der foregik i fantasien.
1: Ja, det måtte foregå i fantasien. Men altså, Ida er jo beviset på, at det sker rent faktisk for nogen. Og Helle, hun er faktisk også med. Hun skriver, ja. Det betyder noget at læse en bog. Jeg læser en del, og det er altså i rigtige bøger, og om efteråret gerne med varm kakao
0: til. Sådan!
1: Det giver tid til refleksion og til at få tankerne sporet ind i et helt andet univers, og det er jo lige præcis det.
0: Ja.
1: Bøger kan, ikke?
0: Præcis. Vi har nemlig spurgt, hvad giver det dig at læse? Og til det, der svarer Kasper, jeg elsker at læse om spøgelser, da jeg tror på det paranormale. Jeg blev engang rørt på skulderen af nogen. Det var ikke farligt.
1: Vildt nok.
0: Det, prøv at tænke over at læse noget, man godt kan lide, og så sker det i virkeligheden. Det er sygt nok.
1: Jens fra Langeland har også meldt ind. Hej, Mads og Louise. Jeg fik læselysten helt vildt tilbage igen, da jeg fandt ud af, at der var så mange hjælpefunktioner, fordi jeg er ordblind. Lige nu kan jeg låne bøger gratis på Nota, og så gør jeg det, at jeg køber bogen fysisk, så jeg kan følge med i bogen, mens jeg får den læst som lydbog. Udover det er der kommet rigtig mange funktioner, både på telefoner, computer og tablets, til at hjælpe os, der er ordblinde. Nu kan jeg læse om alt lige fra eventyr til krimier, som er de ting, der interesserer mig. Og så bøger om teknologi, som også er en af mine store hobbyer. Tak for et godt program. Hilsen, Jens fra Langeland.
0: Selv tak, Jens. Selv tak. Fantastisk besked.
1: Fantastisk, at du har fået læselysten tilbage. Og det er jo også fantastisk, hvad teknologien kan i dag.
0: Jo,
1: ikke?
0: Helt vildt. Og det er jo fantastisk, det der med, at så er der lydbøgerne, og der er de der diverse hjælpefunktioner og sådan noget, kan være med til at motivere nogle mennesker, som hvis vi bare går 20, 25, 30 år tilbage, jo slet ikke fik den hjælp, de havde brug for i forhold til at både kunne lære at læse, men også at kunne få de der gode læseoplevelser.
1: Ja, få læselysten tilbage.
0: Så det ikke bare blev ligesom i Gummitarzan, hvor Ivan Olsen ser bogstaverne springe rundt på papiret og kan slet ikke få dem til at passe sammen.
1: Maiken fortæller sådan her, jeg læser en bog cirka 2-3 gange om ugen. Jeg læser også ugeblade og nogle aviser. Mine børn på 10 og 13 år læser også ofte bøger. Vi har altid gået ofte på biblioteket. Det er rigtig hyggeligt, og det er det nemlig.
0: Jeg kan godt lide at gå på biblioteket.
1: Det kan jeg også, men jeg vil sige, det er svært at lokke en 17- og en 19-årig med.
0: Ja, det er nok lidt nemmere med en 9-6-årig.
1: Lonnie skriver, jeg elsker at læse. Jeg er i en helt anden verden, og jeg ser personerne for mit indre og ting, der bliver beskrevet. Det er så fedt. Det er langt bedre end en film. Lige nu læser jeg Kim Faber og Janni Pedersens Løgner. Kan også varmt anbefales, vil jeg sige. Jeg har også været i Kim Faber og Janni Pedersens univers.
0: Kender du det der med, at man har læst en bog?
1: Ja.
0: Og så går man i biografen for at se den
1: helt
0: på film.
1: Forkert.
0: Og så står man der, så sidder man der og kigger, så ligner de slet ikke sådan, som de så ud inde i ens hoved.
1: Lige præcis. Det kan godt være farligt.
0: Ja, eller man kan også have den omvendte. Det der med, at man har set film, og så læser man bogen. Og så synes man ikke, at bogen de passer til det, man har set i filmen. Det kan være noget værre råd.
1: Michael fra Slagelse skriver, jeg læser vel omkring 3-4 bøger om ugen.
0: Hva?
1: Og har altid gjort det.
0: Hold da op!
1: PT læser jeg om Gissel og Pytlik, Lars Lilholt og en krimi fra Fru Bleden. Det er Sarbleden. Det giver mig ro i hovedet, og samtidig udvider det min horisont. Hold da op,
0: Michael. Ej, hvor er det sejt. Prøv, 3-4 bøger om ugen.
1: Ja, det er ret imponerende.
0: Michael, han når jo langt over 100 bøger om året. Det er vanvittigt.
1: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af kulturminister Zenia Stampe. For sammen med resten af regeringen, der vil hun gerne være med til at styrke børn og unges læselyst. Jeg vil sige, Wicked Game af Chris Isaak kunne godt være soundtracket til mange af de bøger, jeg læser.
0: Okay, det er meget Wicked.
1: Jamen, jeg elsker det nummer.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landboforeninger kimes ned af frustrerede landmænd, efter at gødskningsloven i sidste uge blev vedtaget i Folketinget. Loven regulerer, hvor meget kvælstof landmændene må bruge på deres marker, og giver anledning til stor frustration for fortvivlede landmænd, der ikke ved, hvad de skal stille op. Blandt andet hos Landboforeningen Sagro har telefonerne glødet.
2: Vi har rigtig mange henvendelser fra vores kunder omkring den her nye situation, og det har været meget snak omkring braklægning, hvor meget der skal braklægges, blandt andet omkring kartofler og grøntsager, men det gælder også andre afgrøder, så det gør, at vores kunder er meget usikre på, hvor meget de kan dyrke, hvor meget de skal braklægge, og hvad skal de købe af gødning til ny sæson, så der er usikkerhed hele vejen rundt.
1: Fortæller planterådgiver ved Sagro Per Skodsborg. Flere landboforeninger andre steder i landet kan fortælle om landmænd, der græder, skælder ud over at fortvivlede over deres situation efter vedtagelsen af gødskningsloven i sidste uge. Og hos Sagro, der tilbyder landbrugsrådgivning, er det også mere usikkert at rådgive kunderne.
2: Der er mange ting, der er uafklaret nu, så derfor kan vi kan ikke regne så der præcis på ret mange ting. Vi kan se, at det får store konsekvenser for mange. Og vi skal så til at regne på, hvor meget skal der braklægges, skal der produceres græs til en nabo, og skal majsmarkerne udfases mere eller mindre, så skal der dyrkes mere græs. Det betyder også ændrede forplaner. Så der er rigtig mange ting i spil.
1: En lukket vej, en omkørsel eller en kø, der ikke plejer at være der. Ja, mange trafikanter i og omkring Viborg oplever lige nu, at den vante tur gennem eller rundt om byen kræver lidt ekstra tid og tålmodighed. Det skyldes, at der lige nu arbejdes på vejene mange steder i kommunen, skriver Viborg Kommune i en pressemeddelelse. Og vil du gerne følge lidt med i, hvor der arbejdes, så du slipper for omveje og lange køer, så kan du læse mere inde på kommunens hjemmeside under fanen Vejinfo. Tirsdagens vejr er skyet, og så får vi i perioder også lidt regn. Ellers har vi temperatur mellem 15 og 19 grader, og vinden den er lidt til frisk og kommer fra sydvest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Nynne Lebert.

0: med Louise og Mads.
1: Hvor vi snakker om læsning og læselyst den her formiddag. Det er nemlig FN's internationale læsedag i dag, og samtidig så er det netop i dag, der også er kommet nye PISA-tal, der viser, at det står skidt til med læsningen blandt de danske unge. Danske 15-årige har aldrig været så dårlige til at læse, som de er lige nu.
2: Og nu kan vi byde velkommen til en af dem, der arbejder målrettet på at udbrede læselysten i vores lille land. Senior Stampe, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Kulturminister valgt for det radikale Venstre. Vi vender tilbage til dit arbejde lidt senere, Senja, men jeg vil gerne høre lidt om dit eget forhold til læsning. Hvor meget har bøger og læsning fyldt i din opvækst?
3: Jamen, egentlig var jeg ikke så flittig til at læse skønlitteratur, da jeg var ældre, fordi jeg var jo super politisk interesseret allerede som ung, så jeg læste rigtig mange politiske bøger, biografier, historiebøger. Men så har jeg faktisk de seneste sådan 5-7 år, har jeg læst vildt meget skønlitteratur for fakt.
2: Og der røg forbindelsen til.
3: Så det fylder sindssygt meget for mig nu.
1: Du er der endnu, Senja. Der er hul igennem stadigvæk.
2: Vi havde lige et lille udfald, men Senja, det vi kan forstå, at du er begyndt,
3: du er begyndt
2: at læse mere de senere år. Har du en yndlingsbog?
3: Jamen altså, når jeg bare har brug for virkelig at koble af, så læser jeg krimier, og det har jeg ellers aldrig læst i mit liv. Men efter sidste valg, hvor jeg alle talte, var en lille smule deprimeret, eller også var det en midtvejskrise, så knaldede jeg altså simpelthen 100 krimier på meget kort tid. Og jeg, sådan har jeg det stadigvæk, når jeg virkelig bare skal koble af og ikke tænke på andet, så tager jeg en krimi. Og jeg elsker Indre Anna Grue, som skriver fra mit eget område op i Nykøbing på Sjælland, og det er bare det hyggeligste, jeg ved.
1: Men Senja, hvor meget tid får man egentlig som kulturminister, eller hvor meget tid har man som kulturminister til at læse, og hvor meget får du så læst? Altså, og her tæller embedsmandsrapporter, altså lovtekst, der er altså ikke lige med i den her sammenhæng.
3: Det er altså typisk, når jeg har... Røg jeg ud igen?
1: Ja, men du er igennem igen, Senja. Det kommer og går lidt.
3: Ja, nu er jeg på igen.
1: Ja,
3: det,
1: ja.
3: Jamen, jeg kører i tunneller her i Bruxelles. Men og sådan er livet sgu også som kulturminister. Nogle gange så har man en tunnel, hvor man faktisk bare har brug for at slappe af, ikke? Og så sidder jeg ofte, og så hører krimi i ørerne, så strikker jeg mens. Men så har jeg også sådan mine ferier og weekender, hvor jeg sådan læser sådan noget lidt mere udfordrende. Og der sidder jeg faktisk sådan en, helt ligesom i gamle dage, da jeg gik i skole, så sidder jeg og laver understregninger og skriver noter. Så jeg har lidt forskellige måder at læse på. Det der bare virkelig er afkobling, og så der, hvor jeg virkelig også søger noget og bliver inspireret af og provokeret af. Så jeg har ligesom, ja, jeg bruger læsning til alt faktisk.
2: Om lidt, der taler vi videre med dig, Senja Stampe. Det skal blandt andet handle om, hvad du som kulturminister har sat i søen for at fremme læsning og lysten til at læse blandt vores børn og unge.

0: Det er Marie Kage. Den hedder Landet.
1: Zenia Stampe er med os, Danmarks kulturminister fra Det Radikale Venstre, og vi taler rigtig meget om læsning, fordi det i dag er FN's internationale læsedag.
0: Zenia, der står jo i regeringsgrundlaget fra juni, at I vil styrke børn og unges læselyst. Men også med skolebørn, eller der har haft skolebørn, vi har jo i årevis fået at vide, at vores børn de skulle læse 20 minutter hver dag hele året. Og jeg ved ikke med dig, men det er ikke altid nemt at få et barn til at læse 20 minutter. Det godt føles lidt som sådan en tvangsbolle. Hvordan har dine egne børn egentlig med de der 20 minutters læsning i skolen hver dag?
2: Jamen, altså nu vil jeg så tillade mig at sende det helt over til min mand, fordi altså, mine børn er sindssygt dygtige til at læse. De læser bedre, end jeg nogensinde har læst. Min datter læser meget hurtigere, end jeg gør, og har allerede læst flere skønlitterbøger, end jeg har læst i mit liv. Og det er, fordi de har en far, og det er derfor, jeg tillader mig at prale, for det er ikke mig. Han er opvokset et hjem, hvor hans far altid så det som sin allervigtigste opgave at gå på biblioteket og hele tiden finde de bøger, som appellerer til det enkelte barn, for det er jo helt vildt forskelligt, hvad børn synes er spændende at læse om. Altså min mellemste, han kan godt lide at læse om fodbold, min yngste, han elsker fantasi, og min ældste, hun læser alt. Og lige nu læser hun en masse engelske bøger, selvom hun ikke engang er fyldt 14 endnu. Men det er jo fordi, at de har en far, der bruger meget tid på det, så det er jo ikke nemt. Og jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg ikke havde ham, eller jeg skulle klare det alene. Men jeg tror, at det der med i hvert fald at vide, at læsning er ikke bare læsning, man skal jo også finde det, der interesserer et barn. Og hvis man har svært ved at læse, så synes jeg også egentlig, det er bedre at give folk en spændende, eller børn en spændende lydbog, sådan så de får glæden af fantastiske fortællinger og fantasi, i stedet for at tvinge dem til at læse en bog, som faktisk er meget kedelig. Så må man klare det der læsning på en anden måde, for det vigtigste er jo ikke kun, eller det vil jeg faktisk mene, det vigtigste er jo ikke bare bogstaverne. For mig er det vigtigste jo, at børn også får lov til at nyde godt af store, vigtige fortællinger, som de bliver fænget af. Og der synes jeg nogle gange, vi har lidt for meget fokus på bogstaverne, og det er dem, der kan tage læselysten for børnene. For det vigtigste er faktisk at finde noget, som de interesserer sig for. Også selvom det så nogle gange er måske lidt sværere, så er det stadigvæk bedre end at læse noget, der er nemt, men røvkedeligt.
1: Zenia, det er jo cirka en måneds tid siden, at...
2: Ja, det var min mands gode råd.
1: Yeah. Nå, jamen, det var et rigtig godt råd. Zenia, det er cirka en måneds tid siden, at du sammen med børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark afsat 20 millioner kroner til et nyt initiativ, hvor 6 af landets biblioteker skal være med til at sørge for, at der kommer flere bøger og understøttende pædagogisk materiale, som det så flot hedder, ud i en hel masse daginstitutioner og dagplejer. Hvorfor er det netop her, at I tænker, det giver mening at sætte ind?
2: Jamen for mig handler det jo netop om fantasien. Altså det er så vigtigt, at børn møder fantasien og de gode fortællinger. At det ikke kun handler om bogstaver, fordi læselysten kan jo også starte med, at du i virkeligheden læser en bog. Jeg så en bog den anden dag, som slet ikke havde nogen bogstaver, hvor det er så den voksne, der sådan sammen med barnet snakker om billederne. Det handler om også at få børns øjne op for nemlig fantasien, fortællinger, så de ikke vælter over bogstaverne, før de har fundet ud af, at der er noget, der hedder store fortællinger og fantasi. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig, at børnene skal forstå, hvorfor det her, det er en kæmpe stor verden, som det er værd at lære at læse for at blive en del af, inden at man smadrer deres læselyst med bogstaver. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig. Vi netop starter der, og vi starter med fortællingerne, vi starter med fantasien, vi starter med højtlæsningen, før vi starter med bogstaverne.
0: Zenia Stampe, god arbejdsløst og god læselyst, og så kæmpe high five til dine mand og børn.
2: Ja, jamen det sender jeg videre til ham.
0: Om lidt.
1: Tak. Selv tak, Zenia.
0: Om lidt, der tjekker vi nogle af de beskeder, I har sendt ind om, hvorvidt de læser bøger og hvorfor. Og jeg må bare sige, det er væltet ind med beskeder.
1: Det er så skønt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Min læselyst er vågnet igen efter flere års pause. Tidligere slugte jeg den ene bog efter den anden, mange forskellige genrer. Lige nu læser jeg Røde Ran, en skrøne om en forbandet skat gemt i Nordsjælland. Det at læse giver mig indsigt, fodrer fantasien, ro i hjernen og sparer mig for fordummende tv-serier og mobilspil. Og så en grinet smiley fra Lise.
1: Men så tror jeg godt, mange kan have det med bøgerne. At der er noget andet i dem, end der er i fjernsynet.
0: Mette har også på den.
1: Selvfølgelig læser jeg. Jeg har altid gang i en eller to bøger. Læser så minimum 15 minutter i sengen om aftenen for at falde til ro. Næsten alle, jeg kender, er også ivrige læsere. Det giver alt. Livsglæde, grin, tårer og refleksioner. Så en smiley og et hjerte. Med venlig hilsen, Mette, og god læselyst.
0: Så har vi Maiken fra Ribe med på telefon. Hej, Maiken.
2: Ja, hej.
0: I dag er du hjemme fra arbejdet i kunstbutikken. Maiken, du har skrevet til os, at du læser, og at dine børn på 10 og 13 også læser. Hvordan har du fået dem til det?
2: Altså, jeg vil sige, at vi startede meget tidligt med at gå på biblioteket med dem, og så prøve at... Det er faktisk, jeg vil sige, det var det første sted, vores yngste datter, hun kom som baby, og så har vi jo faktisk fortsat en gang om ugen cirka med at komme der.
1: Hvad giver det, eller hvad har de givet jer, og giver jer stadigvæk det der med at gå på biblioteket sammen?
2: Jamen, det var rigtig hyggeligt. Altså, jeg synes, hele atmosfæren på biblioteket, og så gå rundt og finde noget, der er interessant. Og det er jo så også skiftet i de år, der er gået, så jeg skal jo også spille lidt med, hvad de så interesserer sig for. Og så får de jo lov til at låne en del bøger hver gang, og så... Ja, så går det rimelig hurtigt med det.
0: Ja, fordi det sagde kulturminister Zenia Stampe, for hende handlede det rigtig meget om, at man fandt bøger til børnene med noget, de interesserede sig for. Så det netop ikke bliver den der tvangsbolle. Du skal læse den her bog, fordi det vil vi andre jo sådan set heller ikke gøre. Altså, må børnene helt selv vælge, hvad de ligesom vil låne på biblioteket, hvad de vil læse?
2: Altså, det kan de nu, men jeg vil sige, at jeg har også prøvet at låne nogle bøger til dem, hvor det så har været rigtig godt, men også nogle gange, hvor det lige er faldet lidt ved siden af. Og der er bare så forskel på dem, at de er interesseret i at læse.
0: Ja.
2: Så nu går jeg mere efter, at de selv kan finde det, og så vil jeg sige, den ældste datter har nogle gange lånet bøger, der ikke lige var alderssvarende, og så hun selv fundet ud af. Nu kom så, at det var ikke lige, der måtte jeg lige springe over nogle steder, og så har hun så fundet noget andet i stedet for.
1: Maiken, du sagde det der med, at der er også noget med at holde sig sådan opdateret på, hvad børnene interesserer sig for. Altså, har du et godt trick? Det synes jeg nemlig kan være svært, det der med at finde nogle bøger, der lige rammer den interesse, som ens børn har.
2: Ja, altså jeg synes faktisk, de tit... nogle gange har de jo også hørt det på medier. Altså især den ældste datter, hvad for nogle bøger, der lige kunne være interessante. Og så hun går efter det. Og andre gange, så er det også, at det står på biblioteket i nogle temaer, som passer til deres alder. Og så kan de så selv gå hen og finde... Og så i skolen, synes jeg også generelt, altså de har nogle lærere, som har været rigtig gode til at finde noget, som også passer til dem, og hvor de også selv skriver bøger. Det har faktisk været en stor interesse.
0: Hvis vi nu spurgte dine børn på 10 og 13, hvad de helst ville, sidde med telefonen eller sidde med en bog, hvad ville de så svare?
2: Så vil jeg sige, at den yngste vil sige, sidde med en bog, og den ældste vil sige, at det kommer lidt an på i løbet af dagen, altså situationen. Hun kan rigtig godt lide også at sidde med telefonen, men der har hun så også tid på.
0: Okay.
2: Så hun, som aften bruger hun den ikke, og så læser hun jo lidt i stedet for.
0: Det lyder fantastisk.
2: Også, ja, nogle gange har hun fået lov til at bruge ekstra tid, og så siger hun selv, at jeg er blevet så træt i hovedet, og hun faktisk gerne vil have, at hun ikke bruger for meget tid på det. Så det har også været sådan, selvfølgelig har det taget tid at få det til at passe sammen, kan man sige.
0: Tusind tak, Maiken, og god læselyst til jer.
2: Ja, tak skal I have. God dag.
0: Og i det hele taget, tak for at byde ind. Det er fedt, der er så mange, der læser og lytter og nyder ligesom at opleve bøgernes verden. Vi taler videre om det her på den anden side af en radioavis. Der får vi selskab af en mand, der jo bogstaveligt talt bruger sin stemme til ligesom at pirre vores andres læselyst.
1: Det er på den anden side af en radioavis og KPH fra Nick og Jay.

0: Vi fortsætter snakken om bøger og læselyst på den anden side af radioavisen. Det kommer til dig nu, for klokken er blevet 11.
1: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne, i hvert fald ikke i de 25 år, hvor de har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. De nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
2: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
1: Udover de faglige resultater har eleverne også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet

0: er Kina og Singapore, der ligger i top i disciplinerne læsning, matematik og naturfag. Og nu vil Danmarks Naturfredningsforening klage over en afgørelse i IKAST Byråd i aftes. Sagen handler om IKAST Golfklub, som er i gang med at udvide, og om Jens Poulsen, som ejer golfbanen. Kommunen har fundet 15 tilfælde, hvor arbejdet med golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aftes gav byrådet så kommunen dispensation i 14 ud af de 15. Også de tilfælde, hvor kommunens egen forvaltning vurderede, at der ikke var hjemmel til det. Til stor forargelse for Maria Mosgaard Mortensen, som er forperson for Danmarks Naturfredningsforeningens afdeling i IKAST Brande. Hun lover at følge sagen helt til dørs.
1: Vi kommer til at følge den tæt, og vi forventer at komme til at påklage den. Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
0: Maria Mosgaard Mortensen er især utilfreds med, at dispensationen kommer efter arbejdet er udført. Det kan skabe et fortilfælde, som hun mener er meget uheldigt.
1: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
0: Det bliver heller ikke i år, der kommer pandaunger i Zoologisk Have i København. Hundpandaen kan kun blive gravid én gang om året, og det er virkelig svært at få pandaer til at parre sig. I år havde Zoo så forsøgt at inseminere, men må se i øjnene, at det ikke lykkes at gøre pandaen drægtig, skriver Zoo i en pressemeddelelse. Regn og byer, som i syd og øst godt kan blive kraftige, og så bliver det 16-19 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Og det er jo en formiddag, hvor vi taler om at læse, om læselyst. Og Mads, der er kommet en fantastisk besked fra Kira, som jeg lige vil læse for dig.
2: Ja.
1: Min læselyst blev hjulpet på vej af en fantastisk børnebibliotekar, Bo, på Fanø, da jeg var barn. Han anbefalede så mange gode bøger, og jeg slæbte bøger hjem. Jeg blev så glad for historier, at jeg blev journalist. Skæbnen ville så, at selv samme bibliotekar dukker op på mit nye lokale børnebibliotek efter 20 år her på Nørrebro, da blev mor til en lille pige. Så nu vækker han, altså Bo, læseglæden hos min 3-årige, og det er hendes yndlingssted at komme efter vuggestuen. Kærlig hilsen, Kiri.
2: Sikke en fantastisk historie.
1: Det er da helt fantastisk. Ej, jeg håber, Bo han lytter med.
2: Det håber jeg også.
1: Tænk at vide, at Bo, du har antændt læselysten både i Kiri og nu også hos hendes 3-årige datter.
2: Jamen, det er helt fantastisk. Men igen, det der med biblioteket, det kan altså bare noget særligt. Og de der bibliotekarer, der man møder...
1: Skud ud. Ej, hvor er de vigtige.
2: Jeg mødte faktisk en af de mest engagerede bibliotekarer, jeg nogensinde har mødt for ikke ret lang tid siden.
1: Er rigtigt?
2: Ja, vi var nede. Min søn, han læser meget, og han er en flittig læser, han er en dygtig læser. Så kom hun hen og spurgte, kan jeg hjælpe med noget? Og ja, det må han godt lide at læse sådan og sådan. Så hæv hun jo ned fra hylderen. Ja, den har jeg læst. Den har jeg læst. Men hun blev ved, og det lykkedes hende faktisk at finde noget, som han ikke havde læst. Så jeg er skud ud til de der bibliotekarer. Jeg synes, de er fantastiske mennesker, og de gør så meget for at understøtte især børns lyst til at blive ved med at læse.
1: Mens vi har stået her og talt om læselyst, så tikkede der en snapbesked ind fra min 19-årige datter.
2: Nå, hvad ville hun?
1: Jamen, hun ville bare lige spørge, om vi var hjemme i weekenden.
2: Nå, fordi så skulle hun være sikker på aftensmaden, var sikret, eller?
1: Nej, jeg ved udmærket godt, hvad det handler om. Fordi hvis nu huset stod tomt,
2: ja,
1: så kunne hende og veninderne jo lige rykke ind. Måske holde noget pre, som de kalder det, forfest.
2: Ja, forfest, ja.
1: Desværre må jeg skulle finde at sige, at jeg er simpelthen hjemme.
2: Så nu er de på jagt efter et nyt hus.
1: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvis du også har fået sådan små forstyrrelser fra hjemmefronten, mens du sidder og passer dit arbejde. Det kan være sms'er, snaps, mails, e-boks, opkald fra familie, venner, håndværkere, skoler, læger, kommune. Alt det der tækker ind og dumper ind, mens vi egentlig er på arbejde.
2: Yes.
1: Fordi vi samler os sammen, inden klokken har slået 12.
2: Det gør vi nemlig. Lige når vi er færdige med noget musik, så skal vi snakke lidt videre om det her med læsning. Og vi får fat, eller vi skal have fat, vi skal tale med en mand, som både privat og professionelt læser meget. Og jeg er tæt på at sige, at meget det er en underdrivelse. Ja. Han læser ekstremt meget.
1: Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, hvor mange bøger vil du gætte på, du læser om året?
1: Jeg vil sige i gennemsnit nok 10. Jeg kommer højere op i år.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Hvis jeg læser 2, så er det højt sat. Men jeg er ret sikker på, at det næste, vi skal snakke med, det er umuligt at tælle, hvor mange bøger han læser.
1: Morten Rønnelund, velkommen i formiddag på 4.
2: Tak for det. Ja, nu må I endelig spørge mig, hvad mit tal er, for jeg har faktisk ikke talt det op for i år.
1: Du er Storbritannien-kommentator for blandt andet TV2, DR, Radio 4, podcastvært og ikke mindst lydbogsindlæser siden 2014. Et sted mellem 400-500 indlæste bøger på de 12 år, det er måske sådan, det tjuser os frem til.
0: Morten, du og jeg, vi er jo tidligere kolleger, da vi begge to arbejdede på DR Fyn. Og al den tid, jeg har kendt dig, der har du altid indlæst lydbøger i din fritid. Hvorfor er det så fedt at bruge sin tid på at sidde i et lydbogsstudie?
2: Altså først og fremmest, så startede det nok lidt, fordi det fede er at få lidt ekstra håndører, når man er på en DR-lønning. Den er jo ikke lønførende. Men derfra, der er noget meditativt ved at læse bøger, hvis man kan det, fordi det kræver også en særlig sjæl at være alt så meget alene med sig selv, og en andens tekst, og en andens pointe, og en andens historie. Men hvis man først kan det, så er det enormt meditativt. Og det er enormt lærerigt også. Altså, mængden af ting, jeg har lært med gennem faglitteratur, skønlitteratur og lignende, ved at sidde med de der bøger, som jeg ikke ellers selv ville have fundet, det bliver også bare en gevinst i sig selv, og når man så får penge for det, jamen, altså, what's not to like, tror jeg, det hedder.
1: Men Morten, har du altid haft en kærlighed til bøger, og altså en glæde ved at læse?
2: Jamen har vi ikke alle sammen det, og så handler det i virkeligheden om, hvor vi for tiden har den aktiveret eller ej. For det, jeg tror, at vi alle sammen kan huske dengang, den bog gjorde indtryk, og vi alle sammen tænker, jeg vil ønske, at jeg nåede noget mere. Hvorfor kan jeg ikke få mig selv til det, eller lignende, og andre, der måske har held med det. Hvordan kan jeg få endnu flere bøger ind? Så bøger betyder bare noget, det ved alle, og det er forskelligt for os alle sammen, hvad de på sin måde betyder.
0: Er der en eller anden bog, Morten, som du har læst, som står som sådan en virkelig god bog, men måske også en bog, som du har hivet frem, hvor du ikke skulle læse den ind, altså efterfølgende i løbet af din tid?
2: Ja, jeg vil gerne komme med sådan et eller andet sådan specielt godt eksempel på en meget rørende møde mellem sådan og sådan, men det er altså bare Jytte fra Marketing, og desværre gået fra i dag af Morten Mønster. Fordi det var en meget stor gennembrud for lydbøger, da den udkom, og fordi det var et meget stort gennembrud for indholdet i bogen, som handler om vores adfærd, nudging og den slags. Og det er også en bog, jeg senere har brugt, når jeg har holdt oplæg og seminarer og ledelse og den slags, fordi meget af læringen fra bogen også var brugbar. Og så ved jeg, at Jytte fra Marketing er den bog, hvor lydbogen solgte mere end den trykte udgave af bogen. Så på den måde er det også lidt sådan et adelsmærke for mig i hvert fald.
1: Morten, har du så nogensinde indlæst en bog, hvor du bare undervejs tænkte, hold nu fast, det er kedeligt der?
2: Tit. Altså, det kan godt være hver fjerde bog, og nu skal forfatterne ikke sidde ude og tælle, om de var hver fjerde. Nej, men der er bøger indimellem, som ikke er særlig sjove, fordi emnet ikke siger mig noget, eller fordi emnet er tungt, eller fordi det er skrevet på en måde, der bare ikke egner sig til lyd. Der er nogle bøger, der egner sig enormt meget til lyd, og nogle, der ikke gør. Salman Rushdie er en forfatter, hvor halvdelen af hans bøger er virkelig velegnet til lyd, og den anden halvdel skal man læse, eller så giver det ingen mening. Bare for at tage en forfatter, som vi alle sammen ved er god. Ja. Så når man siger, hvad er en dårlig bog? Ja, der er nogen med dårlig plot. Ja, så er der nogen, der har dårligt sprog, gentaget ord og den slags. Ja, og så det er der masser af. Ja. Og der er måske også kommet lidt mere af det end før. Nogle af de bøger sidder lidt løst på forlagen, og det, hvis jeg skal være diplomatisk.
0: Lige om lidt, der taler vi videre, Morten Rønnelund, om, hvad der egentlig skal til for at blive en god lydbogsindlæser.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Jeg har mødt en masse magtfulde mennesker i min karriere, men jeg har kun mødt et eneste menneske, der har en uforfalsket naturlig autoritet. Den slags fyr, som kan overdøve dig med en visken.
1: Det er en lille snas af bogen Jeg er Pilgrim, som er skrevet af Terry Hayes, udgivet på Politikens Forlæst og indlæst i lydbogsversionen af en mand, der udover at være lydbogs, indlæser også meget mere om Morten Rønnelund, som vi er med os nu. Og den her, Jeg er Pilgrim, det er faktisk den bog, jeg læste i sommerferien. Jeg læste den, og så hørte jeg Morten indlæse den, når jeg sad bag rattet, så jeg ligesom kunne få den fulde oplevelse.
2: Morten, du indlæser jo alt fra fagbøger og krimier til store portrætter. Hvad skal man egentlig kunne for at blive en god lydbogsindlæser?
3: Det er godt nok svært at sige, fordi meget af det er, at man har en eller anden stemme og en eller anden vilje og tone, der lyder overbevisende, så folk har lyst til at høre videre, der lyder, som om man har lyst til at fortælle den historie, man fortæller, fordi så har folk som regel lyst til at lytte. Og derudover er det svært at sige, hvad jokeren egentlig er. Men jeg vil dog sige én ting. Man skal kunne noget med en mikrofon. Og det vil sige, hvis man har den der med, jeg har da en meget god stemme, når jeg læser op for børnene, jamen det kan være fint, men en mikrofon er bare noget andet. Den skal man spille til på en anden måde. Og det hjørne, der kan man i hvert fald sige, der er noget håndværk, som man ikke bare får foræret.
1: Når du rent lavpraktisk, Morten, står med sådan en mobbedreng af en bog på en 400-500 sider, læser du den så, inden du begynder at indlæse den, for ligesom at have et indblik i, hvad det er for en type bog, eller åbner du den bare på side 1, og så kører du bare på?
3: Kommer lidt an på, hvad for en bog. En stor bog af den slags, der vil jeg typisk lige scanne, om der er nogle navne, jeg skal holde øje med, om handlingen foregår et sted, hvor der er mange marokkanske navne, eller Island har jeg læst en del af, det er altså ret svært, ikke? Lige for at få en fornemmelse af det, og også tage en beslutning om, hvis der er navne, der går igennem hele bogen, så skal jeg sige det rigtigt fra start af, ikke? Er Clara på dansk, eller Clara på engelsk? Altså sådan noget kan få en kæmpemæssig betydning, hvis man kommer til at gøre det forkert fra begyndelsen af, bare for at tage et eksempel. Så der er noget research i det, men det der med at læse hele bogen og lave markeringer og tryk og sådan noget, det ved jeg, at nogen indlæser gør, det har de tid til, det har jeg ikke. Så der vil også være nogle bøger, skrevet af en journalist, hvor jeg ved, at det her det bliver rimelig nemt, der tager jeg bare fra bladet side 1.
2: Sejt. Hvad med, altså, jeg har hørt min første lydbog i sommerferien. Jeg har ellers været meget til fysiske bøger, men var meget fascineret af den måde indlæseren, altså dialog, for eksempel mellem en mand og en kvinde, hvor der ligesom skal toneres anderledes, om det er manden eller kvinden. Altså, er det ikke skidesvært?
3: Jo, det er det. Jeg plejer at underspille lidt og ikke spille for meget skuespil, fordi det kan mine lyttere ikke lide. Nogle lyttere kan godt lide lidt mere skuespil, og jeg ved, at skuespillerne er gode til at lave de der toneskift i stemmer især. Jeg går ikke ud i det, for jeg kan ikke fastholde en stemme over 12 timers bog, og det kommer også til at lyde lidt for karikeret, hvis jeg skal lave en pivestemme og en dyb stemme og sådan noget. Så det er de små forskelle, hvor man kan høre, at det er person A og B mere, end det er mand og kvinde eksempelvis. Det vil være sådan, jeg går efter den. Og så som journalist, der kan jeg kan ikke måske give samme liv til figurer, som en skuespiller kan. Til gengæld kan jeg give liv til fakta, som skuespillerne ikke kan. De kan ikke give liv til regikommentarerne, men det kan vi journalister. Få et tal til at virke, som om det er levende. Det kan vi.
1: Er der en bog, Morten, hvor du tænker, den vil du rigtig gerne indlæse som din næste opgave?
3: Så skulle det være en af de store krimiforfattere, der åbner en ny serie, hvor jeg ved, der kommer 12 af dem. De bliver meget populære, og så stiger mine bibliotekspændighed.
1: Så det er en hård kalkyl, at der ser du simpelthen et vej til at blive stemmen på bogen, samtidig med, at der kommer klingende mønt ind i kassen.
3: Ja, jeg vil gerne have haft Harjo Hole. Altså, det havde været godt for pengepungen. Ja, altså sådan en serie. Men på et tidspunkt er jeg også nødt til at være en lille smule kynisk. Men ellers, jeg har nogle forfattere, som jeg holder øje med. Jeg vil gerne have alt Salman Rushdie. Jeg vil gerne have alt islandske Einar Maurer eksempelvis. Der er nogen, hvor jeg sådan, der krabber jeg til mig. Og hvis Morten Mønster med Jyttebøgerne kommer igen, så vil jeg også gerne have fireren.
2: Der er kommet en besked til dig, Morten. Der er en, der skriver, nogle lydbogsoplæsere kan have en så kedelig stemme, at jeg opgiver bogen. Men Morten er en af dem, jeg altid vælger. Han får mig helt med ind i bøgerne, så tak til ham. Den er hermed givet videre til dig, Morten Rønnelund, og tusind tak for at være med her hos os, og god læselyst.
3: Jo, tak. Lige måde.

0: Rasmus Seebach og Søn har fundet sammen i et samarbejde om det her nummer, det hedder Sprækker. Nu er det tid til regionale nyheder. Det er det, fordi klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Et flertal af lokalpolitikerne i Ikast Brande valgte i aftes på et byrådsmøde at stemme ja til at dispensere i 14 ud af 15 tilfælde, hvor byggeriet af et luksus golf resort i Ikast har forbrudt sig mod enten naturbeskyttelsesloven, planloven eller lokalplanen. Dermed kan rigmanden Jens Poulsen gå videre med byggeriet. Beslutningen skete dog ikke uden store politiske sværdslag og foran så mange tilhører, at der ikke var stole nok til alle. En af modstanderne er Simon Vanggaard fra Dansk Folkeparti, der er formand for kommunens udviklings- og erhvervsudvalg. Han sagde det meget klart efter byrådsmødet.
3: Jeg synes, vi svigter vores myndighedsansvar eklatant. Altså, jeg har ikke været med til de 13 år, jeg har siddet byrådet, at vi har givet direkte mod loven og den rådgivning i forhånden.
2: Politikerne tillod 14 ud af 15 overtrædelser i byggeriet. Kun i ét tilfælde skal man bag byggeriet Jens Poulsen omdanne en grusgrav til en planoverflade igen. Han sagde sådan her efter mødet.
4: Jeg er jo meget opmærksom på, at de ting, vi ikke har været bevidst om, der har været fejl, det skal vi rette. Altså, det har jeg jo sagt hele tiden, sagde jeg i mit indlæg, og jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Som firma er vi jo heller ikke vant til at få særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er.
2: Hvide Sande Surfklub vinder en fællesskabspris, for der er opstået noget særligt omkring bølgerne, og det bliver klubben nu hædret for. Det skriver Dagbladet Ringkøbing Skjern. Daniel Mirecki er formand for klubben, og han er glad for prisen. På bare et par år er klubben vokset fra næsten ingen medlemmer til over 130 medlemmer, og et klubhus er samlet om. Vi er helt blæst bagover, på den gode måde, og der er plads til flere i fællesskabet, så bare kom, siger han. Klubben blev indstillet af en kvinde i lokalsamfundet, som ønskede at sætte fokus på klubbens arbejde, der hver dag skaber aktiviteter for både store og små. Tirsdagens vejr er skyet, og så får vi i perioder også lidt regn, og ellers har vi temperatur mellem 15 og 19 grader, og vinden den er let til frisk og kommer fra sydvest. Det var de regionale nyheder med Nynne Lebert.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
4: Jeg bliver nødt til at spørge, Louise, er der udvikling? Altså, sagen om efterspørgselen på dit hus fra din datter?
5: Altså, der er bare skuffelse over linjen, fordi jeg ligesom bare må sige, nej, huset er ikke tomt, og jeg kommer til at være der selv, og men tak, fordi du spurgte.
4: Ja, synd, du spurgte.
5: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det og lyd. Hvis du, ligesom mig, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være for dit barn, din partner, din læge, skraldemanden, frisøren. Altså Mads, jeg ved jo, at det ofte bimler og bamler hos dig.
4: Ja, ja.
5: Der er du har gang i helt utrolig mange ting. Har du fået en forstyrrelse?
4: Jeg har fået en mail fra en murer. Så har jeg fået en mail fra en af de andre trænere, noget supervision af nogle af holdene nede i fodboldklubben. Oh, ja. Så har jeg fået en besked i e-boks fra Motorstyrelsen.
5: Åh, spændende.
4: Ja, det fik jeg skidt med en ny bil i dag. Men det, så vil de lige melde, at den er registreret. Og det er jo
5: det heldigt.
4: Så jo, der sker ting og sager.
5: I sidste uge, der fik Majbrit den her forstyrrelse med en, vil jeg sige, en indbygget serviceinfo fra sin far. Der stod nemlig, hej Majbrit. Bornholms luksusrovn er den, som indeholder mest rovn og mindst PFAS. Og det er jo vigtigt at vide. Og godt at vide, særligt når man lige sidder og passer sit arbejde.
4: Fuldstændig.
5: Det er sådan, hej far.
4: Ja,
5: jeg synes, den er skøn.
4: Ja. Anders, han fik egentlig sådan mere trælse forstyrrelser. Blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
5: Det er
4: sur. Ja, det er så træls.
5: Men jo godt at få at vide.
4: Ja, ja. Ja,
5: så ved man ligesom, hvad der venter.
4: Ja, ja, præcis.
5: Når man kommer
4: hjem. Anders kan måske nå at aktivere nogen, der kan gøre noget i forhold til den bil,
5: ja,
4: der.
5: Ja, præcis. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula.
4: Ja.
5: Nogle gange går det fuldstændig mok på Aula.
4: Ja, det kan det let gøre.
5: Så kommer der 8 notifikationer.
4: Kaskade af byer af beskeder på Aula.
5: Det kan også være dit barn, der har brug for din hjælp. Meget akut. Nogle gange så kan man godt tænke, er det så akut, at du skal ringe 12 gange og sende mig 15 sms'er? Men det kan føles akut for afsenderen.
4: Det er det. Det kan også være lægen eller frisøren eller tandlægen, der minder dig om din tid i morgen.
5: Ja, der kan være mange forstyrrelser. Gode som dårlige. Vi samler altså til bunke, fordi vi har jo alle sammen hjemmefronten med på arbejde. Altså,
4: uanset om vi vil eller ej, så er den jo med.
5: Og den
4: popper op hele tiden.
5: Så byd endelig ind. Indbakken er åben.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
0: Skriv P4.
2: Lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: før.
1: Er det banken? Er det Aula? Er det dit barn? Er det din mor? Hvem har forstyrret dig senest, og hvordan lyder din seneste forstyrrelse? Send den ind til os på en sms til 1212, eller skriv ind i taleboblen i det her lyd. Hvad er den sidste forstyrrelse, du har fået fra hjemmefronten?

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På P2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
3: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Produktiviteten, den må være usandsynlig høj rundt omkring på arbejdspladserne.
3: Der er ingen, der er blevet forstyrret.
2: Der er ingen, der har skrevet ind. Jeg nægter at tro på, at der ikke er nogen, der er blevet forstyrret.
4: Måske folk lige nu så optaget af en eller anden forstyrrelse, de ikke har tid til at skrive.
2: Lige præcis. Det var lige præcis det,
4: der. Og så tækkede der lige en snap ind på min telefon. Jamen altså, man kan blive forstyrret af mange ting.
2: Ja, det kan man.
4: Men producer Simon, han er faktisk blevet forstyrret midt i sin arbejdsdag, fordi du har fået en besked fra din kærestes lille søster. Hvad står der?
5: Simon, har du et godt billede af Milo, hvor han ser glad ud?
2: Hvem er Milo?
5: Det er, og nu siger jeg vores hund. Han bor hjemme med mine svigerforældre, men han er også min hund. Det er okay. Milo. Jack Russell tager jeg. Skøn hund.
2: Ja. Hvordan ser Milo ud, når Milo smiler?
5: Jamen, I kan lige se, fordi jeg har jo ekstremt mange billeder af Milo.
2: Okay.
5: Hunden, ja, ja. Som jeg også skriver til min kæreste.
4: Men må jeg se?
5: Ja, fordi bare swipe her.
4: Ja. Okay, Milo. Sød hund.
5: Men han har altid samme blik.
4: Det har, ja.
5: Men der er
4: ikke meget smil over det her.
5: Nej, men det er, fordi du ikke bladrer hurtigt nok, så der kommer
4: okay, okay. Ja. Ja, jeg kan se smilet.
5: Ja.
4: Der smiler han. Er vi enige om det?
5: Rigtig god hund. Mens vi sidder og ser fodbold, det kan jeg se.
2: Hvad skal billedet af en smilende Milo bruges til?
5: Det ved jeg ikke. Jeg er på arbejde, så jeg har ikke fået spurgt ind, men jeg har sendt nogle billeder.
2: Ja. Okay, ja. Godt.
4: Man kan nå meget, mens man er på arbejde. Men vi må bare konstatere, at for første gang i...
2: Det er første gang i al den tid, vi har gjort det.
4: Så er der ingen, der er blevet forstyrret, udover producer Simon, som på en eller anden måde altid bliver lidt forstyrret. Der er faktisk lige kommet. Seneste forstyrrelse var for en time siden, da en meget emsig forsikringssælger fra FDM ringede og var helt overbevist om, at de kunne lave en billigere forsikring til mig. Jeg sad på tønden, da vedkommende ringede, og jeg havde absolut ikke tid til at tale med ham. Det burde generelt ikke være til, at der forstyrrer folk ved telefonsalg. I går blev jeg også ringet op af en anden forsikringsmægler. Det er Carsten.
5: Der vil man hellere forstyrres med Milo-billeder.
4: Ja, det vil man, end når man sidder der på tønden af en forsikringssælger, ikke?
2: Stella fra Hvidovre, hun er krybet til korset.
4: Nå.
2: Hun er ikke blevet forstyrret. Hun har forstyrret sin mand, som delvist arbejder hjemme i dag. Så fik hun lige hjælp til at bære nogle varer op fra bilen, da hun selv har dårlig ryg.
4: Åh, kender.
2: Ja, lige præcis. Men altså, det var lige der. Han sad jo der og var på en måde i gang med at arbejde. Så må han jo også lige træde til.
4: Lasse skriver fra Snækkersten. Jeg er blevet forstyrret af min mekaniker, der lige oplyste, at han var klar til at udskifte udstødningen på min bil på torsdag, så den ikke lyder som en V12 mere.
2: Okay, stærkt.
5: Det er måske meget godt.
2: Nå, men okay. Produktionsdanmark blev alligevel ikke forstyrret. Der var alligevel så mange forstyrrelser alligevel.
4: Ja, det var der alligevel.
2: For nogen.
4: Tak for Melin. I er jo altid velkommen i vores indbakke.
2: Jeg glæder mig meget til at høre noget mere om det der, hvad billederne af Milo de skal bruges til.
4: Nej, lige kommet ind.
2: Kom så.
4: Kan du købe hindbær med hjem? Fik jeg fra min datter, mens jeg var på arbejde.
5: Det kan man godt.
4: Vi lyder dyrt lige nu, men det kan man godt.
2: Ja, det kan man sagtens.
0: Formiddag
1: på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig.

0: eventyrsted.
1: Har du egentlig fået piret din læselyst af at tale så meget om læsning den her formiddag?
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja?
2: Det synes jeg.
1: Du skal i gang med at læse noget mere.
2: Ja, det vil jeg gerne. Jeg kan ikke love, at det lykkes, men nej, jeg vil gerne. Men
1: jeg vil gerne hjælpe dig.
2: Ja, det er jeg glad for.
1: Anbefale bøger?
2: Ja.
1: Ej, det skal godt være, at vi er i forskellige genrer.
2: Nå, nej, men det er alligevel, man skal da, hvis man læser en god bog, skal man da anbefale den videre.
1: Det skal man nemlig.
2: Jeg var meget inspireret af, da vi havde Morten Rønnelund med, fordi hvis jeg engang får mere tid i et eller andet liv, så kunne det også godt være, at jeg synes, det kunne være sjovt at være lydbogsindlæser.
1: Ja,
2: det,
1: også
2: men,
1: mig.
2: Men det, jeg synes, der var det mest interessant, det var det der med Morten, han sagde, at han fik så meget ny viden ud af at læse de der bøger. Det er uanset, om det var faglitteratur eller skønlitteratur, roman, og biografier, alt muligt, som han jo har indlæst. Han synes, det var så fedt, det der med at få ny viden, og det kan jeg virkelig godt.
1: Men det er jo det, læsning kan.
2: Det er det, læsning
1: klogere.
2: Kan. Ja, præcis.
1: Vi bliver klogere, og så synes jeg også, at læsning på en eller anden måde, det åbner, det åbner jo verden.
2: Ja.
1: Ikke? Pludselig så kan man læse om nogen i Indien, eller nogen, og man bliver sådan så grebet af det, suget ind i den verden, ikke?
2: Jo, og man kommer ud på den anden side, og har højst sandsynligt lært noget, man ikke vidste før. Det synes jeg er meget fedt.
1: Jeg vil anbefale dig, Mads, at tage på biblioteket og møde den der begejstrede bibliotekar. Og så skal hun hjælpe med at finde bøger til dig og ikke til dine børn.
2: Nej, altså det gik meget godt sidste gang, fordi den der Jeg er pilgrim, som vi snakkede om tidligere, hørte. Ja, det var en, jeg bare selv fandt dernede. Fordi
1: fantastisk.
2: Det var, jeg tror, måske var det, der pirrede mig mest, var, at det virkede som om, det var bibliotekets suverænt tykkeste bog, ud over leksikonerne. Den var virkelig
1: hun
2: stor.
1: Hun har kigget på dig og tænkt, ham der, han trænger til lige at få lidt
2: Jeg fandt den selv der, men jeg tror, bibliotekaren måske kunne have fundet sammen. I lydbogsversion, der var den jo næsten 23 timer lang.
1: Ja, det er vildt. Jeg læste en på 30 timer i sommerferien.
2: Jeg havde 23 timer sådan i rundt tal sammen.
1: Men der er noget, vi lige er nødt til at tale om. Fordi jeg føler jo lidt, at det der med at høre en lydbog, det er at snyde lidt.
2: Synes du det?
1: Jamen, det er bare for mig personligt. Ja, ja. Jeg elsker bøger, jeg elsker det der med, sådan, jeg skal lige tilbage, hvad var det nu? Og det synes jeg er svært, når jeg hører en lydbog.
2: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Så er det lidt at snyde? Det er det nok ikke. Det er nok bare mig.
2: Ja, men
1: Morten Rønnelund vil nok sige, at det er det ikke.
2: Nej, men han har jo så også læst bogen, kan man sige, for at gøre den til en lydbog for os andre.
1: Når jeg nu kigger på ugeplanen, så kan jeg jo se, at der står, at Champions League begynder i dag.
2: Det er korrekt.
1: Hvad med at læse i stedet for at se Champions League i aften?
2: Jamen, det kan da også godt være. Altså, jeg har jo mit store kryds torsdag, hvor mit fodboldhold Manchester United
1: spiller Champions League. Hvad med at læse i stedet for? Det kommer ikke til at ske.
2: Ikke torsdag i hvert fald. Men nej, det er rigtigt, Champions League starter i aften. Det tror jeg. Altså, kommer du til at sidde og læse selv, fordi din kæreste, han skal se Champions League?
1: Det kunne jeg sagtens finde på.
2: Ja.
1: Jeg kan sagtens være så fordybet i en bog, at der kan køre film og musik. Og, altså, det er ligegyldigt. Jeg er bare i min egen verden.
2: Okay.
1: Det er jo det, der er så helt fantastisk.
2: Jamen, det er jo altså helt, helt forrygende.
1: Det må man sige. Nu noget, der også er forrygende. Det er frokosttid.
2: Det glæder mig meget til. Jeg er faktisk blevet en lille smule sulten.
1: Det er også. Tak for en dejlig formiddag. Vi håber, I får en rigtig god dag, og så høres vi ved igen i morgen.
3: P4 letter hele vejen.

0: norske skoleelever snubler i både ord og tal. En ny undersøgelse viser, at de klarer sig historisk dårligt i læsning, matematik og naturfag. Og det er helt uacceptabelt, erkender den ansvarlige undervisningsminister.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
0: Telefonerne er rødglødende hos landbrugsrådgivninger flere steder, efter vedtagelsen af en ny gødningslov. Frustrerede landmænd føler sig på herrens mark.
2: De er ikke kun bekymrede, de græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Jeg hører, hvad der er galt lidt senere. Og så er toldkrigen mellem USA og Canada i dag blevet endnu skarpere. Canadierne har indført op til 50% straftold på amerikanske varer. Og det gør det bare endnu dyrere at være forbruger, lyder kritikken.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder.

0: i et moderne samfund fordoblet over de seneste 10 år. Og det er skræmmende tal, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
1: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfunds vegne, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Ifølge undersøgelsen er det nu mellem hver tredje og fjerde danske elev, der er havnet i den gruppe. Det er lærerne, der jo hver dag skal forsøge at gøre eleverne klogere. Alligevel så er de danske elever altså blevet dårligere og dårligere for hver PISA-måling, der er lavet de seneste 25 år. Og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
2: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Elias Kerem Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vester skole og har her et bud på, hvorfor mange i hans klasse har det svært ved skolen.
3: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Udover de faglige resultater, så har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
4: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
0: Ja, hvordan løser man så problemet med for meget skolefravær og for dårlig indlæring? Ifølge skolens leder Joachim Kjølberg, så kan man for eksempel gøre skoledagene kortere.
5: Når vi beder elever om at være i skole fra kl. 8 til kl. 15, eller 15.30, eller hvor langt ud vi er, så bliver de presset ud i de sidste timer, og så er der ikke den samme kvalitet i de sidste timer, som der er i time nummer 1, 2 og 3. Og så er det et spørgsmål, om man skal så sige, skal vi så gøre noget andet, end bare at så sige, nu poster vi mere på.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig her i studiet, Vibeke Tornhøj Christensen. Du er seniorforsker i VIVE, og det er dig, der står på PISA-undersøgelsen her i Danmark. Og det er jo faktisk kommet bag på dig, hvor markant et fald, der er sket siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Hvorfor det egentlig?
6: Ja, vi havde jo nok en forventning om, at vi ville se noget. Og efter seneste undersøgelse, hvor vi også så, at eleverne gik ned, der havde vi tilskrevet noget af det, var det måske corona, og det eleverne var udsat for der. Var det det, vi ville se igen? Rettede det sig måske lidt, men at det alligevel gik så meget ned, det kom bag på os.
0: Men hvad er så forklaringen, kunne man jo meget naturligt spørge.
6: Ja, det ville være naturligt, og hvis jeg havde den, så ville jeg meget gerne give den. Men den er nok ikke så simpel, så havde vi jo nok allerede trykket på knappen. Der er ting på flere forskellige planer nok i virkeligheden, der gør sig gældende. Vi kan se noget på elevniveau, der foregår noget på skoleniveau, og så noget på samfundsniveau i forhold til, hvad kravene er til eleverne i dag i det samfund, vi lever i nu.
0: Og hvad kan det være på nogle af de niveauer, du nævner?
6: Altså selvfølgelig er der noget i skolerne, man kan diskutere, hvordan er deres ressourcer, hvilke krav er der til skoler og elever osv. Det har vi gjort igennem mange år. Hvis man kigger på elevniveau, så var det tidligere interview lidt ind i det i forhold til pjek og så videre. Vi kan se, at der er en klar stigning i pjek og at komme for sent. Vi kan se, at der er elevernes besvarelser i forhold til deres tilgang til læring, deres nysgerrighed på læring, deres vedholdenhed, at det også er for nedadgående, og hvor gode de er til at koncentrere sig om opgaverne. Og så på samfundsmæssig plan, så kan vi se, at det her det faktisk er en udvikling, vi ser i rigtig mange lande. Det er ikke kun i Danmark, vi ser det, også i de andre nordiske lande. Og det spiller jo lidt ind i forhold til, at der sker noget på et større plan også.
0: Tak skal du have, Vibeke Tornhøj Christensen, altså seniorforsker ved VIVE, og udarbejder. Nu kan jeg nærmest ikke tale dansk, men det er dig, der har stået i spidsen for den her PISA-undersøgelse her i Danmark i hvert fald. Og nu skal vi ind til Christiansborg og høre, hvad politikerne egentlig siger til de her resultater, fordi det er ret bekymrende, lyder det fra flere af dem. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
7: Det er noget, der burde få alle breaking-bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere

0: voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
1: Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr forventer, at regeringen står klar med massiv økonomisk investering i folkeskolen, når der senere på året skal forhandles om en ny finanslov. Og så vil hun kalde ministeren i samråd.
2: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
1: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen og har kaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde i eftermiddag. Undersøgelsens resultater kalder han nemlig helt uacceptable.
3: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
1: Socialdemokratiet har haft de seneste 7 år har haft undervisningsministerposten. Kanada sætter hårdt mod hårdt i toldkrigen med USA. I morges der har Kanada nemlig indført en gengældelsestold på en række amerikanske varer. Og mens amerikansk stål, aluminium, mejerivarer og husholdningsapparater nu bliver dyre i Kanada, ja, så slås amerikanerne omvendt med høje toldsatser på alt fra kanadiske hockeystave til krydsfiner træ. Og det sidste, ja, det frustrerer Joe Cook, som er entreprenør og bygger typehuse i delstaten Ohio.
4: So this is your two-car garage. We're about 3 weeks from...
5: Det her er en garage til 2 biler. Vi er omkring 3 uger fra indflytning. Joe Cook viser rundt i huset, som han er ved at bygge. Der er tale om et typehus, men selvom der er skrevet kontrakt for længe siden, så er byggeriet blevet ramt af den told, som USA indførte på en række kanadiske varer tilbage i august. For der er pludselig en leverandør af træ, som har ringet.
4: Joe, we're getting hit by this tariff, and we're gonna have to raise our prices.
5: Joe, vi er ramt af told, så vi er nødt til at hæve vores priser, fortæller han. Og det gør ondt, for der er ikke plads til mange ekstra udgifter i hans branche.
4: As you're building these homes, you're really paying attention to the bottom line.
5: Når man bygger de her huse, så er man virkelig opmærksom på bundlinjen, fortæller han. Og Joe Cook er langt fra den eneste amerikaner, som er træt af toldkrigen mellem USA og Canada. Uden for Walmart i Ohio møder vi Ray, som har svært ved at få pengene til at slå til.
6: Prices is getting too high.
5: Priserne er ved at blive for høje.
6: And the quality is bad because, you know,
5: og kvaliteten er dårlig, siger Ray, som blandt andet har købt hvidt toastbrød, tomatsuppe og tun på dåse, og det han kalder en lille donutforkælelse. Men i dag sprang han kødet over, for det er der ikke råd til.
6: Meat is extremely expensive.
1: Og det var Søren Nielsen, der har lavet indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ladefod Mortensen. Du er lektor i international handel på Københavns Universitet. Hvor voldsomt et modsvar er det her, som kanadierne er kommet med?
7: Det er et markant politisk signal. Det er en straftold, hvor kanadierne har valgt at gengælde en til en det amerikanske straftold, som blev, som fortalt, sat på i august. Så kanadierne har valgt ikke at eskalere, kanadierne har valgt ikke at brede den ud, men de kopierer nøjagtigt, hvad amerikanerne satte straftold på tidligere. Så vi har sammen stadigvæk 20 milliarder dollars og 700 produktgrupper, der er ramt, men det er jo et markant nej fra Canada. Forhandlingerne er strandet. De er trætte af alle de trusler, de får smidt i hovedet.
1: Men hvorfor så vil du sige, at de tager så markant et skridt?
7: Dels tror jeg, det har, altså forhandlingerne er vitterligt brudt sammen. Det er masser af forlyden om, hvorfor. Men vi ser jo også, Donald Trump har skærpet sin retorik. Han er provokeret fra alt for at omdøbe Lake Ontario til at true med at blokere kanadisk flyeksport her på det seneste. Så nu er det nået til et sted, hvor kanadierne ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
1: Lød det fra Jens Ladefod Mortensen, lektor international handel på Københavns Universitet. Tak skal du have. Telefonerne bimler og bamler hos landbrugsorganisationer rundt om i Danmark. Frustrerede landmænd søger nemlig med lys og lygte efter gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. For landmændene skal netop nu pløje og så, men de aner bare ikke, hvad de må så, hvor meget de må så og hvor de må gøre det. Det fortæller Carsten Clausen Koch, der er chef for afdelingen for planteavl i foreningen Spiras, der rådgiver landmænd i Syddanmark.
8: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustreret, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
1: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, for den betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, alt efter hvor deres marker er placeret. Selvom loven er vedtaget, så mangler der stadig konkret vejledning. Men landmænd har faktisk gennem den grønne trepart vidst, at der vil komme ændringer. Alligevel så kunne landmænd ikke have forberedt sig bedre, mener Martin Hjort, der er viceformand i Landbrug og Fødevarer.
9: Jo, jeg synes, vi er meget forberedt. Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov. Det har vi vidst længe, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Så det, vi appellerer til, det var, at man skulle lade være med at implementere en lov, man ikke kendte konsekvenserne af. Nu vedtog man loven, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
1: Og en af dem, der har brug for vejledning, det er landmand Kjeld Villadsen.
10: Fordi vi ved reelt ikke, om vi må have rapset en mark her, på grund af, at vi ikke kender lovgivningen endnu.
11: På sin lysåde rapsmark i Halkær, lidt uden for Nibe, går Kjeld Villadsen rundt i sine grønne gummistøvler. Vinterrapsen er nysået og spirer grønt i den brune muld.
10: Og vi har jo en rapsplante her.
11: Men han er i problemer. For de retningslinjer om udledningskvoter, han normalt navigerer efter, bliver udskiftet med regler, han ikke kender endnu. Og det gør fremtiden usikker for den rapsmark, han lige har sået.
10: Vi ved ikke helt, om det er en god idé at så raps i den her mark, på grund af, at vi kender ikke vores udledningskvote.
11: For raps er brug for gødning. Men Kjeld Villadsen ved ikke endnu, hvor meget næring han må sprøjte ud på marken. De nye kvoter vil nemlig tage hensyn til, om der er åer, fjorde eller et tredje vandmiljø i nærheden af marken, som kvælstoffet kan ende i. Så han er nødt til at gøre, som han plejer.
10: Reelt med den her rapsmark, der er jo taget lidt en chance, fordi vi ved ikke...
11: Landbrugsforeninger rundt om i landet bliver kimet ned af landmænd, der spørger om, hvad de må og hvad de ikke må. Men de kender heller ikke reglerne.
10: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
11: Men indtil Kjeld Villadsen kender skæbnen for sin rapsmark, passer og plejer han den som altid.
10: Vi tænker, at det kommer til at gå godt på det her. Hvis at vi må have lov til at fortsætte med at... Eller marken må overleve indtil foråret jo.
1: Det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget her. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer tidligst, at de nye retningslinjer kommer til oktober. Cecilie Sand Nørholm, vi skal have en vejrudsigt.
12: Det skal vi. Det er altså noget gråt og vådt derude. En koldfront giver overskyet vejr til hele landet, og samtidig så breder regn og byer sig altså ind over landet fra sydvest. I første omgang så er det især mod syd og øst, at det kan give noget vand, men senere i eftermiddag så spreder regn sig altså til hele landet. Temperaturen mellem 16 og 20 grader, og en vind, der er let til frisk fra sydvestlig retning.
1: Camilla Mærsk, hold snor i den her middagsradioavis.
13: P4. Du lytter til P4.

0: Leon Bridges var det der med Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således kommer vi jo altså i gang med det hele i dag, den her tirsdag, hvor jeg blandt andet kan byde på en hurtig tur til Island. Det er vel ikke noget, man sådan siger nej tak til. Island er vores destination, og vi er blandt op for udenrigsterminalen. Og ellers er der også nye danske sange på vej til dig fra Lea Romere for eksempel, og fra Savers og Uges album, som vi skal til lige straks. Det er med Hugo. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: svag var sangen, vi fik her fra Alexander Oskar.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det Hugup, vi skal videre til nu. Bandet, der her forleden udgav deres nye fjerde album, Hugget i Sten. Det vi jo altså har som ugens album her i P4 Play i den her uge. Så vi jo derfor lytter til lidt forskellige udvalgte sange fra en hver dag. Og ikke nok med det, vi har også lukket forsanger Simon Kvam, guitarist Morten Gorm og trommeslager Arne Bergmann til at fortælle lidt om sangene. Dermed også den, vi skal høre i dag selvfølgelig, som er Frederiksberg. Og først er det Simon, der får ordet.
2: Frederiksberg er en sjov størrelse, fordi den bygger på en skitse, som jeg opdagede, min nevø havde lavet. Og sådan en lille bitte klaverting, som han havde optaget og lagt på en eller anden sociale mediekonto, som jeg åbenbart følger. Og så kunne jeg simpelthen ikke få den ud af hovedet. Og så prøvede jeg at sige til de andre, kan vi ikke simpelthen brygge noget ud fra det lille koncentrat, og så gjorde vi det.
3: Og på den studiesession, hvor vi arbejdede på den sang, der Arne og jeg, vi overnattede sammen i en lejlighed, og sådan helt kogte om aftenen, da vi kom hjem, så smed vi os på sofaen, og så var der i fjernsynet en dokumentar om David Bowie. Mm. Og det var meget fedt at se, i forbindelse med, at man var i gang med at arbejde på sin egen musik, og så var der et eller andet. Der var et element i sangen, der sådan kunne spejles til Ashes to Ashes. Og så kom ideen sådan, at hey, kunne man prøve at få den lidt over i det der type univers, og prøve at lave den sådan dansabel og groovy sådan på den der måde. Så det var sådan igen også et sted, vi som band ikke har opereret før. Og rigtig sjovt at prøve at komme derhen.
2: Det lykkedes godt for jer at lave en sådan et

Og der var vi så lige en tur på Frederiksberg. Frederiksberg, som altså en af de sange, der er med på det nye album fra Hugo om Hugget i Sten. Ugens album i det nu her i P4 Play. Så en sang mere for den plade naturligvis i morgen. Og lige nu frem til de regionale nyheder halv 1, så er det Carly Minogue og Snow Patrol og Pete Arms.

0: så lyder det, når australske Kylie Minogue og det gode gamle skotske band Snow Patrol laver musik sammen. These Alarms var det, vi fik. Og dermed blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
3: Sådan lyder det fra forperson i Danmarks Naturfredningsforening i Ikast-Brande, Marie Mosgaard Mortensen. Reaktionen kommer efter, at byrådet i Ikast-Brande i går aftes stemte for at give dispensation på 14 ud af 15 punkter i sagen om Ikast Golfklub, der skal udvikles til et luksusresort. Det sker på trods af, at rigmanden bag projektet Jens Poulsen i de fleste tilfælde allerede har etableret forhold hos Ikast Golfklub, der er i strid med enten naturbeskyttelsesloven, planloven eller lokalplanen.
2: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
3: Siger Marie Mosgaard Mortensen, der samtidig giver udtryk for, at de vil følge sagen helt til dørs og påklage sagen. En lukket vej. En omkørsel eller en kø, der ikke plejer at være der. Ja, mange trafikanter i og omkring Viborg oplever lige nu, at den vante tur gennem eller rundt om byen kræver lidt ekstra tid og tålmodighed. Det skyldes, at der lige nu arbejdes på vejene mange steder i kommunen, skriver Viborg Kommune i en pressemeddelelse. Og vil du gerne følge lidt med i, hvor der arbejdes, så du slipper for omveje og de lange køer, så kan du læse mere ind på kommunens hjemmeside under fanen Vejinfo. På med regnjakken, for tirsdagens vejr er gråt og med regn og byer. Vi har altså en skyet himmel, og så får vi også nogle regnskyl i løbet af dagen. Ellers så har vi temperatur mellem 15 og 19 grader, og vinden den er let til frisk og kommer fra sydvest. Og er du ved vestkysten, ja, så skal du altså stå fast, for her er der op til hård vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, og de er i dag med mig. Mit navn, det er Nynne Lebert.

her tirsdag her ved middagstid, 5 minutter over halv 1 er klokken, og det var Ella August, der satte gang i P4 Play igen her med sang, der hedder ADHD. Således velkommen tilbage. Ella August, hun har en storesøster, der hedder Lea Romea. Hun laver også musik, og hende skal vi høre lidt senere i den her afdeling af programmet med en helt ny sang. Og lige straks, der går turen altså også til Island, og det er udenrigsterminalen, vi blander op for. Så der er lidt at glæde sig til det her.

0: danske Amy White var det her. Only for you.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og nu der er det jo, som jeg var inde på før, lige en tur til Island. Vi skal der, hvor sangerne og sangskriveren Dardi Freja kommer fra. Ham skal der nok være nogen, der vil kunne huske fra Eurovision Song Contest for en 5 års tid siden, hvor han repræsenterede Island med sangen Think About Things, som han simpelthen fremførte til overbevisende, at han sluttede helt op på en 4. plads i konkurrencen med den sang. Og siden har han også haft succes med at turnere rundt i verden med sin musik, som er sådan en skæv blanding af disco, funk og elektropop. Og herhjemme har han også været en flittig gæst på koncertscenerne de senere år. Det seneste album fra Dardi Freja, det kom for nogle måneder siden, hedder Too Much Not Enough. Og den sang, vi skal lytte til nu fra pladen, den er altså blevet et pænt stort radiohit i Island på det seneste. Så du skal vi da også høre den, synes jeg. Og her er den. Den hedder I'm Out and I Wanna Go Home.

Ja, en sang her, som de altså spiller rigtig meget på Islands Radio for tiden. Sanger og sangskriveren Daddy Freya var det, og I'm out, and I wanna go home. Og nu skal vi sådan set home tilbage til de hjemlige breddegrader. Det skal vi med Kasper.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som nævnt, Kasper Winding, han var sammen med franske Lola Delong på For You, og den sang har været et hit på et tidspunkt her i P4 Play, akkurat som den, vi hørte bagefter, også har nemlig kærestesangen med Blaue Blume. Om lidt i programmet, der kan jeg byde på nogle helt nye toner med Lea Romea, og inden der er også den her med December 10.

Jeg skal høre nyt fra Lea, som vi i P4-sammenhængen tidligere i hvert fald nok især mest kender som den ene halvdel af duoen Ora, som hun udgør sammen med sin bror Samuel. Og det er jo en musikal familie, Lea Romea. Hun kommer fra, hendes far er sanger og sangskriver Neran D.D., og så hørte vi også lidt tidligere hendes lille søster Ella Augusta. Det var lige i starten af i år, at Lea hun debuterede som soloartist med sangen Bobler, som vi lige fik en bid af, og siden er det altså gået stærkt for hende med flere rigtig gode sange, går på hænder for eksempel, kom i april, og så nu den, vi skal lytte til her, hvor den endnu en gang står på de der ørefaldende poptoner, pakket pænt ind i bløde elementer af R&B og afrobeat, til ligesom at fuldende det hele. Sangen her, den hedder Vent.

skal vi endnu en fin ny sang her fra Lea Romero, var det Vinter til, det hedder den. Og det kan jeg da i hvert fald godt vinde mig til, når hun laver sang som den vi fik der. I næste time, der kan jeg byde på mere ny dansk musik, når det er Savers, der dukker op, og han synger på dansk. Og lige nu, Olivia Rodrigo er det også Stupid Song. Frem til Radioisen klokken 1.

0: En dansk statsborger er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Og så oplyser Udenrigsministeriet, at de har tavshedspligtige personsager og derfor ikke kan oplyse yderligere i sagen. Ifølge TV2's oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager. Det er første gang, at en civil dansker såres i et angreb i Kiev. Danske børn går dummere og dummere ud af folkeskolen, viser den nye PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her kan man se, at danske børn aldrig er målt dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og mellem hver tredje og hver fjerde barn klarer sig så dårligt, at de ifølge undersøgelsen ikke er fuldt ud i stand til at klare sig i det moderne samfund. Og det er skræmmende, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
1: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark, og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen. Han har indkaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde her til eftermiddag.
2: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Siger Magnus Heunicke. Frustrationen over den nye gødningslov for

0: Reguleringens betydning for landbruget giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene til denne sæson.
1: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Skydevejr, perioder med regn eller byer. Byerne kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne, og så bliver det 16-20 grader. Thomas Hougaard læste denne udgave af Radioavisen.
2: Tak skal du have, Thomas.
3: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og så vi startede den her time, er den, der har toppet den amerikanske single hitliste i over 20 uger, og som nu også netop er strået til tops på single hitlisten i Storbritannien, men sandt nemlig i Houston, Texas med Ella Langley. Og med den, velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på nye toner fra Saver, som tidligere nævnte. Der er også en ny sang på vej fra den færøske sanger og sangtruer Mario Siska. Der er Sofia Hedja, der står for ugens hit-tip, der er hit-depotet, og lige straks ugens danske musiknavn, som er dit her på 4 Play.

0: Ja, vi skulle lige have det sidste med her, da det er så fint, den her sang. Min egen værste ven, som den hedder, som er med Freja Sejer.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo altså nu digte, vi skal lytte lidt til igen. Digte, der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at hun i morgen den 9. september kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så derfor får vi en sang med hende simpelthen hver dag. I går der hørte vi hende i front for Her Personal Pain, det band, hun var med til at starte i slutningen af 80'erne, som havde sådan en lidt mere eksperimenterende og alternativ tilgang til rocken dengang i forhold til mange af de andre populære bands og artister, der holdt til i landets førende musikby Aarhus på den tid. Og også i de over 30 år, Digte har haft sin solokarriere kørende, der har hun altid bestræbt sig på at gå sine egne veje og været vidt omkring i det musikalske spektrum. Så udover pop og rock har den for eksempel også stået på både jazz og på nogle lidt mere elektroniske toner fra hendes side i årenes løb. Det er sang fra hendes bagkatalog, vi lytter til i de her dage, hvor hun har hendes musiknavn. Og i dag, der er det fra 1999, vi skal høre hende med en sang, der året efter også kom med på hendes tredje soloalbum, This Is Cool. Her er det If This Is Cool.

En tak med 27 år på banen, og den lyder stadig cool, synes jeg. Det var digtet, vi hørte her med If This Is Cool, hentet jo altså fra hendes album This Is Cool, der kom i 99, eller albumet kom i 2000, sang den kom i 99. Uanset hvad, så er digtet vores musiknavn i dag nu i anledning af, at hun i morgen kan fejre sin 60-års fødselsdag, så jeg er ret sikker på, at vi vender tilbage til hende i morgen. Lige nu, der er det sandt og lidt, vi lytter.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

0: nye svenske toner fra Molly Sandén og Victor Leksell var det, vi fik her på Tænkorm.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og det er sådan set ikke bare den nye danske musik, vi er fuld af beundring for her i den del af programmet, vi skal til nu. Det er lige så meget den musik, der kommer fra andre dele af rigsfællesskabet, for eksempel Færøerne. Og han er som en færøsk, ham vi skal lytte til nu, Marius Siskas, som her de senere år er blevet en utrolig populær sanger og sangskriver på de færøske kanter, takket være sine meget smukke sange, der ofte har sådan et melankolsk og eftertænksomt præg over sig. Marius Siskas, han vil til januar være klar med et nyt album. Hans femte udspil bliver det, og det er en forsmag på det, vi skal lytte til nu. En sang, han har skrevet sammen med den danske sanger og sangskriver Roar Amundsen, og som handler om den afmagt, man kan blive ramt af, når kontakten til en anden person ikke helt er blevet, som man sådan lidt havde gået og håbet på og drømt om. Her der er det Don't Ever Run.

0: færøske Mario Siska var det som sagt her, Don't Ever Run, en lille forsmag jo altså på et album, som han udgiver til januar. Og så nu, lad os få en lille grin fra MGK og Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good.

0: time.
1: Altså, jeg kan godt se at få grinet af I to. Det var MGK og Wiz Khalifa, vi hørte her på Girl Next Door. IP4 Play, hvor vi så småt nu er på vej mod hitdepotet med 3, du kan lide fredag og 10. Men inden da, så skal vi altså også lige have en overfordring her fra Falola.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er jeg klar med dem. Simpelthen de der tre, du kan lide fra 1 år 10, hvilket jo vil sige tre sange af lidt ældre dato, som bestemt godt kan tåle lige at få en tur mere i radioen. Så det får de i hitdepotet her i P4 Play. Og de sange, vi skal høre i dag, de stammer som alt alle sammen fra 10'erne. Så rigtig god fornøjelse.

Sådan, tre du kan lide fra 1 og 10 fik du her. Det var jo altså tirsdag, vi var tilbage i hitdepotet i dag med først den amerikansk dansduo, som valgte at kalde sig Anne Sauce, eller på engelsk Duck Sauce. Barbara Streisand var nummeret, vi fik, og så var det bagefter Ariana Grande, der gav os One Last Time. Den var fra 2015. Barbara Streisand sang lige før, den var fra 2010, skal jeg lige sige. Og så til sidst, det er Master KG sammen med Nomsiba på Jerusalem, og stort hit i 2019. Mere fra hitdepotet i morgen selvfølgelig her i P4 Play. Og nu lidt fra tyske Nico Santos, Why Don't

Why Don't You Stay? Det var som sagt Nico Santos her i P4 Play. Og stadig på vej i dagens program om lidt vores hit-tip. Det er nu, som er med Sofia Hedja. Og så er det bagefter, vi skal høre nye toner fra Savers. Men lige nu falder rebet op.

0: pausen.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd. P4.

Er det Savers, der er på vej, en artist, vi jo kender for pænt mange sange efterhånden her på P4, nummer som Rush for eksempel, at vi lige fik en bid af, og Will Somebody Save Us, og Time Can Heal, og Man har der jo også været, plus en god håndfuld mere. Fælles for sangene er jo, at de alle sammen har været fremført på engelsk. Det er det sprog, som har været Savers foretrukne til at udtrykke sig på, helt tilbage siden starten af karrieren for efterhånden en del år siden. På det seneste, der har vi kunne høre Savers synge på dansk, når han har været på gæstevisit hos andre kunstnere, for eksempel Gullimund på nummeret Ved Du Noget, og det har altså været så god en oplevelse for ham, at han nu netop har udsendt sin egen første dansksprogede udgivelse, en sang, hvor han også har inviteret rapperen Mark til at være med, og som hedder Alle er lost, før de finder hjem.

Nyt fra Savers var det her, at var sammen med Mark på Alle er Lost, før de finder hjem. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Denne her med Karol G og Bruno.

0: Adele hedder den her sang, og det var jo altså Carol G og Bruno Mars, der fremførte. Og det var så det for i dag med P4 Play. I morgen og lige straks på P4, der er det Eddie her på Snorren, der er klar til at have en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er en dansk statsborger, der er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags. Det oplyser Udenrigsministeriet til os her i DR, men de vil ikke udtale sig om identiteten på den sårede, eller hvornår angrebet har fundet sted. TV2 skriver, at der er tale om en 33-årig mand, og at det altså var i fredags, det skete. Han er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager, også ifølge TV2. Ritzau oplyser, at i alt 6 danskere har mistet livet ved frontlinjen i Ukraine siden Ruslands fuldskala invasion tilbage i februar 2022. For de elever, der trods alt kan læse, er dagens PISA-undersøgelse af danske elever nedslående. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er nemlig så dårlige til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har det her bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
4: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svare regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
3: Udover de faglige resultater har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om pjek. 60% siger, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
5: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
3: Og undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Canada går til modangreb i dag i toldkrigen med USA. I morges har Canada indført en genkendelsestold på mellem 15% og 50% på en række amerikanske varer. Det kommer som svar på, at USA gjorde det samme med kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande er det noget, der bekymrer, som i Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø er.
6: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså ja, op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
3: Jens Ladefod Mortensen er lektor i international handel på København.

0: Tobias Rahim og Andreas Højbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Velkommen indenfor.
0: Ja, jeg laver ikke nogen stormands, småmands.
2: Nej.
0: Fordi sådan et program er vi ikke.
2: For en stormand til...
0: Nej, sådan er vi ikke. Vi er mere dem, der bare går på, hey, er der noget godt i dag? Vi kan sidde og gnide os i hænderne over og tænke, det er da lige den rigtige måde for Danmarks førende HOPK-program at starte på.
2: Ja, det er der.
0: Det er der heldigvis.
2: Der er blevet holdt nogle møder. Det gør der jo tit. Det gør der hver dag. Ja. I de her år rigtig mange mellem Grønland og Danmark. Og nu, mens vi er i gang med at rode op i det hele,
0: ja,
2: så har vi også lige fået styr på, hvor den her jernmeteorit Akpalilik,
0: ja, det vil også kalde
2: den skal hen.
0: Ja.
2: Den skal tilbage til Grønland, hvor den hører til.
0: Den vejer 20 ton.
2: Den vejer 20 ton. Men det er så et lille bitte stykke, at det, man gætter på, har været en meteor på...
0: Meget mere.
2: Er du klar?
0: Ja, meget gerne.
2: Det er helt sindssygt. 12 milliarder ton.
0: Okay, så er det jo en krumme.
2: Det er en lille krumme.
0: En krumme er et kæmpe brød.
2: Ja, lige præcis. Men den har man altså haft stående på Statens Naturhistoriske Museum i København.
0: Det har været noget af en skid, der ikke har fået ned, hva'?
2: Ja.
0: Bang!
2: Jeg tror, den er røget forbi.
0: Jeg tror,
2: den er bare lige en brødkrumme, der røget i Grønland.
0: Ja.
2: Men selvfølgelig skal den...
0: Den har været udstillet ved Statens Naturhistoriske Museum.
2: Ja.
0: Og jeg vil da sige, for det utrænede øje, der er ikke nogen af os, der er vant til meteorit og sådan noget. Der er lige der bare en klump, det er et eller andet brun sten.
2: Ja, brun sten, man hedder.
0: Men ved du, det er godt, den kommer hjem og gør nytte.
2: Ja.
0: Og man skal også lige huske, der er så rigeligt at se på i København i forvejen.
2: Ja. Nu er der plads til ny sten.
0: Apropos den geografiske nål København.
2: Ja.
0: Det er jo også der, vi finder de to pandaer udlånt fra Kina i København 2.
2: De to kredsende?
0: Ja, skal man sige. Golde plovfure.
2: Ja.
0: Der kan du smide alt det frø af vand. Du. Der kommer ikke noget op. Ej, det er syvende forsøg, man har været i gang i her for at få pandaunger. Det viser sig,

0: hun pandaen simpelthen ikke er drægtig. Zoologisk Have, de vil evaluere forløbet, lyder det, og det kan igen. Vi da også godt gøre.
1: Ja.
0: Det er gået dårligt.
1: Ja, det er igen.
0: Det er den korte.
1: Ja.
0: Det er gået virkelig dårligt.
1: Ja.
0: Hvis skyld er det, pandaernes bevares. Og men der er ikke en finger sæt på kreativiteten og opmærksomheden omkring projektet. Det har jo nærmest været sådan en, nu skal køerne på græs, nu skal pandaerne knalde, siden de kom til Danmark i 2019.
1: De kalder det en gave fra Kina.
0: Ja.
1: En udlån.
0: Ja.
1: De skal jo tilbage igen.
0: Der er blevet tryllet, vendt og drejet. Sidste forsøg her var med inseminering. Og jeg vil sige, hvis det ikke virker, når så måneds stjerner bliver legnet op med kløgt og magt, ja, så er der ikke mere at komme efter. Og det er måske en meget god ting. Især hvis vi er pandaunger. For jeg tror, at så snart vi slipper presset, miau!
2: Ja,
0: så kører
2: ja, det hører man jo tit om.
0: Ja, så knatter de løs, så er der unger overalt.
1: Ja, ja.
0: Det er set mange gange
1: før. Det bliver
0: før.
1: Nok på flyveren hjem til Kina igen.
0: Sikkert.
1: Men altså, man kan sige,
0: pres har i hvert fald aldrig hjulpet nogen, vel?
1: Kæmpe udgift at få sådan to. Altså, hvor meget de ikke æder, og det er jo så det, de gør. De æder og æder. Og vi bygger nyt pandabur, og vi flyver
0: man kan næsten høre det ned i buret. Du æder mere, end du knalder, Klaas.
1: Ja,
0: præcis. Man kan ikke høre det, fordi det hele det krasser ind i hovedet, hver gang han gnasker bambus.
1: En, det måske går lidt anderledes for, eller omvendt for, kan man sige.
0: Ja, det er Philip Faber jo. Ja, lad os lige få møde op på det.
1: Philip Faber, han er flyttet sammen med kæresten Ida, og det er sgu da dejligt.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt for alle andre, der er lukket venner.
1: Ja.
0: Philip, han er ude.
1: Ja, han har været ude at sige det på en rød løber, at nu er det sket.
0: Ja.
1: Porten er lukket ind til.
0: Der er ikke noget.
1: Det var Ida, der fik ham, og sådan er det. Han er jo bare 42 år, dirigent og komponist.
0: Men han fortæller så i den her sammenflytning, det til alt.dk, at han er tilbudt at fjerne sit fly.
1: Ja.
0: Ak, sindssygt offer. Det skal du ikke.
1: Ej, ej.
0: Og det gode er, det har heller ikke været nødvendigt. Ej, jeg kan mærke,
1: vi skal også huske på, at halvdelen af Philip Fabers identitet, det er et fly.
0: Nej, men han ville heller ikke have smidt det ud. Han ville bare skifte ud med klaver.
1: Nå, okay.
0: Men der er ingen grund til at nedgradere.
1: Nej. Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: My Body Isn't Ready fra Zomba. Okay. Hvorfor sidder du og griner, Holm? Det gør du, fordi du tager din tanke ud af dit hoved, ja. Og du tænker, det har jeg aldrig prøvet.
1: Ja,
0: præcis. Men det tror jeg, du har alligevel.
1: Ja, okay, måske.
0: På et skidt, jeg havde det fuldstændig på samme måde. Og så, der var der den der klamydia-test.
1: Ja, der var the body ikke helt ready.
0: Ja. Hvad skal vi se? Jo, vi har lagt den lidt. Vi har lagt den lidt på hylden i sit uge. For der var vi ikke klar, Holm.
1: Nej.
0: Der var lige, jeg synes, vi fik den grovfilen af os selv.
1: Ja.
0: På en måde, men også for modstanden,
1: ja.
0: Når vi har quizet. Mm. Så derfor tænkte vi, nu prøver vi lige at stoppe katastrofen, inden den for alvor får vind i sejlene.
1: Ja.
0: I Kælenavns-quizzen, fordi vi kunne godt se, hvor det gik hen.
1: Det er gået en vej.
0: Det er gået en vej.
1: Ja.
0: Og i det hele taget er det det, der sker for os over en bred kamp. Men det skal ikke tage mod fra os. Så vi er klar til en ny omgang, Kælenavns-quiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Det går ud på, at du har kælenavnet, så har vi et minut til opklarende spørgsmål. En kort lille holdsnak,
1: ja.
0: For at finde ud af, hvad kan det være, hvad kan det være, hvad kan det være? Og så falder gættet. Og der er kun det ene gæt. Vi spiller med inden for skiven, så hvis det er tæt nok på, altså så vinder du stadig, bevares, men vi får bare en lille smule ære.
1: Ja, jamen, det er rigtigt.
0: Det er sådan, det foregår.
1: Og kælenavn er jo, det er jo det gode, det er positivt. Øgenavn, det er det grimme, det er det, man, ja. Måske ved man slet ikke, man har et øgenavn. Men kælenavn.
0: En af dem, der ligger lige på hvem, det kunne være Basse.
1: Det er den,
0: det kunne man lære, den på, hvem man er, hvordan man tager det.
1: Ja, det er
0: Men ja, det er bare et eksempel. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget quiz om. Hvis vi ikke gætter det, så koster det en præmie. Og den er jeg selv lidt spændt på. Den har været i spil, den har været i udvalg.
1: Ja.
0: Det er jo ikke noget, vi som sådan hele vejen har besluttet. Vi har besluttet.
1: Den er ikke landet på lageret endnu, skal vi skynde os at sige.
0: Det er den ikke, nej, men den er på vej, og ja. Vi har rykket for den.
1: Ja.
0: Det er en anti-stress-ko.
1: Ja. Det har vi alle sammen brug for engang.
0: Ja. Det, altså, hvad skal der med kopper og muleposer? Ja, der er der masser af tidspunkter, hvor en antistressko, den er det helt rigtige.
1: Ja.
0: Altså, når det hele spidser lidt, så sidder du og klemmer koen.
1: Ja.
0: Og koen siger, den siger ikke noget, ligeglad, den er skabt til at blive klemt. Så alle vinder på den der.
1: Ja.
0: Det er derfor, man skal have en antistressko.
1: Stressniveauet i Danmark vil falde generelt over en længere kamp. Det var en længere kamp, ikke en bredere. Ja. Nej.
0: 70 25 26 00. Kom med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Det gjorde Rikke i sidste år, du gik og hyggede derhjemme med sin barsel og sit kælenavn.
1: Så kom med dem.
2: Kvindekrop,
0: ja.
2: Påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng og
2: kugle rundt.
0: Yes. VO tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. Jeg forestiller det.
1: Og VO.
0: Ja. Ja, et O er jo rundt.
1: Ja, ja.
0: Jo. Kugle rundt. Jo. Er du blank, Holm? Eller har du noget?
2: Kom med den.
1: Jeg er sgu aldrig blank, men du må gerne tage den.
0: Så siger vi det. Rikke, er dit kælenavn Navlen?
2: Nej.
0: Oh.
2: Vil I have mit kælenavn så?
0: Ja.
2: Det hedder Dolly O.
0: Dolly O.
1: Ja, det der. Det var fræk, den der.
0: Ja, men jeg synes også, at vi det er det, jeg mener med, at vi har fået med grovfilen.
1: Ja.
0: Altså, det har ikke været let.
1: Nej.
0: Men det skal det heller ikke være. Så begynder vi at kede os. Så kom med en ordentlig udfordring. Noget, vi kan bide skære med. 70 25 26 00. Dit kælenavn skal måske en tur i managen til dagens kælenavnsvis. 70 25 26 00. Herinde, Jennifer Brown.

0: Sådan rigtig apropos sang. Har vi aldrig været for fine til.
1: Nej. Slet ikke, når den er god.
0: Nej, det er nemlig lige præcis det. Jennifer Brown med Tuesday Afternoon. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi mangler kælder, om vi kan quizze om i dag. Det må godt være let. Det må godt være svært. Det må godt være alt det imellem. Vi er ligeglade. Vi skal bare have kampen, skal vi så. Den står 2-1 til Team Lytter.
1: Og tillykke til det.
0: Tillykke til det, ja. Ja. Det kan ændre sig. 70 25 26 00.
1: Vi har jo siddet hele dagen og forberedt det her program, og vi har jo kommet forbi mange historier, hvor vi tænkt, at noget, vi skal bruge ret lang tid på, eller skal vi lige løbe de her historier igennem hurtigt, fordi vi ved, de er relevante, men de er ikke så relevante.
0: Nej, men vi bliver nødt til lige at også lige markere på dem, ikke?
1: Jo, jo, præcis. Ja. Det her kommer til at fylde rigtig meget resten af dagen. Opløftende nyheder fra PISA-undersøgelsen.
0: Ja.
1: Det her resultat, der er kommet, det bliver kaldt både alarmerende og en decideret katastrofe, og meget tyder på, at vi bliver dummere og dummere. Og det hele starter i folkeskolen.
0: Ja, ja, det bliver ved, det er over en bred kamp.
1: Ja, og hvis du sidder derude nu og tænker, pyt med PISA, de kan starte med at rette deres skæve tårn op, så er du faktisk en af dem, statistikken gerne vil fat på.
0: Ja.
1: Fordi PISA står ikke, det er jo ikke fordi, den kommer fra PISA. Den
0: nej, nej.
1: Det skal vi lige have med.
0: Det er ikke, fordi den er helt skæv.
1: Nej, nej, nej, nej, det er den ikke. Det, der kommer til at ske nu, det kan jeg lige så godt sige.
0: Ja.
1: Det er, at vi igen må indrømme, at det går meget bedre i Finland på alle parametre.
0: De bliver også dummere.
1: Ja, men de er trods alt stadig klogere.
0: Ja, ja. Ja, men jeg vil sige, alle bliver dummere.
1: Ja,
0: det er bare irriterende, at de bliver mindre dumme.
1: Ja, ja. Men vi kommer til at implementere meget fra Finland de næste stykke tid, ikke?
0: Ja.
1: De finske mønsterelever, de bliver igen forbilleder for vores uduelige unger her i landet. Det er lærerne, der skal skiftes ud. Forældrene, de skal lære at aflevere deres børn uden for skolen. Det ved jeg kommer til at ske det her. Nu må forældrene ikke komme i klasselokalet mere.
0: Oh.
1: Der kommer også til at være noget, som hedder
0: disciplin. Det har også altid været en uskik.
1: Ja, men sådan noget med, at man skal også være stille i klasselokalet, det kommer også til at
0: blive
1: indført i Danmark igen. Og så bliver det jo svært det her med at bede børn om at blive længere i skolen. Det kan de nærmest ikke. At de er allerede 37 timers arbejdsuge i den folkeskole, vi har i Danmark. Men så lad os være ærlige. Folkeskolen og skat, der har vi sgu ikke rigtig lykkes de sidste mange år.
0: Nej, og nu gider vi altid ikke høre mere problemer og komme med nogle løsninger.
1: Ja, det kunne være rigtig, rigtig fedt. Fordi det er jo trods alt dem, der skal
0: det er vores fremtid.
1: I fremtiden, ikke?
0: Vores fremtid.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det melder kunstig intelligens. Jeg ved ikke, hvad det ender med.
1: Nej.
0: Men altså,
1: ja, ja.
0: Nu må vi se, hvor langt den fremtid rækker ud. Så kom vi lige ned på noget helt andet her, og det, der er måske nogen, der siger, det er nok en af de små, kom og lade an på, hvem man er, vi skal til Ribe Politikorps.
1: Ja.
0: Ja, der er simpelthen nogle regelændringer, som betyder, at de ikke har råd til at bære deres våben, som de har, når de deltager i optoget. Det er nogle gamle, gamle, gamle geværer fra tiden lige efter 1864.
1: Yes. Remington-geværerne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men der er lidt sådan en ændring, så det er ligesom alle andre, der bærer funktionsdygtige våben, skal have en våbentilladelse.
1: Selvfølgelig.
0: Og de er dyre.
1: Ja.
0: Og de er også for dyre, så derfor så strander den lidt der. Og det er fire gange om året, de er ude at gå.
1: Ja.
0: Og løjtnant Ole Jørgensen og de øvrige medlemmer af korpset her, før sommerferien, der var de til Ribe Tulipanfest,
1: ja.
0: Og der foregik det uden de gamle geværer. Vi føler os lidt til grin uden våben. Vi kan jo ikke gå rundt med trækgeværer. Det giver ingen mening, siger Ole.
1: Nej, nej, nej.
0: Ej, jamen også, selvom det er sådan noget gammelt, vi skal jo endelig ikke bilde nogen ind, at vi har trækgeværer.
1: Nej, nej, nej, nej.
0: Ja, og så må man bare betale ved kasse 1, men der er måske en løsning på vej.
1: Det bliver aktiveret. Det er nok bare.
0: Ja. En skidegod idé, stik en tulipan i.
1: Ja, præcis. Så er det både hyggeligt og lidt farligt.
0: Eller lave en pibe ud af bundstykket, et eller andet.
1: Godt, der kan finde en løsning på det. Så jeg lige, der kommer mobile pay til 7-årige.
0: God idé.
1: Jeg vil sige, der er jo mange forældre, jeg kan da heller ikke undsige mig helt selv, men man har jo brugt børnene til at vaske penge gennem mange år, ikke? Hvor bare, her får du lige 100 kroner, du kan tage med til sport.
0: Jeg har det sådan, at hvis de 7-årige har penge, lad dem da bruge mobile pay.
1: Ja,
0: så længe det ikke er mine penge, der går til det.
1: Fair nok. Det bliver meget interessant at følge.
0: Men den er jo faktisk galt, fordi forældre, viser det sig, sender flere og flere lommepenge til deres børn, som bliver ældre og ældre til den stigende tendens.
1: Til deres voksne børn.
0: Deres voksne børn, der får mellem 1.000 og 3.000 kroner om måneden i lommepenge.
1: Kæmpe skrot.
0: Ja, kæmpe.
1: Prøv nu at slippe dem fri for fanden. Ja. Altså, de må sgu da lære at klare sig selv.
0: Ja, helt men okay. Ærligt. Man kan så også sige, hvis du er blevet udstyret med mobile pay som 7-årig, så kan det godt være, at du har en forventning.
1: Åh ja, pengene bare venter.
0: Ja, det bare tæller af. Ja, der er vi sådan lidt tilbage til der, hvor vi startede. Vi skal nok bare alle sammen lige samle op.
1: Det bliver jo hårdt for dem at blive rigtig voksne en dag.
0: Ja, ja.

0: af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR.

0: Barbara Moleko og Gør mig lykkelig. Topform, hånd.
1: Synes jeg.
0: Ja,
1: synes jeg.
0: Også her. Er du i topform, René?
2: Ja, det er jeg.
0: Godt, jamen så er alle atleterne jo samlet i deres bedste forfatning, forud for en kælenavnsquiz. Ja. Hvordan har du det, René?
2: Jeg har det godt.
0: Og hvor ringer du fra?
2: Jeg har det super. Jeg har en fredag, så det skal man ikke kæmpe sig.
0: Hvad har du brugt den på?
2: Jamen, egentlig lige lidt restitution. En drengekrop som min, den kan godt have behov for restitution.
0: Var du ude i går?
2: Nej, ikke ret meget.
0: Nå.
2: Ikke ret meget.
0: Nå. Hvad er det så? Er det restitution for livet, eller har du været ude at løbe en tur, eller har du spillet stangtennis, eller hvad foregår der?
2: Jeg har flyttet, min krop var lige lidt af lige behov.
0: Ja
1: okay.
0: Den er fair nok. Har du flyttet for dig selv, eller har du simpelthen offeret dig og hoppet på, at der var nogle venner, der sagde, du får en pizza?
2: Det er ren navlebeskuende.
0: Nå, okay, ja. Jamen, det er fint nok så. Det er bare... Ja. Jeg ved ikke, hvor gammel du er, René, men et bud kunne være i den spæde start af 50'erne. Og der gider man jo bare ikke flytte for en pizza.
2: Nej, der skal nok en...
0: Der må folk finde flyttet folk frem, ikke?
1: Der skal en faktura på banen.
0: Ja,
1: det vil jeg også sige.
0: 5.000. Ja. Ja. Ja. Nå, men René, hvad holder du en fridag fra?
2: Jamen, jeg holder en fridag fra at være tekniker på et pakkeanlæg.
0: Mm-hmm.
2: Og sørge for, at Rema får alle deres ting ud. Så.
0: De kører ud for dig,
2: ikke? Nej, det går godt, så laver jeg ikke noget. Så.
0: Ja. Nå, men så er det, fordi tingene virker. Det er jo den der gode chef-attitude.
2: Ja.
0: Gælder om at være sådan mestendels overflødig, når man har lykkes med sit job.
1: Er du sådan en vennegruppe, hvor I går og kaster kælenavn efter hinanden?
2: Ja, det er det jo, det vi får lavet, så det er jo fint, ja.
0: Ja.
2: Vi er en blandet skare i forhold til, hvilke lande vi lige repræsenterer, når der er VM. Kan vi ikke bare sige sådan?
0: Nå, det er sjovt.
1: Spændende.
0: Det er mangfoldigt. Ja.
1: Hvor langt kommer vi rundt?
2: Jamen, jeg tror, vi er meget godt repræsenteret nede i Østeuropa.
0: Okay.
2: Nedad, og så, så er der lige lidt klatter med lidt ned fra Tyrkiet. Og
0: lidt klatter?
2: ja.
0: Det er bare fedt at være de der klatvenner.
2: Ja, og så er vi også lidt repræsenteret fra Sydamerika. Så, ja.
0: Men René, det er jo dit kælder, om vi skal gætte, det kaster vi os over om et øjeblik. Ja. Så kan du lige tænke lidt over, hvad du føler vores odds er, mens vi hører St. Clara her med Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Break Up Glow. René?
1: Ja.
0: Fra Klovborg. I øvrigt, inden lige for oddsene. Jeg er fra Klovborg. Får I mange ostejokes, skråstreg referencer i løbet af en helt gennemsnitlig uge?
1: Nej, jeg tror, vi tænker, vi får en hver 14. dag. Vi har faktisk snakket om det en gang til et... til noget at spise sammen om, hvordan der var læst, og der er mange, men der er godt nok få nye.
0: Ja, ja, lige præcis. Nå, men det er også det, man lige pludselig er, at man bare taget til ostegissel.
2: Ja.
0: Men sådan er det. Sådan er det. Ja. Har du tænkt over oddsene for, altså, hvor et, det er, det gætter vi helt sikkert, ikke, og 10 er, det gætter vi helt sikkert, er for, at vi gætter de kælenavn?
1: Jamen, jeg tænker, I er jo på... I har jo tidligere præsteret en gang for år tilbage, så jeg tænker, I er på en 8'er.
0: Ja, men, det er lige før, vi skal år tilbage, før vi har præsteret. Jeg husker nu også i indeværende år. Men en 8'er, siger du?
3: Okay. Det går lidt tilbage for os, for I
0: har bedre. Det lyder ikke så vanskeligt. Men så lad os da bare komme i gang, Holm. Det kunne være meget værre.
3: De tre vigtigste facts
0: om dit kælenavn.
1: Ja, jeg har fået det på job.
0: Ja.
1: Det er 2 ord.
0: Ja.
1: Og så er der know-how.
0: Know-how, okay. Er det sådan et funktionskælenavn, vil du sige det?
1: Nej, det vil jeg ikke sige.
3: Nu siger du know-how. Er det også et engelsk kælenavn?
1: Nej, det er ren. Det er gammelt.
0: Og de to ord, det sidste af de to ord, hvad rimer det på?
1: Vammel.
0: Vammel?
2: Vammel.
0: Okay. Og er det en ting, vi kender?
1: Ja.
0: Ja, det er en ting, vi kender godt.
3: Er det noget, man har i alle hjem?
1: Nogen hjem, ja. Ikke så meget dem. De fleste hjem.
3: De fleste hjem, okay.
2: Jeg synes,
3: to ord. Gammeldansk ord.
0: Ja. Og det sidste rimer på vammel.
3: Ja.
0: Skammel?
2: Ja, mælkeskammel. Men altså...
0: Jamen, det ville man jo ikke.
2: Nej.
0: Nej. Men det kunne også være... René kan jo også udtales rene.
3: Ja, rene?
0: Ja. Rene et eller andet hænder.
3: Det rimer ikke på skammel.
0: Nej, jeg siger bare, men det kunne, der var to ord, ikke?
3: Jo.
0: Og vi ved, at en er på vammel.
3: Vammel.
0: Og nu prøver vi lige at arbejde lidt med det andet.
3: Okay.
0: Hvad giver det os?
3: Hvis det er noget med know-how, så er det jo noget med, så er ku
0: og job.
3: Vammel jo også godt være gammel. Så har man know-how, ikke?
0: Jo, men en tekniker. Fordi det, jeg kan godt se, vi er lidt nede af et ostespor. Men det jeg bor bare i Klovborg.
3: Det skal vi ikke.
0: Nej, det skal vi nemlig
3: ikke. Tekniker,
0: altså, rimer på vammel know-how.
3: Ja, det er det, jeg siger gammel.
0: Gammel, ja. Men det er en ting. Og det var også bare det, de fleste hjem tog. Men ikke heller, kunne ikke være for gammel, vel? Nej. Altså, ved du, hvad der også rimer på vammel? Vammel?
3: Ja. Og jeg tror sgu, det er noget med...
0: Du tror ikke, vi er ude i Kong Vammel?
3: Nej, så er det Kong Gammel.
0: Ja.
3: Men det er jo igen ikke en ting, så vammel, så må det være en skammel, så må det være en... Og det er noget på jobbet. Og han har noget know-how på jobbet. Vi skal have fat i ham der, eksperten.
0: Ja, vi burde gætte den, ikke?
3: Jo.
0: Det ved jeg ikke. Noget med skammel. Malkeskammel.
3: Jamen, ja, det sagde jeg jo, men lad os holde fast i den. Jeg tror sgu, det er malkeskammel.
0: Ja. René, er dit kælenavn malkeskammel?
1: Ikke nu. Det kan være, det bliver. Så nej, det er det ikke.
3: Hvad så?
1: Det er jo... I skulle have fulgt ostesporet. Det er jo lige nøjagtigt den gamle.
3: Den gamle?
1: Som er osten. Derfor har jeg fået det. Og så fordi, at min know-how er, jeg er lidt op i årene også. Jeg er rent faktisk lige 53, som du selv gættede på.
0: Så det var da meget godt. Så vandt vi da lidt. Det var da inden for skiven, så.
1: Ja. Lidt selvtillid.
0: Ja.
3: Og det synes du er gammel?
1: Det er jo ikke mig, der har vurderet det. Jeg kan godt sige, hvis det er sådan, jeg siger ja, så kommer jeg jo i dårlig stemning i forhold til jer.
0: Ej, det er jo... Har du noget at sige? Han er ved at blive varm. Så er han ikke længere.
3: Hvad er det så?
0: Nej, det var ærgerligt, vi ikke fik det.
3: Nu er vi så bagud med to.
0: Ja.
3: Nej, ja. En uge, vi har været igennem efterhånden, mand.
0: Den har været grov, grovkornet uge. Yes. Svær tykke.
3: Ja.
0: Oh. Nå, René, det betyder, at du har vundet en antistressko.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak, det tror jeg da nok.
1: Ikke være.
0: Så snart den
1: kan
0: kommer
1: ikke være,
0: på...
1: Det kan være, bare glæde.
0: Ja, men altså, så snart den kommer på lager med pengetransporten, så får vi den skudt afsted mod Klovborg. Men tak for kampen. Du vandt. Fair and square.
1: Ja.
0: Det tager vi på os.
1: Tak for kampen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, tak skal du have. Og jeg spørger lige ned for René. Vi, han sagde et eller andet med næste år.
3: Ja, det hørte jeg godt.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Det var et nederlag.
1: Der var til at smage på.
0: Ja.
1: Men er noget, vi er gode i, så er det modgang.
0: Det er det, jeg snakker ikke.
1: Jo.
0: Jeg sidder og tænker lidt over det. Ja, to ting er jeg kommet frem til.
1: Hold da op. Hvor rigtig tænkt, hva'?
0: Du skal da lige høre, hvad det er, om
1: ja, ja.
0: Det er noget.
1: Ja, ja.
0: Den ene ting, det er, at vi er simpelthen nødt til at vende skud. Så det kan være, at vi i morgen skal finde på en quiz, som vi næsten kun kan vinde.
1: God plan.
0: Så ja. En anden, noget helt andet.
1: Ja.
0: Noget helt nyt.
1: Ja. God plan.
0: Og også fordi, så kan vi sige, at vi ikke tabte i det før, i det mindste.
1: Ja.
0: Og så gider jeg slet ikke i næste uge. Så holder jeg en quizpause, jeg gider ikke. Så
1: det
0: er for hårdt. Ja. Så lige, nå, men det er det.
1: Ja, men
0: prøv, det gør sportsfolk også. Så er man lige ude med en skade, så kommer man tilbage. Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Du hørte jo også selv, René, han var i gang med at restituere.
0: Det er, bare
1: det er jo det, det handler om.
0: Det er da fuldstændig det, det handler om. Er det ikke det, vi gør?
1: Jo.
0: Lige...
1: Vi dropper det.
0: Yes. Fordi så tror jeg også bare, at så vil løftesangen også falde lidt bedre i dag. Jeg synes, der er brug for den. Det er jo en skål for alle os med glashalt. Fyldt særlig er med glashalt tomt.
1: Hvor vi danser, trommer og... Ja, vi synger sgu også med på omkvædet.
0: Ja, det gør vi især i dag.
1: Ja.
0: Den skal være umådelig elegant. Så vi tager DB Boulevard med Point of View.

0: dagens løftesang. DB Boulevard med Point of View. Og jeg synes, den virkede.
1: Ja, den kunne det, den skal.
0: Jo, det synes jeg. Det synes jeg da fuldstændig, den kunne.
1: Inden vi stopper, skal vi også lige løftes og gå ud på et hopecore-moment. Og det her, det er hopecore. Jeg var en tur på TV2 Østjyllands hjemmeside.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, de gør det ikke så meget i det her, der hedder clickbait, hvor de laver nogle vilde overskrifter, du får lyst til at trykke. De laver bare helt almindelige overskrifter.
0: Ja.
1: For eksempel den her, jeg stopper først, når jeg ikke kan mere. Det er jo sådan, mange har det. Det er jo ikke sådan, at du tænker, åh, jeg skider ved at se, hvem der har det sådan. Ah, nej, men jeg gik ind på den alligevel og trykkede.
0: Og så, det, så var der en gave.
1: Det er Anker.
0: Anker?
1: Ja, ja. Og det, der er fedt, det er Anker, han kan noget med vand. Og så er det bare endnu federe at hedde Anker, ikke?
0: Super meget.
1: Så tager man hatten af.
0: Ja.
1: Ej, Anker, han pakkede sidste uge sine tasker, så tog han mod Østrig, hvor han skulle til Europamesterskaberne i det, der hedder vandski.
0: Ja.
1: Og endnu en mulighed for at gøre det, han har gjort i, hold fast, 36 år.
0: Altså 36 år med vandski?
1: Yes.
0: Yes.
1: Det blev til 2 guldmedaljer og en sølvmedalje for den 84-årige fra Tørring.
0: 84? Ja.
1: 84.
0: Åh, 84 er på vandski?
1: Det er helt, det er helt, det er ja, det er vanvittigt.
0: Hvordan gør man det? Ja, er det ikke sent?
1: Jo, han kommer til dagligt ud i Skanderborg Vandskiklub, og det gik udmærket. Ganske fint, siger Anker jo. Det er roligt. men han har altså flået medaljer ned gennem årene, det må man bare sige, ikke? Og det kan godt være, at alderen fylder rigtig meget ud i omgivelserne.
0: Okay, han hedder Anker Juhl.
1: Ja.
0: Altså både til lands og til vands.
1: Ja, ja, men han kan være
0: afsted.
1: Ja, han mangler i, han skulle bare lige hedde Vinge også.
0: Ja.
1: Så havde det været godt.
0: Ja.
1: Nej, men
0: okay. Altså,
1: det Anker siger, prøv at høre, det kan godt være, at alderen fylder ud hos jer. Det gør den ikke hos mig. Det, der fylder, det, der går forbi spejlet, så kan der godt se, at jeg er 84.
0: Og bare han også lige kom med sådan et godt råd. Og hvordan kan vi så alle sammen blive som dig, Anker? Spis en gulerod og
1: stå på vandski.
0: Råb dit navn ned i en spand hver dag i 84 år, så kører det. Så kan jeg love dig for, så er det bare om at komme i gang.

0: og jeg laver
1: balalaika
0: på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen. En eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens, faktisk, for at lukke andre støj ude.
2: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
2: Er man selv.

0: går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-åriges skoleevner. Den blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. På Christiansborg står bekymrede politikere i kø for at kalde resultaterne både katastrofale og skamfulde. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever, så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Og Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr sender en advarsel afsted frem mod finanslovsforhandlingerne senere på året, og så vil hun kalde ministeren i samråd om sagen.
2: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Politiet har beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Det var en 52-årig mand, der fik det beslaglagt i går efter alt for høj fart i Åbenrå, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det var omkring klokken 10:30. En færdselsbetjent blev opmærksom på en mand på el-løbehjul, som kørte langt hurtigere end de 20 km i timen, der er tilladt. Betjenten satte efter og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen, inden han standsede førende løbehjulet. Siden testede politiet løbehjulet og målte altså makshastigheden til 146 km i timen. Det er det hurtigste elløbehjul, Syd- og Sønderjyllands politi har beslaglagt. Det trækker på både for- og baghjul. Det vejer omkring 40 kilo, og det har en ydelse på mere end 10.000 watt. Politiet går nu ind i en sag om en mand, der spyttede på en kvinde i ansigtet under en demonstration i København i lørdags. Episoden blev filmet og delt på nettet, og det viser manden, som hedder Thomas Tellner, kunne hen til en kvinde, som giver ham fingeren, hvorefter han spytter hende i ansigtet. Thomas Tellner har tidligere gjort sig bemærket som islamkritiker, skriver BT, og nu har Københavns Politi så på baggrund af indholdet af videoen oprettet en sag, som de så efterforsker. Thomas Tellner udtaler til BT, at han tager politiets melding med ro. Demonstrationen, som Tellner deltog i, var arrangeret af den højorienterede græsrodsbevægelse Det Danske Folk. Ja, meteorologerne lover os skyet vejr og perioder med regn eller byger. De kan godt blive kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturen ligger så mellem 16 og 20 grader, og vi får let til frisk vind omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
3: Det her er P4. I remember when we broke up.

0: We are never ever getting back together fik du her fra Taylor Swift 6 minutter over 3.
1: Du lytter
2: til P4 eftermiddag med Max Fleischer.
0: Og det er på dagen, som er ikke bare dagen, hvor vi har fået alle de her PISA-undersøgelser smidt i hovedet om, at de danske skoleelever ikke er særlig gode til at læse. Det er faktisk også FN's internationale læsedag. Så derfor så kommer vi altså til at hylde dem her bøgerne lidt her til eftermiddag.
2: P4 på mission.
0: Og når jeg siger vi, så er det dig og mig, Christine Kammersgaard. Hvordan har du det egentlig med at læse?
3: Jamen, jeg har det jo faktisk sådan lidt ambivalent med det her med at læse. Jeg elsker ideen om at læse. Gad virkelig godt kunne tage mig sammen til det, men det er altså også der, hvor bremsen den slår i. Jeg kan ikke tage mig sammen til at læse, uanset hvor meget jeg gerne vil.
0: Og det er jo netop missionen her i dag. Vi skal simpelthen have gjort en læser ud af dig. Vi skal finde ud af, hvordan kan Christine lære at elske at læse. Hvad er det for... Du siger, du godt kan lide at læse sådan lidt. Hvad er det for en type litteratur, du er ude i, Christine?
3: Jamen, det er jo virkelig også en blandet landhandel, vil jeg kalde det. Altså, de sidste to bøger, jeg egentlig er gået i gang med, der har vi jo den ene, som er... jeg er jo lidt sådan en gyserdame, så den ene, det er Stephen Kings It. En ordentlig mobbedreng,
0: jeg har givet mig i kassen.
3: Ja. Jo, lige præcis. Ja. Dræberkloven, der bor nede i kloakken og er en gyselig fætter. Men det er godt nok også en mursten at komme igennem. Det kan også være, det er lidt ambitiøst. Og derudover, så er jeg jo hoppet i gang med Christian von Hornslets selvbiografi, Mig. Og den er jeg også kørt lidt død i.
0: Måske er der noget med litteraturvalget der skal kigges på, Christine. Vi skal i hvert fald have gjort en læser, en lidt mere sådan tryg læser ud af dig. Kan vi lære dig at elske at læse her i løbet af eftermiddagen? Og jeg ved også, du har fundet dig et sted, som giver ret god mening i forhold til det. Men jeg synes ikke, vi skal løfte sløret for det helt endnu. Lad os lige nå et stykke musik, før vi sådan finder ud af, hvor du er henne og hvorfor. Her er det Scarlet Pleasure og Sharma på Wide Awake. Velkommen indenfor.

0: Wide Awake for Scarlet Pleasure.
1: P4 på mission.
0: Og i dag, der skal vi altså i anledning af, at det er FN's internationale læsedag, så skal vi hylde bøgerne lidt, og så skal vi altså også lige have dig, Christine Kammersgaard, til at sådan lære at holde lidt mere af at læse. Og det er jo sådan, lyder lidt svært, sådan lige at kunne ændre livsvaner i løbet af en eftermiddag, men vi vil da give det et skud. Og du har jo fundet en rigtig fin ramme at gøre det i. Hvor er du taget hen?
2: Jamen, jeg tænkte jo, at alle steder, når vi så snakker om bøger og litteratur, så er det da biblioteket, man skal på. Så ja, jeg er da lusket på Holstebro Bibliotek, hvor jeg er kommet ind til noget, der ligner sådan en rigtig, rigtig hyggelig café nærmest, vil jeg kalde det. Og jeg står jo ikke alene, for jeg har jo fundet dig, Sofie Binzer, som er kulturformidler her på Holstebro Bibliotek. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at I markerer den her internationale læsedag. Hvordan gør I det?
3: Jamen, det gør vi ved, at vi vil fejre læsningen, og selvfølgelig også lokke med lidt kaffe og småkager. Og så skal man have mulighed for at sidde og læse eller lytte til en bog i løbet af hele dagen her i vores betjente åbningstid fra 10 til 21. Så der kan man bare komme og snakke bøger eller læse eller hygge.
2: Hvorfor synes I, det er vigtigt at markere den her dag?
3: Jamen, der er jo simpelthen så meget, der bare viser, hvor vigtigt og dejligt og sundt det er at læse og lytte til bøger. Og det vil vi også gerne gøre opmærksom på. Og det vil være jo helt grotesk ikke at fejre og sætte fokus på den her dag. Så selvfølgelig skal vi det. Læsning og bøger, det er bare mega vigtigt.
2: Og hvis man spørger dig, så er det jo nok vigtigt at læse alle dage på året, og ikke bare den her internationale læsedag. Men prøv lige at forklare mig, hvorfor er det egentlig vigtigt, at vi sætter os ned og læser?
3: Det er vigtigt, fordi vi får skabt noget fordybelse, som vi ikke kan få mange andre steder. Altså alt på mobilen og filmmediet og sådan, det går simpelthen så hurtigt. Hvor at i bogen, der får man den her rolighed, og man kan få lov til at sætte sig ind i andre steder og sådan få helt nye verdener åbnet op. I hvert fald i skønlitteraturen, hvor i faglitteraturen kan du så også komme ind og få noget viden, som du ellers ikke vil have fået.
2: Og nu har den her dag jo været i gang i noget tid. I startede jo klokken 10 i dag. Hvad er der sket indtil videre? Nu har du siddet her ved bordene og hængt ud og taget imod dem, der er kommet forbi. Hvad har du oplevet indtil videre?
3: Jamen, der er faktisk sket det, at frem for mega meget læsning, så er der mere opstået snakke om læsning og interesser. Så der er blevet skabt det her rum for, at man bare kan slå sig ned. Og så er det faktisk ret hurtigt, der er lige blevet spurgt ind til, hvad er det egentlig, vi markerer? Og så har de sådan lånt bøger, når de er kommet herned. Og så har vi jo fået snakket lidt om nogle gode serier, og hvad man godt kan lide. Så frem for egentlig, der er blevet læst nødvendigvis så meget, så er der bare kommet virkelig gode snakke ud af det.
2: Og lige om lidt, så skal vi jo have fundet ud af, hvordan jeg lige bliver sparket i gang med det læsning der. Så det glæder jeg mig til, at du lige hjælper mig med at komme i gang med det.
0: Vi skal have netop sparket Christine i gang, og jeg vil også rigtig gerne have sparket mig selv i gang. Så kom med nogle gode anbefalinger til bøger ind på 12-12'eren. Skriv vest, lav et mellemrum, og lad mig da lige høre, hvad er du i gang med at læse lige nu? Og er det noget, du vil anbefale? Smæk da endelig en sms ind på 12-12, skriv vest, lav et mellemrum. Hvad er du i gang med at læse? Vi hylder bøgerne på FN's internationale læsedag.

0: er bare et af de her numre. Jeg kan ikke stå stille, når jeg hører den. Wake Me Up Before You Go-Go fra Wham. Den sætter altså virkelig gang i hele kroppen.
1: P4 på mission.
0: Og noget, der kan sætte gang i, måske ikke så meget i kroppen, men i hvert fald i hjernecellerne og i fantasien, det er det der med at læse bøger. Og i anledning af, at det er FN's internationale læsedag, så skal vi altså lige have hyldet bøgerne lidt. Og det gør vi ved at få dig, Christine Kammersgaard. Du skal simpelthen blive bedre til at læse bøger. Du skal blive ikke sådan det der med at altså læse. Det kan du godt gå ud fra. Kan du ikke det?
2: Ja. Jo, ja. det går lige an.
0: Det er mere det der med at lære sådan at elske at læse bøger og få det inkorporeret i din hverdag. Hvordan er det lige, vi får løst den mission?
2: Ja, men det er jo så det, fordi at, for mig der kommer det jo ikke sådan helt naturligt, det der med at slå mig ned i sofaen og så, og så sætte mig til at læse. Så jeg er jo ret spændt på, Sofie, om du ikke kan give mig nogle tips og tricks til, hvordan jeg bliver god til det her. Altså det vil jeg simpelthen lære. Så hvordan får jeg det her sidste skub fra at elske ideen om at læse til rent faktisk at gøre det? Hvad tænker du?
3: Jamen, jeg tænker, at det der med at elske ideen, det kender vi jo alle sammen godt. Og jeg har da også selv været typen, der så har googlet 100 bøger, du skal læse, inden du skal dø. Jeg tænkte, det er et godt sted at starte. Men jeg tror simpelthen bare godt, det også kan blive sådan lidt for stort en brød, man slår op. Fordi jeg synes ikke, man skal starte ud med en eller anden kæmpe, tung klassiker, fordi at det lyder fedt at have læst den. Jeg tror faktisk, man skal gå efter, hvor interessen er. Og hvis du kunne lide som mig i folkeskolen at læse Twilight, så kan det være, at det er noget af den dur, man skal prøve igen. Så man skal simpelthen gå efter interessen og emnet, og sådan det, der faktisk interesserer en. Fordi ellers, så får man det aldrig læst færdigt. Så får man startet på ny og ny, og det man kommer ingen vejen. Og så er det også virkelig godt at lave en hyggelig stemning ud af det. Altså virkelig sætte sig ned til en session på sofaen med en kop kaffe, og også lige tvinge sig selv til at blive i momentet. Fordi det er ikke fra første side, at du kommer ind i det her flow og får en mega god oplevelse. Det sker først, når du er nogle sider inde og ligesom lader dig give hen, så mobilen væk og lige fjerne nogle forstyrrelser. Og så bare hygge mega meget.
2: Så jeg kan næsten forstå på dig sådan imellem linjerne, at det kan godt være, at det er for stor en mobbedreng, jeg har givet mig i kast med min Stephen King 1 dræberklovens fortælling her. Og det er jo det, vi skal. Vi skal jo ligesom prøve at give mig de bedste betingelser for at finde den bog, der passer til mig. Altså, hvordan kan vi to finde ud af, hvilken bog, der kunne være god for mig?
3: Jamen, nu har vi jo stået lidt og snakket sammen og fundet ud af, at vi er cirka jævnaldrende. Og den bog, som jeg selv har siddet og læst i dag, den hedder Pixie lever stadig af Sofie Riis Endahl, som der også kommer her og holder et foredrag på biblioteket i anledning af Mental Sundhedsdag. Og hun, jeg har ikke læst hende før nu, og hun skriver bare virkelig aktuelt, i hvert fald for min egen årgang, om det her med at være på gymnasiet og i slutningen af studentertiden, og hvordan der er ting, man kan mærke andre ved, man ikke selv ved. Og der kommer små passager af tekst fra sangen, som jeg selv har scrollet med på, da jeg kørte rundt på studentervognen, og alle mulige små ritualer, man helt kommer i tanke om, når ja, det fyldte også for mig. Og det er simpelthen det, jeg tænker, at det skal du kastes ud i. Og så er der det med læsning, at det ikke kun er den fysiske bog, der er helt vidunderlig. Altså det er lydbogen lige så meget. Vi går ikke op i netop, at det skal være den ene eller anden litteratur. Det skal faktisk være en rigtig god læseoplevelse. Så du kommer til at blive udsat for at få noget Silent Disco-udstyr på, og så får du lov til at opleve den som lydbog.
2: Det glæder jeg mig virkelig meget til. Jeg har jo lyttet lidt, hvad du har fortalt om bogen, og der kommer jo også sådan lidt snaser af noget Top Gun-sange og alt sådan noget. Så jeg tror, du har ret i. Det kan godt være, at den også kan ramme mig og min studentertid. Så det synes jeg, vi skal give os i kast med lige om lidt.
0: Altså, det vil sige, at du skal have lytteudstyr på, sådan noget, hvor du ikke kan altså, blive fuldstændig lukket ned, og så skal du lytte til en lydbog ude i offentlige rum, Christine. Er det rigtigt forstået?
2: Jamen, det er jo faktisk lige præcis det, skal, Max, fordi her ved siden af mig, der står faktisk sådan en stor sort kuffert fyldt med høretelefoner, som okay. De bruger til det her Silent Disco. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender det. Det er simpelthen, hvor man kan gå rundt, luske rundt i sin egen verden herinde, og så høre noget. Ja, det er i Silent Disco, der er det jo så musik. Men den her gang, der bliver det simpelthen en lydbog, der bliver kastet i ørene på mig.
0: Det er jeg spændt på at høre, Christine. Det skal vi simpelthen lige dyrke lidt. Lad os lige få hukkeorm på banen her med nedlægger forsvaret først.

0: om nedlægger forsvaret. Det gør de sammen med Peter Sommer. Jeg vil gerne oprette noget. Jeg vil gerne oprette en lille bogklub her på eftermiddagen på P4 Midt og Vest. Jeg synes, vi skal komme med anbefalinger til gode bøger til hinanden. Skriv da ind på 12-12'eren. Skriv Vest. Lav et mellemrum. Og lad mig så høre, hvad er du i gang med at læse lige nu? Lad os få nogle fine anbefalinger ind på gode bøger. Og det gør vi jo anledning af. Det er FN's Internationale Bogdag.
1: Det der med Anders Breinholt på P4.
2: Emma Tested Høgh. Første gang man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
2: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
1: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Jeg lytter til Skyggen af Bedrag, som er bind 6 i den skønneste hyggekrimiserie af Anna Grue. Og så læser jeg Eremit Sommer, en ny roman oversat fra norsk, som er helt fantastisk. Kæmpe anbefaling herfra, hvis man er til romaner. Det er der en lytter, der har skrevet ind på 12-12'eren, mens vi har hørt All I Wanna Do fra Sheryl Crow. Jeg har jo netop spurgt jer derude, der lytter med, hvad er jeres boganbefalinger? Hvad er I gang med at læse lige nu? Og er det noget, der nogle andre, der skal høre? Vi sammen laver en lille bogklub her til eftermiddag. Det gør vi i anledning af FN's internationale læsedag, hvor vi altså hylder bøgerne. Lige om lidt, der hylder vi nyhederne, fordi klokken den er blevet 3:30, og vi skal have et regionalt nyhedsoverblik.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Midt- og Vestjyllands politi leder efter Sara, som kl. 12.50 forlod sin bopæl i Hammerum ved Herning i nedtrykt tilstand. Hun beskrives som dansk kvinde, 33 år, 175-180 cm høj, spinkel af bygning, mørkt rødt hår, iført rød t-shirt, blå cowboybukser og mørke sko, og så har hun medbragt tøj i bæreposer. Og har du set Sara, så vil Midt- og Vestjyllands politi gerne kontaktes på 114. De danske 15-årige skoleelever har aldrig været dårligere til at læse og regne. Det slår den nye PISA-undersøgelse fast. Den undersøgelse, der undersøger elevernes faglighed inden for matematik, læsning og naturfag. Og resultatet er nedslående, siger Helle Døj, der er kredsformand i Vestjysk Lærerforening.
3: Det her, det er dybt alvorligt. Det er altså en markant nedgang på alle parametre.
2: Men forklaringen ligger ikke i dovenskab og mangel på lyst til at lære fra de unge mennesker. Det skal ses i et større billede, for skolerne har ændret sig, siger hun.
3: Vi har nogle andre børn og unge, end vi havde for 20 år siden. Vi har markant flere, der har nogle særlige behov. Vi har mange, der har svært ved at indgå i et klassefællesskab. Vi har flere, der ikke kan koncentrere sig ret lang tid ad gangen.
2: Og så er der lærerne. De bærer også et stort ansvar for det dårlige resultat. Men for at lærerne bedre kan lære fra sig, så skal noget ændres, slår Helle Døj fast.
3: Så man bliver nødt til at investere i skolen. Man bliver simpelthen nødt til at tage alvorligt, at vi skal have flere uddannede lærere ind i klasseværelset. Vi skal have en helt anden ro på.
2: Bare fordi man er blevet fredet én gang i kommunernes sparerunder, så er det ikke ens betydende med, at man er fredet for altid. Det må det gode køkken i Holstebro Kommune sande, for de er igen kommet frem som et muligt sted at spare i kommunen. Og det er frustrerende, siger Ditte Marie Møller, der er ernæringsassistent og ansat ved det gode køkken, som er en madleveringsordning til ældre.
4: Ja, det er vi da ikke så glade for. Vi havde jo regnet med sidste gang, at vi klarede fristag. Jeg synes, vi kæmpede for det dengang, og vi gjorde opmærksom på, at vi synes, at argumenterne for lukning af det gode køkken var mangelfulde. Den her gang, når de så tager det op en gang til, så er det lidt frustrerende, at man tænker, hørte de det ikke, eller forstod de det ikke, eller snakker vi ikke samme sprog?
2: Og sidste gang madleveringsordningen var i kommunens sparekatalog var sidste år. Og derfor tager det også på kræfterne, at det allerede igen skal kæmpes for køkkenerne. Men hun er klar til kamp, siger hun. Og vi har rakt ud til formand for Social- og Sundhedsudvalget Jens Christian Hedegaard fra Venstre, og han skriver i et skriftligt svar. Det er en rigtig svær situation for både berørte borgere og personale, men jeg vil for nuværende ikke kommentere på enkelt forslag. Og eftermiddagens vejr ligner meget det vejr, vi har haft i løbet af dagen. Gråt, skyet og med regn, og temperatur mellem 15 og 19 grader. Og vinden, den er let til frisk og kommer fra sydvest.

0: Lucas Graham her med Mama Said. Og så skal vi lige have fat i dig, Mia Thybo. Du sidder jo i trafikcenteret og holder lige øje med, om der sker noget stort eller småt, som vi andre skal vide. Hvordan ser det ud?
1: Ja, det gør jeg. Og det er jo lidt vejarbejdssæson, det ved vi jo alle sammen godt. Og det betyder altså også, at vi blandt andet på rute 12 lige syd for Viborg har et stykke vejarbejde, der altså giver lidt kø i begge retninger. Og specielt til mødertiderne, så kan der altså faktisk komme kø helt ud på rute 13, så vær lidt opmærksom på det til jer, der har kurs sydover mod Vejle. Det er altså lige ved byen, nu fik jeg zoomet mig helt væk, det er Bækkelund hedder det. Der er altså kø i begge retninger, det er på grund af vejarbejde.
0: Altså man kan høre, at jeg klikker lidt rundt på musen her, så det er fordi, jeg lige tjekker indbakken på de sms'er, der er kommet. Jeg har jo spurgt lytterne om boganbefalinger, altså hvad er de i gang med at læse lige nu i anledning af FN's internationale læsedag, hvor vi hylder bøgerne. Mia, er du en læsepige?
1: Ja. Jeg var lidt af en læsehest som barn, og det har da holdt ved. Jeg læser da i hvert fald gerne et par bøger om året, synes jeg.
0: Hvad er det så, du læser?
1: Jamen, det er meget forskelligt. Men jeg havde på et tidspunkt, der havde jeg en idé om, at jeg skulle prøve at broaden my mind a little bit og læse nogle bøger, der ikke var fra sådan den vestlige verden. Så jeg har været lidt forskellige steder hen. Lige nu så læser jeg en, der hedder Fru Hjems Butik for Små Mirakler. Den er fra Sydkorea.
0: Du læser den på dansk, ikke på koreansk?
1: Nej, trods alt. Jeg læser den faktisk på engelsk, men altså...
0: Nå.
1: Ja, man er jo lidt international, ikke?
0: Hvad er det, det kan, det der med at læse for dig?
1: Jamen, for mig er det også både at lære lidt om sådan, hvad der sker andre steder i verden, men også, også sådan... Man kan sætte sig ind i andre mennesker, og man kan ligesom føle ting på en anden måde, når man læser ting. Så det synes jeg er en meget god...
0: Og så kan man også fange dig på 70-100-110, hvis man har en trafikmæssigt, ikke så meget litteraturmæssigt, man skal vende med dig.
1: Nej, det bliver ikke betalt for.

0: 100 år hedder den her fra Lea Eybjerg og Augusta Schackinger. Og hvis du har en god anbefaling til en bog, vi skal læse, jamen så skriv lige en sms ind til 1212'eren, skriv vest og lav et mellemrum. Vi har fået anbefalet Skyggen af Bedrag, som er bind 6 i en krimiserie, og så også fået anbefalet den norske bog, som hedder I mit sommer fra en lytter. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig nogle flere. Lad os få flere gode bøger ind i P4 Eftermiddags Bogklub. Skriv ind til 1212, skriv vest, lav et mellemrum.
1: P4 på mission.
0: Og det er jo fordi, vi dyrker bøgerne i dag, Christine Kammersgaard. Vi kigger jo på det der med at læse, og hvad det kan i anledning af. Det er FN's internationale bogdag, læsedag. Du har det sådan lidt ambivalent, sagde du, med at læse.
2: Ja, det har jeg jo nok et eller andet sted. Men ja, nu prøvede jeg det jo lige på en lidt anden måde. Det kan være, at du også hørte det, Max, at jeg prøvede det her med at lytte til en bog.
0: Ja. Ja. På en helt speciel... Altså, du er taget til Holstebro Bibliotek. De holder noget ramachan i anledning af, at det er netop den her internationale læsedag. Og der fik du anbefalet et sådan silent disco, som det hedder på godt dansk, med en lydbog i. Og nu har du så prøvet det.
2: Har jeg nemlig lige prøvet. Jeg har siddet et kvarters tid med den her lydbog. Og jeg kan sige dig, at jeg blev vartet op herinde på Holstebro Bibliotek. Jeg nåede lige at få høretelefonerne på, eller ja, dem nåede jeg lige at få på. Og så blev jeg ellers bare installeret med en ordentlig kop varm kaffe. Og så skulle jeg faktisk sidde og hygge mig med at tegne, imens at jeg lyttede til den her bog. Fordi det siger Sofie altså. Det er faktisk ret godt tip, det her med at have hænderne beskæftiget. Og det kunne noget, og jeg kunne mærke, at bogen den fangede mig egentlig også. Altså, jeg var ret godt underholdt, fordi den handler om gymnasietiden, og den er skrevet i nogenlunde den tid, hvor jeg selv gik på gymnasie, hvor de her karakterer fra gymnasietiden, de blev beskrevet sådan ret detaljeret, og dem kunne jeg godt genkende. Så jeg følte ligesom en eller anden form for connection til den her bog. Jeg kan måske godt se fidusen i det her med at lytte en bog.
0: Jeg synes, det der med at skulle tegne samtidig med, at man lytter, den har jeg faktisk ikke hørt før. Det synes jeg er rigtig, rigtig interessant. Den kommer på min liste over gode råd, vi får i dag. Altså, hvis man skal læse noget mere, så er det en god idé at sidde og tegne lidt. Er det her noget, du kunne forestille dig at tage med hjem i aften, når du sådan har fået fri? Måske sådan sætte dig ned og lytte mere end læse?
2: Jamen, det kunne godt være, at om ikke andet, at jeg skulle prøve at... nu siger jeg, at tvinge mig selv til det, men prøv at tage mig tiden til at give det et forsøg hjemme i min egen hybel. Jeg kan godt mærke det her med at kunne sidde og tegne samtidig med at lytte en bog. Ja, der er et eller andet med lydbøger, jeg måske lige skal blive lidt klogere på, fordi det er som om, det er sådan lidt en snydekode. Altså, jeg burde jo ikke sådan rigtig kunne forstå mig ret, læse en bog og sidde og tegne samtidig med. Så jeg tror altså, jeg bliver nødt til lige at have en snak med Sofie om det her med at lytte bøger, hvad det egentlig er for en størrelse, tænker jeg.
0: Det er Sofie Binser, som er kulturformidler på biblioteket. Lad os høre fra hende lige om et øjeblik. Vi skal lige have Robbie Williams ind. Han står og banker på med den her rock-DJ.

0: Rock DJ hedder den her fra Robbie Williams.
1: P4 på mission.
0: Christine Kammersgaard, vi skal lære dig at elske og læse her på en eftermiddag. Det er et stort brød, vi har slået op i anledning af, at det er FN's internationale læsedag. Man kan jo også læse med ørerne, er der i hvert fald nogen, der mener. Lydbøger. Du var udsat for en lige før. Det var egentlig en meget fin oplevelse, eller hvad?
2: Jamen, jeg var netop udsat for en lydbog, som du selv formulerede det lige her for kort tid siden, og det er jo det, der er med bøger. Man kan jo, nu ser jeg, indtage dem på forskellige måder, altså både læse dem, men også lytte dem, og det er jo også en mulighed i dag her på Holstebro Bibliotek, det her med at gå rundt med høretelefoner på og lytte til en bog sådan i super silent disco-manér. Men nu kaldte jeg det selv lidt en snydekode, det her med, at jeg kan sidde og læse eller lytte en bog, og så samtidig sidde og tegne eller lave perler eller et eller andet. Altså, er det snyd, det her med at lytte en bog, Sofie?
3: Nej. Det synes jeg og mine kollegaer virkelig ikke, at det er. Det er en måde at få den ind, og så jo netop kunne sidde med noget andet kreer, der også bare er mega sundt og hyggeligt.
2: Og nu snakker vi om på, inden jeg tog herud til jer, at der er jo nogen, de kan jo simpelthen præstere eller finde på at skrue, altså læse hastigheden op på gange to på sådan en lydbog, hvor det simpelthen går stærkere. Det kunne jeg mærke. Det havde jeg måske også sådan lidt en trang til i momenter, fordi det kan godt være sådan lidt langsomt. Er det så også noget, Sofie?
3: Overhovedet heller ikke. Det er alt efter temperament og hvad man synes i forhold til, om man vil have hvert et enkelt ord med, om det mere sådan er det store narrativ og fortælling, eller om der skal være lidt tjep på, sådan at man kan få lyttet til mega meget, mega hurtigt. Og sådan, jo, man kommer hurtigere igennem mange bøger, men det er simpelthen ikke snyd. Det er bare mega dejligt, og det ser jeg selvfølgelig også, fordi det er klart den måde, jeg læser bøger på. Det er simpelthen at lytte til dem.
2: Og nu siger du selv bruger det rigtig meget, det her med at lytte bøgerne. Altså, hvad er det kan for dig at lytte dem, i stedet for at sætte dig ned og så læse en god gammeldags bog?
3: Jamen, den kan det, at jeg får det gjort. Fordi jeg får simpelthen ikke særlig tit selv fundet den fysiske bog frem, når jeg så gør. Så det er virkelig en god oplevelse, og det giver klart noget andet, end når man lytter til en lydbog. Men det kan jo nærmest køre som en film i hovedet. Der er jo nogen produktioner, hvor det er, at hver karakter har sin egen stemme. Så der er en stemmeskuespiller til hver, så man jo faktisk pludselig kan høre på stemmen, hvem der snakker, uden der bliver sagt, sagde han, eller sagde hun, eller de. Og det giver bare også en kæmpe god oplevelse. Så bliver det også sådan lidt filmisk, som der så kører i ens hoved, som man jo også skaber, når det er, man læser den fysiske bog. Så jeg synes egentlig, mange af de samme billeder kommer frem, selvom man selvfølgelig får noget andet med på det skrevne.
2: Ja, det kan jeg godt sætte mig ind i, det der med, at det bliver sådan lidt mere filmisk. Det er sådan lidt som om man at det er en serie, der bare kører ind i ens hoved. Og så kan man jo være beskæftiget med, nu sad jeg og tegnede her før. Altså, tror du, at det her med lydbøger, tror du, det er et nemmere sted for mig at starte, end at hoppe på vognen med bare at læse en almindelig bog?
3: 100%. Altså, nu snakker vi om, i hvert fald begge to har gået på gymnasiet, og jeg kan godt mærke, at jeg er nødt til et punkt, hvor jeg i hvert fald blev lidt mættet af det skrevne ord, og godt kunne nærmest få lyst til en middagslur, når man sad og læste med der. Hvor at hvis du sidder derhjemme og maler eller tegner eller noget, det tror jeg simpelthen vil være en god kickstart, og så skal du lige pakke mobilen mega langt væk, fordi den har det simpelthen med lige sådan at overtage. Så hvis den kommer væk, så tror jeg på, at det her det godt kunne være den rigtige medicin til at få kureret din manglende læselyst.
2: Ved du hvad, jeg vil allerede prøve at kurere den på bilturen hjem, tror jeg. Der kan det altså godt være, at jeg lige kaster en lydbog på radioen og ser, hvad det kan.
0: Christine, nu har du fået nogle gode råd fra Sofie Benzer her. Jeg synes, du skal prøve at se, om der ikke er nogen andre på biblioteket, som måske har nogle andre fif til, hvordan vi kan få læselysten til at blusse fuldstændig op i dig. Er der andre mennesker at snakke med?
2: Der begynder simpelthen at strømme lidt folk ind. Jeg tror også, det hænger sammen med, at nu folk begynder at få fri fra deres arbejde her i Holstebro. Så der er ret godt liv her på biblioteket, så jeg tror da lige, jeg vil ud og høre, om der er andre gode råd til mig.
0: Det bliver godt at se, hvad der kommer ud af det. Her er det Sienna Spyro med Material Lover. Vi vender tilbage til Christine Kammersgaard på Holstebro Bibliotek lidt senere.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Birds of a Feather hedder den her fra Billie Eilish. Og bogklubben her på P4, den er jo stadig åben, så kom endelig ind med gode boganbefalinger ind på 12-tolleren. Du skriver vest, så laver du et mellemrum, og så fortæller du mig lige, hvad det er for nogle bøger, vi skal have læst. Der er en, der har skrevet ind med Kirstine med Lars Norup Frederiksen. Første bog i en trilogi, som er helt fantastisk skrevet. Den handler om klosterlivet i Danmark i 1200-tallet. Mhm. Det er bestemt noget, man kunne blive klogere på. Lad os få flere bøger ind i bogklubben. Skriv 12-12. Ind på 12-12'eren, skriv vist. Lav et mellemrum, og lad mig da så lige høre, hvad for nogle bøger skal vi læse. Det er jo anledning af, det er FN's internationale læsedag. Lige om et øjeblik, så kan du lytte. Det kan du gøre, når radioavisen den kommer klokken 4.

Nu venter vi på, at der kommer en radioavis. Den burde at være her lige nu, og det er den så ikke. Nogle gange så kan teknikken jo godt spille os et pus, og der kan gå ting og sager galt, når man laver live radio. Og nu vil vi prøve at se, om radioavisen har tænkt sig at dukke op et andet sted. Og der er stilhed. Vi prøver lige at se, om vi skal nuppe et stykke musik, mens vi venter på, at der kommer en radioavis. Lad os da lige gøre det. Her får du den her vind og vejr fra Thor Farlow. Og så ser vi, om radioavisen ikke dukker op.

Vind og vejr her fra Thor Farlow. Og hvorfor i alverden lytter du til min stemme lige nu, når det burde at være radioavisen? Jamen det er, fordi der er nogle tekniske problemer, så dem arbejder vi i højtryk på at forløse. I mellemtiden så får I lidt ekstra musik.

0: Get Lucky her fra Daft Punk og Pharrell Williams.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Jeg skal beklage, at radioavisen den lige oplevede lidt teknisk bøvl, så du ikke fik din radioavis, som du plejer at få. Vi arbejder på, at den nok skal komme næste gang, altså klokken 5. Frem mod klokken 5, så har vi jo stadig eftermiddagen her på P4, hvor vi jo i dag har lavet en lille bogklub, der er kommet anbefalinger ind på sms'en. Det er FN's internationale læsedag, og derfor så har jeg bedt jer derude om at lige skrive en sms ind til 1212, skriv vest, og så komme med nogle gode anbefalinger på bøger. Der er blandt andet Karin Slot Christiansens Fuglene synger baglæns og Englen i havet. Enestående bøger er der en lytter, der skriver, og jeg glæder mig til, at bog nummer 3 snart rammer markedet. Stor anbefaling. Jeg har faktisk

0: Vanessa Carlton her med A Thousand Miles. Fuglene synger baglæns, englen i havet, Nordkraft og Eremit Sommer. Det er altså nogle af de bogtitler, jeg har fået ind i 12-tolleren, hvor folk har skrevet vest, lavet et mellemrum og så kommet med boganbefalinger. Og det skal vi have nogle flere af. Skriv ind til 12-12, skriv vest, lav et mellemrum, kom med din boganbefaling. I anledning af det FN's internationale læsedag, og det er jo selvfølgelig også noget, vi har
1: fire på mission.
0: Lavet en lille mission ud af dig og mig, Christine Kammersgaard. Vi skal simpelthen have dig til at blive en bedre, ikke en bedre læser, men en gladere læser. Du skal have det der med at læse lidt mere ind under huden.
2: Ja.
0: Ja, og du er taget på biblioteket Holstebro, som jo holder sådan nogle læsedag i anledning af, der netop er FN's internationale læsedag.
2: Yep, det er jeg nemlig.
0: Og der er også nogle andre, der kan give dig nogle gode råd.
2: Jeg har nemlig lusket lidt rundt. Nu har jeg fået rigtig mange gode råd af Sofie tidligere, men nu har jeg altså også lusket lidt rundt og fundet nogle besøgende her på biblioteket, og der er jeg stødt på Freja Freimann Nielsen, der er kommet her fra Holstebro af, som faktisk lige har været hjulpet en pige med dansk eller med lektier her på biblioteket. Men udover det, så er hun i sin fritid virkelig glad for at læse. Det har du fortalt mig, Freja. Hvad gør det for dig, det her med at læse?
3: Jamen, det giver mig den her mulighed for at kunne slå de her overstimulerende sansestimuli fra, altså fra for eksempel fra fjernsyn eller radio, eller det, der sådan kan måske blive lidt overvældende for hjernen. Også det her, for eksempel hvis man er på TikTok med de her hurtige videoer, og hvor det skal holde lynhurt til det næste, og alt det her, så her får man lov til lige at synke helt tilbage og være i sin egen krop og i sit eget sind, og sådan lade ens egen forestillingsevne komme lidt på prøve.
2: Og jeg ved jo, at du har en bogreol til at stå derhjemme. Hvad er det, man kan finde på din bogreol, hvis man besøger dig, Freja?
3: Jamen, der kan man måske finde rigtig meget, hvor at man skal filosofere lidt over livet. Lige nu der læser jeg en bog, der handler om en mand, der er 400 år gammel, fordi han har sådan en genetisk sygdom. Og den her bog, der handler om, der skifter man sådan lidt i tid, både nutid og fortid, hvor han har levet gennem heksafbrændinger og alle de her ting, hvor at, den handler egentlig i princippet om det her med, at livet det giver mening, fordi vi også skal dø. Ellers så er der ikke rigtig nogen mening i det hele. Og så det handler egentlig om, at han prøver at finde en mening med sit liv, fordi at han jo har så langt et liv.
2: Det lyder virkelig spændende. Vi snakkede også lige kort om den, inden vi gik i radioen her. Det lyder virkelig som en spændende bog, og det, jeg bliver jo interesseret, når du fortæller mig om sådan en bog der. Hvis du nu skal give mig dit bedste råd til, at jeg tager mig sammen til at komme i gang med at læse, fordi jeg kan jo mærke, jeg bliver jo interesseret, når du fortæller mig. Hvad er dit bedste råd til mig så?
3: Jamen det er, at hvis man er en person, der ikke har så meget kendskab til litteratur og sådan noget, så prøv at tænke på en serie eller en film, du synes er mega god. For eksempel, hvis at du er mega glad for at se, Game of Thrones, så find en bog, der måske minder om Game of Thrones, fordi at så kan du sætte et tilhørsforhold til det, og måske prøve at se og finde nogle paralleller. Også fordi at det har den stemning, som du nemlig leder efter og godt kan lide. Men også måske finde en bog, eller en film, der er baseret på en bog. Se filmen, altså hvis det er noget, du godt kan lide, og så læs bogen bagefter. Og så prøv at sådan drage nogle paralleller til det. Det har i hvert fald, det var i hvert fald det, der fik mig til at sådan blive lidt mere glad for at læse, det var at kunne finde noget relaterbart, sådan, jeg er helt vild med det her, nå, men så prøver jeg det her, og det har faktisk gjort mig helt vildt glad for at læse, fordi at jeg kan drage de her paralleller til noget, jeg ellers også godt kan lide.
2: Og det var altså det hellige råd fra Freja Freimann Nielsen, som jeg kan tage med mig videre på min rejse om at blive en god læser. Jeg skal altså hjem og reflektere over, hvad jeg kan forbinde og hvad jeg ser i fjerneren, og så se, om jeg ikke kan finde noget litteraturmæssigt, der matcher det. Det tror jeg virkelig er et godt råd. Tak for det, Freja.
0: Du får mange ting, du skal tænke over her til eftermiddag, Christine. Ja. Vi vender tilbage til dig lige om lidt. Vi skal lige en tur fra Jylland til København sammen med Mumle.

0: Jeg skal godt nok have gang i læsebrillerne. Fordi der kommer virkelig mange anbefalinger ind på 12-tolleren i P4 eftermiddags læseklub her. Der er en, der har skrevet, en mand, der hedder Ove og Frederik Bachmann. Det er simpelthen en bog, der har været på min liste over bøger, jeg skulle læse så mange år. Læs den, hvis du trænger til noget let at gå i gang med, og oven i købet trænger til at trække lidt på smilebåndet. Det gør vi altid. Det er Charlotte, der har skrevet ind med den, og den er også filmatiseret, har hun skrevet. Hej bogklubben, skriver onkel Gunnar fra Herning. Mange kender sikkert Henri Chaillets Papillon fra 1969. Det gør jeg ikke, den er filmatiseret nogle gange. Den er også anbefalesværdig. Den kommer simpelthen også på listen. Kom da ind med flere. Lad os få endnu flere bøger på den her store bogliste. Ind til 12.12. Skriv vest, lav et mellemrum, og lad mig så høre dine boganbefalinger.
1: P3 elsker ny musik.
2: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
1: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser.

0: Nyt udspil fra den her pigegruppe, der kalder sig Cat Eye. Den hedder Animal.
1: P4 på mission.
0: Og i dag, der handler det jo om, at vi skal have gjort dig, Christine Kammersgaard, til en gladere læser. Du er på biblioteket i Holstebro. Og lige før, der fik du nogle rigtig, rigtig gode råd fra en meget rutineret læser. Nu har du også fundet endnu en rutineret læser, men i en lidt yngre målgruppe.
2: Det har jeg, og jeg tror faktisk, at jeg vil sige, at jeg har fundet The Final Boss i læsning. Her er virkelig en, jeg kan lære noget af. Det er Samuel Lund på 10 år, og han bor her i Holstebro. Og jeg ved, Samuel, du er en regulær bogorm. Hvor meget er det lige, du læser?
3: Jamen, mindst en time om dagen, og jeg kan godt finde på, hvis jeg har en god formiddag til det, så kan jeg godt finde på at kværne en bog på en dag.
2: Og hvordan er du 10 år gammel, Samuel? Hvordan har du fået den her interesse i at læse sådan?
3: Jamen, jeg fik læst meget højt som barn, og jeg tror, det hjalp mig i gang til følelsen af, at jeg gerne selv ville lære at læse.
2: Og jeg hører jo, at biblioteket, de kan jo faktisk de kan jo slet ikke følge med i at bestille nok bøger til dig og finde nye bøger til dig, fordi du kværner dig simpelthen igennem alt, hvad der er her på biblioteket. Men det er en eller anden bestemt genre, du er ret tosset med. Hvad er det for en?
3: Det er fantasy.
2: Og hvad er det lige præcis fantasy kan for dig?
3: Jamen, jeg begyndte til bueskydning for nogle år siden. Og der fik jeg helt tilfældigt anbefalet en bog, der havde noget med bueskydning at gøre. Og det fik mig simpelthen helt op at køre. Og det var helt tilfældigvis en fantasybog, og jeg blev fanget af den lige med det samme.
2: Og hvad er den seneste fantasybog, du så har læst?
3: Jamen, jeg har lige været i gang med serien, der hedder Vildvæsner. Skrevet af en eller anden forfatter, jeg kan huske, hvad hedder.
2: Og altså, jeg tænker jo, Samuel, du må jo være min absolut overmand i det her med læsning. Nu er jeg jo selv rimelig sløv i optrækket til at komme i gang med at læse. Så jeg tænker, du må altså være den helt rigtige og spørge om et godt råd til, at jeg selv kan komme i gang med at læse. Hvad tænker du, jeg skal gøre?
3: Jamen, først og fremmest snakke med en dygtig bibliotekar. Jeg har en god stak, jeg kunne anbefale dig. Og det der med at prøve lidt forskellige genrer og se, hvad føler man lige for? Hvad taler til dig, når du først er kommet i gang med at læse?
2: Det vil jeg altså bare tage med mig, Samuel. Tak for hjælpen.
0: Jamen altså, vi skal nok få gjort en stor læser ud af dig, Christine. Vi har lidt regionale nyheder med Nynne Lebert. Det er, når klokken bliver 4:30. Vi nupper lige Elton John her. I'm still standing først.

0: fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyllands politi har her til eftermiddag fundet Sara, den kvinde, der tidligere på eftermiddagen blev efterlyst, efter at hun havde forladt sit hjem i Hammerum i nedtrykt tilstand. Politiet oplyser også, at kvinden er fundet i god behold. Thy markerer sig blandt landets gastronomiske elite. For to restauranter fra området er nemlig med i kampen, når nogle af landets bedste restauranter skal dyste om titlen Årets Ret med Fisk og Skaldyr. Det er restaurant Lyspunktet i Hanstholm og restaurant Tri i Agger, der er blandt de nominerede. Og det er en flot nominering, siger Nicolas Min Jørgensen, der er ejer og køkkenchef af restaurant Tri.
2: Det betyder meget at blive nomineret. Vi er et sted i landet, hvor mange måske synes, det er mærkeligt at åbne en restaurant, men jeg så jo ligesom ideen i at lave det der, hvor råvarerne burde være friskest og bedst. Og det at blive nomineret og blive hævet frem, det bekræfter jeg jo også i, at det vi gør er det rigtige, og der er noget unikt over den måde, vi gør tingene på.
1: Og retten, som restauranten er nomineret for, ja, den lyder sådan her.
2: Serveringen, vi laver, det er sådan en, vi kalder det egentlig en sensommersalat. Og altså selve serveringen er... tiarmet blæksprutte fra de danske aktioner, som vi pocherer og damper. Og serverer med radiser, syltede magnolieblomster og appelsinsegetes. Så egentlig skal man sige så rent kokketeknisk en relativt simpel servering, men fuld af smag og gode historier.
1: I alt er tre restauranter nomineret i kategorien, og kun én kan løbe med sejren til november. Og det kan meget vel være restaurant Tri, spår ejer og køkkenchefen Nicolas Min Jørgensen.
2: Hvis jeg så skal være sådan meget jysk omkring det, alle sammen kunne fortjene at vinde. Det er jo sindssygt dygtige restauranter, både i forhold til deres koncept, men også i forhold til deres smag og deres håndværk. Men jeg kunne ikke se, hvorfor vores ret ikke skulle kunne vinde over deres.
1: I alt er 12 restauranter udvalgt på tværs af 4 kategorier, og det er landbrug og fødevarer, der afvikler kokkekonkurrencen, og så er det finansieret af flere fonde og foreninger. Sevel Kro i Holstebro Kommune bliver sat til salg ved årsskiftet, det skriver Sevel Kro på sin hjemmeside. Det er Hans Kurt Nielsen, der har haft kroen siden år 1992, og nu ønsker han, at kroen skal skifte hænder, men til den helt rette køber eller investor. Kroen er velholdt, up-to-date på den digitale front, og samtidig er den i fuld drift med stor aktivitet i à la carte, selskaber og overnatninger, står der på hjemmesiden. Hans Kurt Nielsen havde håbet på, at kroen kunne overdrages til familie, men det er ikke muligt, siger han, på grund af det, han kalder ugunstige rammevilkår. Og indtil den rette køber eller investor er fundet, så fortsætter kroens drift, som den hidtil har gjort, og kroen den bliver udbudt til en pris på 4.795.000 kroner. På med regnjakken, for eftermiddagen så aftens vejr er gråt, skyet og med regn. Vi har temperatur mellem 15 og 19 grader, og vinden den er let til frisk og kommer fra sydvest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, og de er i dag med mig. Jeg hedder Nynne Lebert.
3: Og så vil jeg gerne lige komme med en rettelse til mig selv. Selvom det er FN's internationale læsedag i dag, så går det altså ikke altid super godt med at lige at læse på den rigtige måde, når man står i sådan et radiostudie. Onkel Gunnar fra Herning, han skrev tidligere ind på 12-12'eren, skrev Vest, lavede et mellemrum og kom med en boganbefaling. Jeg havde ikke lige fået læst hans sms ordentligt, så jeg synes lige, vi skal sige, Onkel Gunnar anbefaler en bog, der hedder Helvedet hinsides havet. En dansk bog fra 1933. Jeg fik vist sagt noget forkert, da jeg kom på den anbefaling, men nu er den altså rettet. Beklager, onkel Gunnar.

0: Så skruer vi lige ned for Niall Horan og sige langsomme hænder her på Slow Hands. Og skruer vi op for dig, Mia Thybo.
1: Ja.
0: Ja. Jeg ved ikke, om dine hænder er hurtige eller langsomme.
1: Uha, det kommer meget an på, hvor meget kaffe jeg har fået, tror jeg. Lige nu, så kører de meget hurtigt. Så kan I tænke lidt over det. Men ja, vi skal snakke om lidt vejarbejde. Og det er blandt andet, det er faktisk meget omkring Viborg. Vi har i alle retninger. Vi har til jer, der skal sådan sydvest over af rute 12. Der er der noget vejarbejde i Bækkelund. Det, køen er blevet mindre, end hvad den har været. Men det er altså noget, der trækker det kø i begge retninger. Så har vi også rute 16 til jer, der kører ud i Vestå. Det vil altså sige mod Holstebro. Der har vi også sådan et vejarbejde, der giver lidt kø i begge retninger. Det er ved Dagbjerg. Og så til jer, der skal mod Aarhus, så skal I være opmærksom på, at lige efter Sabro, der har vi altså en hulens masse kø i begge retninger, og det er også på grund af vejarbejdet.
0: Altså 70-100-110 kan du fange Mia Thybo på, hvis der nu dukker endnu mere vejarbejde eller andre problematikker op ude i trafikken.

0: Hate That I Made You Love Me hedder den her ret nye single fra Ariana Grande. Vi har stadig åbnet op for P4's bogklub, hvor det altså er muligt at komme med nogle gode anbefalinger til bøger, som vi skal have læst alle sammen. Der er Lone Strandgaard fra Hvidebæk, hun har skrevet en. Hun anbefaler Varieté, som er en serie bøger, som er skrevet af selveste Søren Pilmark. Det er jo også bare med at komme i gang med at læse den. Skriv ind til 1212, skriv Vest, lav et mellemrum, og kom så med din boganbefaling her i P4 Eftermiddags store bogklub.
1: P4 på mission.
0: Som vi jo har i anledning af FN's internationale læsedag, og så har vi, Christine, besluttet os for, at du skal blive lidt mere... du skal have det lidt bedre med at læse. Du skal simpelthen have det lidt mere inkorporeret i din hverdag.
2: Ja.
0: Det er missionen for i dag, og du er taget på Holstebro Bibliotek.
2: Det er jeg, og nu har vi jo snakket om her den seneste halvanden time, at jeg er jo sådan på en eller anden måde ved at lære det lidt på bagkant, det her med at blive en god læser eller blive god til at læse. Men der er jo nogen, der lærer det helt fra barnsben af, det her med bøger og hvad der er fedt ved dem. Hvor det ligesom altså, kommer sådan helt naturligt med ind på børneværelset fra starten af. Og det ved jeg, at det gør det hjemme ved dig, Jonas Munkholm Vendelbo. Du bor her i Holstebro, og du har jo i dag dine to små børn med her på biblioteket. En på 4 og en på 1,5, der lusker rundt her omkring os. Og din datter på 3, hun er allerede ved at blive hærdet i det her læsemiljø. Altså, hvad er det præcis, I gør derhjemme for at få bøger og læsning til jeres børn?
3: Jamen, altså, det hjælper jo altid lidt med en mor, som altid har været læseglad. Men altså, de kan godt lide at sidde om aftenen, når man skal til at putte, ligesom at få ro på og få den energi ud af kroppen, eller kan man sige, få den brugt. Og så sidder man en god bog, sidder og læser. Helst gerne en, som de også selv kan følge med i. Altså en flunkebog eller Finn Holger eller andet, er rigtig god her for tiden. Og så bare sidde og snakke om, hvad der sker på siden. Det er ikke sådan, at det skal være så vigtigt at komme langt. Det er bare, hun skal have en god oplevelse. Hun skal opleve, at det er læse. Og have interessen for det, det er faktisk noget, som mor og far synes selv er sjovt.
2: Og hvad giver det jer så at have den her lille boble, hvor I kan sidde og læse og hygge og snakke om det, der sker i bøgerne?
3: Ja. Det giver jo rigtig dejligt nærvær som forældre at kunne sidde sammen med sit barn og fordybe sig lidt i en bog, som nogen man også selv har læst som barn. Så er det bare dejligt at se, hvordan hun udvikler sig, altså sprogmæssigt og også nysgerrighedsmæssigt og hele baduljen der.
2: Og nu siger du selv Holger og flunkerne, altså det kan jeg huske fra min egen barndom af. Hvem er blevet hårdest til at finde de her flunker og Holger af dig og Anna?
3: Ja, det kører lidt om kap nogle gange, men for det meste så plejer hun faktisk at være den, der er bedst. Og det siger jo lidt om det, når jeg jo også selv har læst det før. Så hun er knivskarp. Er super dygtig.
2: Og du siger jo selv, at du lidt ligesom mig også selv har fået den her interesse i bøger sådan lidt på bagkant. Det er ikke sådan kommet helt fra barns ben af. Altså, hvad håber du på, at det gør for dine børn, at de allerede nu kigger på det her med bøger og litteratur?
3: Jeg håber jo, det kan give dem en lyst til livet og udforske og gøre sig nysgerrige på ting. Og også, altså, når de når den alder, at de skal i skole, at det også bliver mere spændende. Fordi det var det nok ikke helt for mig, men det var nok også den der læselyst, der manglede.
2: Nu vil jeg lade dig slippe, så du kan komme ud og få styr på børnetroppen, der er gået lidt på tur her på biblioteket. Tak for at være med, Jonas Munkholm. Vendbo.
0: Han skal have styr på sine børn. Det er nok den første prioritet. Det er lidt vigtigere end at snakke med dig, Christine.
2: Ja, så absolut.
0: Vi skal lige... Tiden den løber altså fra os, og Duran Duran, de vil rigtig gerne spille et nummer. Lad os lige høre, hvad det er for et nummer, de har at spille, og så vender vi lige tilbage til dig lige om lidt. Her får vi lige Ordinary World først.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: sådan et musikalsk topmøde i dansk regi, den her. En som dig i ny udgave, det er Rune Rask, der står bag den. Og det er Hampenberg, det var ham med den gule and der omkring over 2000. Og så er det skam også nogle af folkene fra Blæst, altså orkestret, som har lavet den her nye udgave af en gammeldansk klassiker. Jamen altså.
1: P4 på mission.
0: Christine Kammersgaard, vi besluttede os for her for 2 timer siden sådan cirka, at vi skulle have gjort dig til bedre venner med bøgerne, så at sige, i anledning af FN's Internationale Læsedag. Hvordan kan vi få dig til at elske at læse? Det er den sætning, jeg prøver at få ud af min mund. Det er godt, jeg ikke skal leve af at snakke. Hvordan er det så gået? Du har været på Holstebro Bibliotek i 2 timer.
2: Det er jo, jeg vil sige, det er gået godt. Altså, jeg har jo fået rigtig god råd af Sofie Binzer, jeg har snakket med flere gange her i løbet af dagen, som er kulturformidler. Jeg har også fået god råd af alle mulige andre her på biblioteket. Jeg har jo fået nogle rigtig gavede læsere, nogle yngre læsere også, hvad man kan gøre, hvis man nu kunne skrue tiden tilbage og så starte helt forfra.
0: Og det har været blandt andet med det der barn. Med at tegne, mens man hører lydbog. Det var et af de
2: Det er jo det, altså det her med at starte med lyd, det kan godt være, at det er der min vej ind er, fordi jeg ligesom kan sidde og bruge min hænder og kreativitet samtidig med, at jeg lytter eller læser en bog, altså så for at gøre det og finde noget, jeg kan spejle mig i. Altså en eller anden genre, eller et eller andet, jeg på en eller anden måde kan spejle mig i. Så det har været virkelig gode råd, jeg har fået mig. Det vil jeg altså sige. Men en ting er at få gode råd til at komme i gang med det her med at læse. Men noget andet er jo så også, om jeg så kan holde fast i det, når jeg først er kommet i gang. Så der vil jeg altså lige have et sidste råd med på vejen, inden jeg er klar til at blive den gode læser. Og der vender jeg altså tilbage til dig, Sofie Binzer. Hvordan skal jeg holde fast i det her med at læse?
3: Jamen, forhåbentlig får du så læst en bog færdig. Og så har du sandsynligvis fået skabt en eller anden relation til en karakter. Og det synes jeg, om det er sådan, man kan spejle sig i, eller det er et helt andet slags menneske, hvis vi er ude i skønlitteraturen, så kan man pludselig, hvis for eksempel ved bogen, der hedder Lykken har 8 arme, der egentlig handler om en ældre kvinde og en blæksprutte, pludselig få sympati for, hvordan det er at være ældre og have veninder, der skal på plejehjem eller skal flytte hjem til sine børn, og så kende det her menneske, fordi man er inde på den anden side af hovedet på et helt andet måde, end filmmediet det kan. Så jeg tror, at du ved at læse bøger kan holde den ved lige ved, at du bliver nysgerrig på, hvordan er det så at være en ung studerende, eller være en egentlig mor, eller hvordan man ellers kan lære verden at kende på. Sådan tror jeg, du kommer til at holde fast i den.
2: Så Max, nu har jeg altså all around råd til både at komme i gang og holde fast i det. Hvad giver du mig?
0: Jamen, altså, jeg begynder jo at tænke på, om vi skal give dig lektier for, Christine. Altså, sådan at når du møder en igen i morgen, vi har jo fornøjelsen af hinandens selskab igen i morgen, om du så skal have læst et eller andet. Prøv at se, om du kan komme hjem og få dyrket de der ting, så kan vi jo tage en status på det i morgen, om det så er noget, der fik dig til at læse lidt.
2: Jamen ved du hvad, jeg starter altså på køreturen hjem, for nu har jeg lært, nu kan jeg også godt lytte en bog, og det er ikke snyd, det er ikke nogen snydekode, så det kan altså godt være det der, jeg starter min læsekarriere på hjemturen med en god bog i radioen.
0: Jamen altså, vil jeg sige, at missionen er da fuldført for i dag. Tak for det, Christine.
2: Så tak.
0: Nu skal vi have den her på banen. Det er selvfølgelig Nephew med deres helt store gennembrud sit. 22 år siden kom de med den her super

er blevet til at afbryde Nephew her med Superliga. Det er jeg sgu ked af, Simon Kvam. Men vi bliver nødt til at slukke for dig, fordi jeg bliver også nødt til, lige før klokken den bliver 5, og vi forhåbentlig får en radioavis, lige at få afsluttet den her fede bogklub, vi har haft på P4 eftermiddag her i løbet af eftermiddagen med Nils, som lige har skrevet ind med nogle anbefalinger. Alkymisten af Paulo Coelho, det håber jeg er udtalt korrekt. Havets katedral af Ilfonso Falcones. Det er nogle hissige navn, du kommer med, Nils, her. Og så Dræb ikke en sangfugl af Harper Lee. Og til sidst en enkel, som jeg faktisk har læst. Det er jo også altid vigtigt lige at få prallet med. Nemlig 1984 af George Orwell. Virkelig fede anbefalinger fra Nils. Og virkelig fede anbefalinger fra alle andre. Og tusind tak for alle anbefalingerne. Der er et par stykker af de der bøger, de kommer altså på min læseliste. Dem glæder mig til at give mig i kast med. Tak for alle sms'erne. Nu skal vi lige have The Script på banen, og så håber vi på, at der kommer en radioavis, når klokken bliver 5.

0: Alarmklokkerne bimler efter en ny PISA-rapport er landet i dag, som viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. I undersøgelsen bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag, og mellem hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og her har han et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
1: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne et svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: I undersøgelsen kan man også se, at elevernes nysgerrighed og vedholdenhed er faldet. Og det kan Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole, godt genkende.
2: Det er ikke altid sjovt at gå i skolen. Det kan det ikke være. Livet er ikke altid sjovt. Så noget af det, der sådan set også, som jeg tænker, er noget af det, vi måske også skal tale om, det er det her med, hvordan kan vi lære børnene at navigere i ulyst. At nogle gange så skal du altså derhjemme hjælpe til med at vaske op. Noget, vi ikke har lyst til, men som vi skal gøre, fordi vi alle sammen er en del af et fællesskab.
0: Og på grund af de dårlige resultater har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt en lang række organisationer på skoleområdet til et krisemøde i sit ministerium. Og Therese Rokhier Birk, du er ved undervisningsministeriet for krisemødet, der er gået i gang for en halv times tid siden. Hvad skal der ske derinde?
3: Ja, lige nu sidder de centrale organisationer på skoleområdet altså omkring et bord, formet som en hestesko med kage på bordet, men det er altså ikke et møde, nogen af dem beskriver som hyggeligt. Tværtimod så kalder de det intenst og alvorligt, og her skal de altså have en grundig gennemgang af de her ringe resultater i PISA-målingen, og så skal de også have en drøftelse af, hvordan kan de vende den her udvikling. Og der er altså rigtig mange, der sidder omkring det her bord i dag, som føler, at de har et ansvar for, hvordan tingene står til. Samtidig så advarer flere organisationer, blandt andet snakker jeg med formand i BUBL, altså pædagogernes fagforening, som altså frygter, at nu skal man altså ikke på baggrund af de her ringe resultater gå i direkte PISA-panik og presse flere fagtimer ned over børnene. Så der er så en frygt på, at nu går man altså i panikløsninger over det her problem, og det spurgte jeg også undervisningsminister Magnus Heunicke ind til, da han kom til mødet.
4: Jamen, det er det helt ret i. Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her. Og det vil være frygteligt, hvis vi ender med at lave noget, hvor lærerne siger, hvor kom det fra, og skolelederne ikke forstår det, kommunerne bliver rystet, og forældrene ikke forstår det, og eleverne er fortabt. Så min opgave er, at vi skal få alle omkring bordet at forstå omfanget og dybden af de her problemer, og selvfølgelig også at aftale en vej frem.
0: Og så skal det handle om toldkrigen mellem USA og Canada, hvor der foreløbig ikke er nogen af parterne, der ryster på hånden. Tidligere i morges indførte Canada gengældelsestold på amerikanske varer. Det rammer blandt andet stål og aluminium, men også varer som golfkøller og t-shirts produceret i USA bliver ramt af en told på 50%. De canadiske toldsatser kommer efter USA skruet op for tolden på en lang række canadiske varer. Det skete tilbage i august. Og vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsøg, du er med på en linje her, Trine. Det her kanadiske modsvar i form af toldsatser, hvordan tager amerikanerne imod det?
5: Der er en udbredt bekymring, og det er både, når man spørger forbrugerne, altså de frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada, blandt andet aluminium. Og så er der også en frygt for, at det skader det relationelle forhold mellem Canada og USA, og det kan man i hvert fald mærke her i USA, at det er noget, der er begyndt at fylde.
0: Men Trine, sådan en toldkrig her rammer jo også økonomien i begge lande faktisk, for varerne bliver dyrere. Er der nogen udsigt til, at USA og Canada får lavet en aftale?
5: Det er dyrt, og det er jo også derfor, der er mange, der håber, at de får sat sig til forhandlingsbordet igen. Men lige nu er der ikke nogen aftaler planlagt, de kan

0: Tones and I her med Dance Monkey. 8 minutter over 5 er klokken blevet.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Og vi har jo snakket læsning rigtig meget her i løbet af eftermiddagen, og det har vi, fordi det er FN's internationale læsedag. Men der er jo også et andet tema, som har fyldt rigtig meget, som også minder rigtig meget om det i løbet af dagen. Det er de her PISA-undersøgelser, som jo kommer hvert år, hvor man finder ud af, hvad der er galt med de danske skoleelever. Og det er virkelig noget, der har trukket nogle overskrifter. De er ikke gode nok til at læse, de er ikke gode nok til at regne, og de pjekker for meget af nogle af de ting, der er kommet ud fra den her omgang af PISA-undersøgelser. Der er blevet indkaldt til hastesamråd og det ene og det andet. Vi får en lokal reaktion på PISA-undersøgelsen lige om lidt, for det er selvfølgelig en stor historie. Nu skal vi først lige høre om Et lille hus i Jylland med Albert Heath og Struers egen Darlin. Velkommen indenfor.

0: Her var det Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Ja, de danske 15-årige skoleelever, de har faktisk aldrig klaret sig dårligere i den store internationale PISA-undersøgelse, som undersøger elevernes faglighed inden for matematik, læsning og naturfag. Det er sådan hovedoverskriften for den her PISA-undersøgelse, som er landet i dag. Der er nok rigtig, rigtig mange, der har hørt om den. Det har du også, Helle Døj. Du er kredsformand i Vestjysk Lærerforening. God eftermiddag til dig.
3: God eftermiddag, ja.
0: Mit umiddelbare...
3: Jeg har hørt lidt om PISA.
0: Ja. Og mit umiddelbare spørgsmål, når jeg hører om de her undersøgelser, og vi skal nærmest, politikerne står på kø, står i kø for at gå i panik. Hvad kan I lære at bruge sådan en undersøgelse hertil?
3: Jamen altså, for det første så bekræfter undersøgelsen jo noget af det, som lærerne selv har nævnt i en medlemsundersøgelse, vi lavede her tidligere på året, nemlig at det faglige niveau er faldet. Så på den måde, der er det jo egentlig meget rart at blive bekræftet i noget af det, som vi oplever. Og så skal vi selvfølgelig bruge den til at sætte folkeskolen på dagsordenen i forhold til, hvad er det så for nogle løsninger, der er. Fordi der er jo nogle løsninger på det her. Så det er jo noget af det, vi skal bruge den til. Ja.
0: Altså, du var meget lidt overrasket, da du læste konklusionerne i den her undersøgelse her til formiddag.
3: Jeg var da ærgerlig, men jeg er ikke overrasket.
0: Hvis vi så hurtigt skal kigge på det her og løsninger på de problematikker, som PISA-undersøgelsen viser, det er jo ikke nemt. Der er ikke noget, der er nemt her. Men sådan kort, hvad kunne det være, I kunne kigge ind i?
3: Jamen det, som vi jo rigtig gerne vil, det er, at vi vil gerne have flere uddannede lærere ind i folkeskolen. Vi vil gerne have flere tolærere på for eksempel dansk og matematik, men i det hele taget i mange flere fag, fordi det giver nogle muligheder for at lave holddeling, dele eleverne i forhold til, hvordan de lærer. Vi skal have undervisningstimetal ned for lærerne. De har siden 2014 undervist rigtig meget, og det betyder, at der ikke har været den tid til forberedelse af undervisningen, som er nødvendig for at imødekomme den kompleksitet, der er i klasserne i dag. For der er mange elever, der har nogle helt særlige behov, som har brug for noget særligt, og det skal vi jo kunne imødekomme, hvis de skal lære noget. Og det skal vi have gjort meget bedre. Mm.
0: Der er også noget af det, der er i undersøgelsen. En ting er deres evner inden for forskellige fagligheder, men du stussede jo også lidt over det her med, at de unges tilgang til læring er blevet anderledes. De bliver lidt nemmere slået ud af udfordringer, kan man i bund og grund sige. Ja. Hvordan i alverden løser man sådan en opgave?
3: Jamen, det gør man jo netop ved at få noget ro ind i skolen. Altså, vi skal have tempoet ned. Det skal, altså, det her, det er jo ikke sådan et quick fix. Man kan jo ikke ved at... For eksempel, hvis man gerne vil have, at de læser bedre, og de læser længere tid ad gangen, og de fordyber sig i bøgerne, så kan det jo ikke nytte noget, at vi har en skoledag, der er præget af mange skift, mange temposkift, at de unge har en hverdag, hvor de hele tiden får små videoer serveret som underholdning. Så der er masser af ting, som går så stærkt i unges hverdag. Og der tror jeg på, at skolen skal være et modsvar til det her. At vi rent faktisk godt kan lære noget, hvis vi sætter tempoet ned og lærer det meget bedre. Vi har en alt for travl skoledag med rigtig mange skift, mange lærere, mange fag. Og det kan vi lave om på, hvis vi tør. Ja.
0: Tiden er faktisk også løbet fra os, Helle Døj, for tingene går også hurtigt der i radioen. Du er kredsformand i Vestjysk Lærerforening. Tak fordi du lige gav dit besøg med her.
3: Det var så lidt.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr smalltalk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Thomas Helmi her med Gold Digger. Thomas Helmi, som jo spillede for den helt store guldmedalje, da AGF vandt Superligaen. Han er jo en Aarhus-dreng. Jeg tror, han skal nok lige spille et par sange mere, hvis det skal gå rigtig godt for AGF. De har fået en ræderlig start på sæsonen og kravler vist rundt nede omkring sådan en 10. og 9. plads i Superligaen. Så hvis de skal grave efter noget guld, som han synger om her, så kan det godt være, at Thomas Helmi han lige skal ud på stadion et par gange for lige at sætte dem i gang. Det kan også godt være, at de skal træne noget mere. Det synger hun om her. Training season fra Dua Lipa. Frem mod de regionale nyheder 17:30.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I dag taler vi meget om en PISA-undersøgelse. Undersøgelsen, der sammenligner skoleelevers kompetencer på tværs af landegrænser. For resultaterne af PISA er udkommet i dag, og de er vigtige, mener skoleforsker ved VIA, Andreas Rasch Christensen.
2: Dels så peger de på en udvikling over tid, så det er et godt redskab til at følge elevernes faglige udvikling set over en længere periode. Og så er PISA ikke bare en parat videnstest, men den tester faktisk, hvordan eleverne kan bruge deres viden til at løse virkelighedsnære problemstillinger og opgaver.
1: Resultatet af PISA-undersøgelsen er dog nedslående nyt, for de danske elever får historisk lave resultater. De 15-årige har aldrig været dårligere til at læse og regne.
3: Jamen, det er jo simpelthen fuldstændig forfærdeligt. Det er et kæmpestort problem og dybt bekymrende, at vores danske folkeskoleelever, de sakker så meget bagud. Altså, aldrig har undersøgelsen jo vist dårligere resultat end nu. Så det er et kæmpestort samfundsproblem.
1: Siger undervisningsordfører for de konservative i Folketinget og medlem af byrådet i Viborg, Lise Bertelsen. Dårlig opførsel på stadion har fået konsekvenser for 16 fodboldtilskuere her i landsdelen. Tilsammen har de fået en straf på 36 års fodboldkarantæne. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. For nye regler trådte i kraft i foråret. Altså, begår du noget strafbart i relation til fodbold, risikerer du, ud over den almindelige straf, også at gå glip af stadionlivet et godt stykke tid fremover. Og får man en karantæne, kommer man til at indgå i et særligt register, ligesom mange af ens personoplysninger kan blive delt med autoriserede kontrollører i forbindelse med konkrete fodboldkampe. Bare fordi man er blevet fredet én gang i kommunernes sparerunde, så er det ikke ens betydende med, at man er fredet for altid. Det må det gode køkken i Holstebro Kommune sande, for de er igen kommet frem som et muligt sted at spare i kommunen. Og det er frustrerende, siger Ditte Marie Møller, der er ernæringsassistent og ansat ved det gode køkken, der er en madleveringsordning til ældre.
4: Ja, det er vi da ikke så glade for. Vi havde jo regnet med sidste gang, at vi klarede fristag. Jeg synes, vi kæmpede for det dengang, og vi gjorde opmærksom på, at vi synes, at argumenterne for lukningen af det gode køkken var mangelfulde. Den her gang, når de så tager det op en gang til, så er det lidt frustrerende, at man tænker, hørte de det ikke, eller forstod de det ikke, eller snakker vi ikke samme sprog?
1: Og sidste gang madleveringsordningen var i kommunens sparekatalog var sidste år, og derfor tager det også på kræfterne, at det allerede skal kæmpes for køkkenerne igen. Men hun er klar til kamp, siger hun. Og vi har rakt ud til formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Jens Christian Hedegaard, og han skriver i et skriftligt svar. Det er en rigtig svær situation for både berørte borgere og personale, men jeg vil for nuværende ikke kommentere på enkelt forslag. Og aftenens vejr bliver skyet, og med regn og temperaturerne bliver mellem 10 og 15 grader. Og med det, så var det slut med eftermiddagens regionale nyheder.

0: Run, run, run. One Republic fik du her. Og nu får du Mia Thybo.
1: Ja.
0: Skal vi lige have lagt låg på trafikken?
1: Det skal vi nemlig. Og vi har jo stadigvæk selvfølgelig lidt vejarbejde rundt omkring, der giver lidt, i hvert fald lidt ekstra køreminutter. Det er altså blandt andet på rute 12 omkring Bækkelund. Men vi har altså også til jer, der så skal fra Viborg mod Aarhus, et uheld, der måske er ved at være ryddet op efter. Det er efter Forvang, og det er godt nok i nordgående retning, men der har altså været lidt opbremsninger til jer, der kører retning mod Aarhus. Det ser ud som om, at der er kommet gældet i trafikken igen. Man kører altså lige forsigtigt forbi. Det kan jo altså godt være, at der er nogen, der går rundt og arbejder derude. Det er igen på rute 26, og det er lige efter Forvang retning mod Aarhus.
0: Og nummeret er 70 100 110.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er jeg glad med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Festen stopper aldrig. Seneste udspil fra den danske Melodikamp-privinder Søren Torpegaard Lund, som jo også fik en rigtig, rigtig flot placering. En 7. plads, tror jeg, det endte med ved det internationale Eurovision Song Contest i Schweiz.

Sådan en omgang. Storladen popmusik, det er simpelthen noget af det bedste. Frem mod radioavisen, som kommer klokken 6. Skal vi have noget svensk popmusik? Her er det Robin. Dancing on my own. Anders Bisgaard er klar med P4 Aften på den anden side af radioavisen. Jeg hedder Max Fleischer, og vi høres ved igen i

0: Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det viser en ny PISA-rapport, som tester 15-årige elever i matematik, læsning og naturfag. Men hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til at have svært ved at kunne begå sig i et moderne samfund. Og det er ikke kun i Danmark, det går ned ad bakke for skoleeleverne. Samme udvikling ser man i flere andre vestlige lande og i Norden. Og derfor kan sådan noget som AI være en del af forklaringen, mener Andreas Schleyer, der er direktør for uddannelse og færdigheder i OECD, som står for PISA-undersøgelsen internationalt.
1: To some extent, you know, technology might have contributed to that.
0: Ja, en vis grad kan teknologi have bidraget til det. Det sammendrag, man får fra ChatGPT, er meget nemmere at fortære, end at læse en kompleks bog med mange anslag og med mange ting, som man skal huske. Statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig meddelelse, at skærme ødelægger børns evne til at koncentrere sig, og at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen. Og på Brøndby Vesterskole kan eleverne Neval Kaja og Carla Dyrgaard Lundov godt genkende, at telefoner og AI kan være en årsag til de dårlige resultater.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder Kontaktudvalget. Der sidder Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne. De samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
4: Det er vigtigt, fordi verden er en anden, end den var for bare 10-15 år siden. Grønland ligger i et geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine. Og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA. Så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
0: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden mødet.
4: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte her fra Truth og fra Afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er. Og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
0: Og så er det ved at være absolut sidste chance, hvis man vil sige et personligt farvel til Norges afdøde kong Harald. Han døde 89 år gammel den 28. august. Den sidste uge har man kunne defilere forbi hans kiste i Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, men om en time bliver der lukket for den mulighed, inden han bliver begravet i morgen. Og Helle Smidstrup, du står foran kapellet. Er Norge færdig med at sige farvel, eller er der stadig nogen, der kommer forbi?
5: Jamen, der er jo simpelthen stadig så lang kø herude foran, for det er rigtigt, som du siger, der er jo kun en time, og så bliver dørene lukket for allersidste gang. Og jeg har simpelthen bevæget mig helt ned i bunden af den her kø. Ned til dig, Fanny Ofstad. Du står her sammen med din mand og to børn. Tror du, at du når at komme med, fordi dørene bliver lukket klokken 7?
6: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
6: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
5: Mm. Så håber jeg rigtig meget på, at I når kom hele vejen og kan se ham, inden dørene altså bliver lukket her om en time. Og så kan jeg måske ellers også bare lige tilføje, at Oslo jo simpelthen er en by, hvor centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
0: Tak til Helle Smidstrup, som rapporterede fra Oslo i Norge, hvor der altså er begravelse i morgen. Vi sender kong Haralds begravelse på tv fra kl. 11, både på DR TV og på DR1. Også regn og byer i aftentimerne. I nat klarer det sig efterhånden op fra vest, dog stadig med enkelte byer, og nogle steder bliver det så også diset vejr. Temperatur mellem 10 og 16.

0: aften.
1: P4 aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Tirsdag aften med musikken som den alt overskyggende hovedrolle. Vi har en mission: at sammensætte den bedste playliste til en lun efterårsaften. Men hvad synes du, der skal være med på sådan en liste? Send dit forslag nu i en sms til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i din besked. Så får jeg den her i studiet, og det gør jeg også, hvis du sender en mail til p4aften@dr.dk. Og du skal også huske at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra. Måske et enkelt ord om, hvad du laver her til aften. Jeg er klar. Er du klar?

eller den hedder Empire State of Mind, og er med Alicia Keys her i P4-aften, hvor det så småt strømmer ind med gode forslag til playlisten. Lad os starte i Næstved. Og det er Lili, der skriver, jeg går i 2. E, og jeg er i gang med at lave min lektie, hvor jeg 5 dage om ugen skal læse 15 minutter for min læsedrage. Det er en tegning, hvor en drage uge for uge kommer ud af et æg, og jeg synes, at den vokser meget langsomt. Måske kan Golden med Hunter og alle de andre hjælpe den på vej. Lili, en skøn idé, lad os gøre det, og så rigtig god læsning. Og pas nu godt på dragen, det er ikke, når først den er kommet helt frem.

Lili Lektielæser fra Næstved fik læst godt igennem til denne her, tror jeg. Golden med Aya, Audrey Newman, Hunter og alle de andre, der havde samlet sig om at lave denne her. Nu er det Mark Amber, her er Belong Together.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nej. Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR-lyd. Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: I dag er det den 8. september, og vi kommer aftenen igennem til lige at markere et par fødselsdage. Og vi ligger faktisk ud med en mand, som i dag ville have haft 37 års fødselsdag. Desværre så døde han i 2018, da han var 28 år gammel. Og der er tale om den svenske DJ, producer, musiker Tim Berling, også kendt som Avicii. Avicii nåede jo på ganske få år i virkeligheden at slå sit navn fast som en af verdens allermest populære og allermest dygtige pop-producere. Blandt andet med denne her, du hører i baggrunden, Levels, som jo stadigvæk er en dansegulvsklassiker. Men faktisk så blev hans allerstørste hit den sang, vi skal høre nu i P4 Aften, nemlig den, der hedder Wake Me Up.

0: Wake Me Up, det største hit fra Avicii, som i dag ville have været fyldt 37 år, hvis vi desværre ikke havde mistet ham for små 10 år siden. Nå, der er en knap, der ikke virker. Vi prøver at trykke på den en gang til.
1: P4 Aften.
0: Der var den der. Gammel knap. Den trænger nok til at blive skiftet, men altså, vi skal til ny musik om et øjeblik, men først skal vi lige have lidt halvgammel P4-musik. Og det skal vi, fordi Tobias har skrevet, jeg er på vej hjem til Viborg i lastbilen efter en lang dag, der startede i den nordsjællandske. Men du kommer noget rundt, Tobias, skal jeg lige love for. Jeg vil gerne høre Pumped Up Kicks, og den er jo med Foster the People. Lad os få den her i P4-aften. Og husk, at du kan også være med, hvis du, ligesom Tobias, har forslag til playlisten. SMS til mig på nummer 1212. Husk lige at skrive P4, lave et mellemrum, og så dit forslag, og så også dit navn. Og send den altså til 1212. Eller brug mailen p4aften@dr.dk.

Direkte fra P4 Aften ud til lastbilen her, Foster the People og Pumped Up Kicks. Paul skriver, nu har jeg jo gennem mange år hørt Cecilie Nordby fra 1&2, og også hendes jazz og blues ting. Og så kommer hendes datter med en sanden med en fantastisk ny sang, Danse når vi gamle. En rigtig god og inspirerende tekst er det også. Den kunne jeg godt tænke mig at høre. En kærlig hilsen fra et regnfuldt Viborg, skriver Paul. Paul, det er et fantastisk forslag, du er kommet med her. Asta Nord.

Ja, Repeated hedder den her med Martin Garrix. Jeg har lige fundet et par gode forslag fra jeres bunke. Det bliver Dean Lewis lige om et øjeblik med den, der hedder How Do You Say Goodbye. Vi skal også høre Toto fra jeres bunke, men først lige en stemningssang fra Adele, den der hedder Set Fire to the Rain.

stemme, ikke? Adele, jeg var set Fire to the Rain. Og så er der en hilsen fra Columbia i Pennsylvania, hvor jeg arbejder i denne uge, sådan skriver Christian, der er normalt der fra Kongens Lyngby. Han foreslår hele vejen over fra Amerika, der bliver spillet How Do I Say Goodbye, og det er jo den her med Dean Lewis.

0: say goodbye.
1: How do I say goodbye fra USA og til Danmark. Det var Dean Lewis. Kasper skriver, for at gøre bilturen mod København nemmere med den gode... tak for at gøre bilturen til København nemmere med den gode musik. Men aftenen vil blive endnu bedre med Toto's Georgi Porgi. It's not-

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: 4 aften.
1: Volbeat og Johan Olsen med For Evigt. For en gang skyld lå den i min bunke og ikke i jeres bunke. Det er ellers en af de sange, der stort set bliver foreslået hver evig eneste aften. Nu synes jeg, at jeg skulle tage den med her denne aften her. Hvad skal der med på playlisten, hvis det står til dig? Kom med dit forslag på sms nummer 1212. Husk P4 et mellemrum som det første i din besked, så får jeg den nemlig herinde i studiet. Du kan også maile på p4aften@dr.dk, uanset hvad du gør. Så husk altså også at skrive dit navn, og gerne hvor du er henne. Hvor kommer du fra? Hvor er du på vej hen? Hvad laver du? Bare så vi har lidt at snakke om her i radioen. Frem til radioavisen om et øjeblik. Kette og Jonah Blacksmith. Her er den, der hedder Kette.

0: måtte slette 4 beskeder, fordi de var anonyme, og den går altså ikke her i P4 Aften. Øv, husk lige at skrive jeres navn, ikke? Nå, Kenneth og Jonah Blacksmith med Kender Du Det, førte os frem til nyhederne fra Radioavisen. De kommer her. Nu er klokken 19.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemødet. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der kom ud fra mødet her for en time siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tider skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: Toldkrigen mellem USA og Canada er i gang. Efter at USA tilbage i august skruede op for tolden på en række kanadiske varer, så har Canada nu svaret igen og skruet tilsvarende op for tolden på en række varer fra USA. Alt lige fra stål og aluminium til t-shirts og golfkøler er blevet ramt af en told på hele 50%. Og det kan mærkes i USA og Canada, der er USA's næststørste handelspartner nu at slå igen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: De frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada.
1: Og der er ikke noget, der tyder på, at Canadas modtræk får Trump til at ændre kurs.
4: Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Herhjemme går det til gengæld overraskende godt med eksporten. Den er større end nogensinde, det fortæller tal fra Danmarks Statistik. Og det havde Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ikke set komme.
5: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
1: Danmark eksporterede samlet set varetjenester for lidt over 200 milliarder i løbet af juli, som er sidst opgjorte måned. Og det er særligt én industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
5: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
1: Danmarks største kunder er Tyskland, Sverige og Norge. Stadig regner byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Slet og slet, og ja, den her, den bliver også slettet. Altså, jeg ved ikke, hvad her til aften. Jeg sletter usædvanligt mange beskeder, som er anonyme, og den går altså ikke. Altså, I er nødt til at skrive jeres navn, hvis I skal have jeres forslag spillet i radioen. Sådan er det bare. Helle fra Brabrand, for eksempel. Fuldstændig fin besked. Jeg læser den op lige om et øjeblik. Inden der vil jeg lige sige, at Niels Christian Lang er vært hele aften i Radioavisen og klar med nyhederne igen, når klokken bliver 20. Og kan du ikke undvære nyhederne så længe, så husk lige DR Nyheder-appen, hvor du hele tiden kan holde dig opdateret på ind- og udland. Sker der noget undervejs, noget rigtig vigtigt, så skal vi også nok fortælle det her radioen, når det sker. Nå, sms'en er altså åben til forslag. Skriv til 1212 og husk at skrive P4 og et mellemrum som det første i din besked. Forslag til musikken, og derefter dit navn. Bare navnet, men meget gerne også, hvor skriver du til fra. Vi kan godt lide sådan at komme rundt i hele kongeriget, hele rigsfællesskabet for den sags skyld, i hele Europa, hele verden for den sags skyld. Vi har allerede været i USA, om lidt skal vi til et andet sted i verden. Vi skal, ja, er det ikke sted i Europa, tror jeg faktisk, men det kommer vi til lidt senere. Og så bare afsted. Mailen er også åben, p4aften@dr.dk. Og Helle i Brabrand, nu er det dig. Kunne du ikke spille Just Give Me a Reason med Pink og Neil Ross, skriver du så her. Jeg venter nemlig min kæreste og hun hjem fra Sverige efter 16 dage, og jeg savner dem. Jamen, det kan jeg godt forstå, du gør, og Pink har hun købet fødselsdag i dag. Det kan jeg fortælle lidt mere om, efter vi har hørt sammen.
0: Du lytter til
1: P4 Aften.
3: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Pink og Nate Ruess. Her var Just Give Me A Reason. Helle fra Brabrand foreslog den, og så håber jeg snart, at kæresten og hunden er hjemme fra Sverige efter de 16 dage. Og lad mig da lige nævne, at Pink faktisk har fødselsdag i dag. Jeg nævnte lige inden sangen. Pink, eller Alice Moore, som hun hedder, hun er født i 1979. Hun bliver med andre ord 47 år i dag. Og hun er altså nogle gange glemmer man måske, hvor stor Pink egentlig er. Altså, fordi hun har været med i utrolig mange år. Det er jo faktisk siden årtusindskiftet, at hun sådan har været aktiv. Og hun har solgt mere end 110 millioner plader på verdensplan. Og de seneste år, hvor det hele handler om streams og sådan noget, der er det altså også millioner af streams, som hun holder sig her, Pink. Meget, meget aktiv og meget succesfuld. Der er, skal jeg lige finde rundt i alle mine papirer her, der er kommet en besked her fra Kai. Og Kai er fast lytter, ved jeg, kører ofte lastbil. Han holder og venter på en trailer. Og havde lige et forslag, han kunne høre lidt musik i førhuset. Nemlig Taylor Swift og You Belong With Me. Jamen, så er ventetiden ophørt i hvert fald med Taylor Swift, Kai. Så mangler du måske bare traileren, og så ellers god tur, når du skal ud på landevejene.

Her. Her var Ella Langley. Og så tak til alle jer, der nu har sendt beskeder igen. En masse af de beskeder, der ankommer anonymt, er nu kommet igen. Nu med navn på. Ej, vi kan lide det. Tak for det. Jeg skal nok spille så mange af dem, vi kan nå. Vi skal fra Ella Langley til en stor dansk sanger, en af de allermest talentfulde i disse år, nemlig Annika. Her er Luk mig ind.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

For dig her var Sisal, så driller knapperne lidt her i studiet. Så vi fik lige gang i Talk Talk, skal jeg love for. I baggrunden her, Life's What You Make It. Husk, at du kan komme med forslag til playlisten, hvis du sender mig en sms til 1212 og skriver P4 mellemrum som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og der kommer en sang for jeres bunke lige om et øjeblik.

For filen, jeg slid den her op på kassettebånd, som konfirmander i 80'erne jo fik fra Ekspertradio, hed det dengang, sådan et Kim Schumacher mixtape. Og den her var på i 86, Talk Talk Live to Jamaica, så blev der spolet tilbage og lyttet igen. Det var altså en af favoritterne på den der, det må jeg nok sige, på det bånd i det år. Nå, Kirke Såby kalder, det er farmor og farfar, der skriver... Vi vil gerne foreslå Rosa med Skyklapper. Vi har hørt den hele weekenden, for Emma og Sofie har sunget den hele weekenden, og deres bror Frederik, han holdt sig godt for ørerne. Ja, det er jo det. Det er jo glæden ved at være bedste forældre, ikke? Så kan man få lov at have irriterende børnebørn. Det er sagt med kærlighed på besøg. Og så kan man jo sende dem hjem, når man er træt af at høre dem synge sangen her. Men jeg synes da, at vi alle sammen skal høre den nu.

Skyklapper, skøn, skøn sang fra sangerinden Rosa. Du lytter til P4 Aften. Det er jo her, vi laver den store fælles playliste. Og sms'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked eller mail. P4aften@dr.dk. Husk dit forslag og også dit navn.

sommerens hit fra Emma Sehested Høge, den der hedder Badebro. Halløj etteren, sådan skriver Hanne fra Silkeborgen. Det blev lidt gråt i dag, men vi hygger her til aften med at lave æggekage. Vores gode kammerat Henrik kom med lækre landæg, og der er stadig lidt tomater og purløg i haven, så det kan jo ikke gå galt. Det lyder lækkert, det må jeg sige, Hanne. Hanne foreslår Tina Dickow og You Wanna Teach Me to Dance, og lad os da bare få den med her i P4-aften. Og så ønske god appetit med æggekagen.

Æggekageproducenten Hanne svingede gryderne til You Wanna Teach Me To Dance med Tina Dickow. Marlene og Jan skriver, jeg står her på terrassen i Bardolino ved Gardasøen i 28 grader, gælder bøffer og grøntsager til fruen. Det er så Jan, der skriver, kan jeg forstå. Spil lige Malaga med Thomas Helmi, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Uha. Jamen, så tæller vi for, og så er der dan.

Malaga-sangen her fra Thomas Helmig. Og lad os da blive ved den danske musik, men kan man sige sætte dansetempoet en anelse op. Her er Alphabeat.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

Min bror, sang med kunstneren Uro. Og lad os da blive ved den danske musik, for der er også en ny fra Hugo, om den hedder Forfra Sårbar.

Og fra Sårbar her med Simon Kvam ved mikrofonen i gruppen HK'er. Om et øjeblik starter nyhedsopdatering fra Niels Christian Lang i Radioavis-studiet. Det er, når klokken bliver 20. Og husk, at P4-aften og den store fælles aften-playliste jo altså fortsætter endnu 2 timer helt frem til klokken 22. Her frem til klokken 20, Travis, Why Does It Always Rain On Me?

0: Koske Travis, why does it always rain on me? Nu 3 minutters pause i musikken, der er radioavis. Klokken er 20.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter 2 dages besøg af EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder kontaktudvalget, hvor Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden møde.
2: Grønland ligger i geopolitiske spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine, og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA, så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere i en møde.
2: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra truth og fra afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og hvad der er kommet ud af dagens møde, det er der ikke kommet noget ud om. Tyskland vil nu sende Patriot-missiler til Ukraine, det siger forsvarsminister Boris Pistorius på et videomøde med forsvarsminister fra landet, der støtter Ukraine. Jeg har besluttet at levere de strengt nødvendige luftværnsmissiler fra forbundsværnets lager til Ukraine, siger han. De amerikansk producerede Patriot-missiler anses for at være det mest effektive forsvar mod ballistiske missiler. Og selvom Ukraine råder over flere Patriot-systemer, har de manglet ammunition i flere måneder. Pistorius siger samtidig, at Tyskland vil øge forsyningen af luft-til-luft-missiler og fortsætte leveringen af droner og langtrækkende ammunition til Ukraine. Her kl. 19 lukkede dørene til Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, hvor nordmændene den sidste uge kunne komme forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Og lige til det sidste har der været kø langt ned ad Slotspladsen for at sige farvel til kong Harald. Vores reporter Helle Smidstrup fangede en time før dørene lukkede Fanny Ørstad, der på det tidspunkt stod allersidst i køen.
3: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Da er vi de aller sidste i køen.
4: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
3: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: DR1 og DRTV sender fra kong Haralds begravelse i morgen fra kl. 11. Stadig regn og byer i aften, men i nat skulle det klare op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig.

Aften, eller hvorfor netop din sang skal spilles i radioen. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det koster en krone sms, skal jeg lige huske at sige. Christina har skrevet, på vej hjem til Løgstør fra Vejle. Køreturen kunne blive fantastisk, hvis du spiller Benjamin Hav og Portugal. Jamen, der er da ikke noget, jeg hellere vil. Vi

Portugalsangen, også et af de store sommerhit fra 2026, det var Benjamin Hav. Så skal vi til Oranlev ved Odder. Det er Claus, der skriver, jeg går med paraply og planlægger en ny stengang, der skal indflettes i en anden. Og jeg har måske fundet løsningen. Og så kom Empire of the Sun lige til mig. Og det skal være den, der hedder Alive. Jamen, god arbejdsløst.

Ja, man bliver bare i godt humør af en klassiker, ikke? Fleetwood Mac og Everywhere. Dun, dun. Nå. Ja, jeg skal ikke sidde og synge med her for åben mikrofon. Det kan man gøre for lukket mikrofon. I andre kan bare scrolle med alt det, I har lyst til. Nu kommer der en, der måske er lidt sværere at synge med på, men ikke desto mindre en fantastisk sang fra Lady Gaga, der er fuldt smadret på The Dead Dance.

0: så jeg kan. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR.

0: Came Out of Love. Her var Anastasia, og lad os da lige blive kvinderne med de store stemmer, for i dag fylder sangerinden og rapperen Tessa 29 år. Altså, jeg tror, alle kender Tessa, ikke gjort så bemærket skarpe tekster og energisk live-optræden og blander altså rap og ja, og soul. Og så kan man sige, at hun bliver til tider jo altså poppet på nogle måder, der gør, at vi faktisk også kan spille hende her på B4. For eksempel på sangen, der hedder Til Banken, hvor hun er sammen med Natasha og Karen Makuba. 29 år i dag, Tessa. Tillykke med fødselsdagen.
1: Right? Ej, mamma! Ej, klar! Billigste mix!

0: Her sammen med Natasha og Karen Mukuba, sangen her, der hedder Til Banken. Og så skal vi ellers tilbage til jeres bunke igen, for Nikita fra Kolding synes, vi skal høre 19 med Thomas Holm. For det er da godt nok at skulle ind og ud af lastbilen hele tiden. Det her vejr, skriver Nikita, som også har skrevet lidt om at være gennemblødt. Så der er altså regnvejr flere steder i Danmark her til aften. Og det går også ud over Nikita.
1: Jeg har trukket midten.

det kan føles som 19, og det er regnvejr, og man skal ud ind og ud af lastbilen hele tiden. Så det var derfor, vi spillede denne her for en lytter, der ville høre. Thomas Holm. Nå, se, som sædvanlig, så er Carl Emil Petersen en populær herre her i P4-aften. For eksempel Erik fra Dronninglund, han skriver, jeg sidder lige og tænder op i pillefyret og kommer til at tænke på Amagerforbrændingen med Carl Emil Petersen på sådan en regnfuld og kølig aften. Og så er der Frederik og Helle fra Ørestad. Kunne du ikke spille Amagerforbrænding, skriver de her. Kort og godt, og det er... ja, altså, hvis man er i Ørestad, så er der jo ikke så langt til Amagerforbrænding. I hvert fald ikke i forhold til fra Dronninglund, der er vi jo i den anden ende af landet. Så uanset hvorfor man gerne vil høre den, jamen, så synes jeg, at alle bare skal skrue op for den. Amagerforbrænding, den smukke her med Carl Emil Petersen.

Der er lidt sidste sledge ind over det her, ikke? We are family. Det er Aura, som består af familiemedlemmer, og den du fik her, den hedder Life Witness. Det var sådan, det var. Om et øjeblik, så er der flere sange fra jeres bunke. Det bliver igen dansk. Vi skal høre Søn på forslag fra en af jer lyttere. Men inden da skal vi lige forbi Teddy Swims, mand med stor stemme, og den sang, der hedder Mr. Know It All.

Mr. Know-it-all. Her var Teddy Swims. Kai i Bjerringbro skriver: god aften. Jeg sidder lige og spiller Yatzy med konen og tænker tilbage på en skøn sommer, hvor vi blandt andet hørte Søn på Ø-festival Langeland. Så jeg vil gerne foreslå, at du spiller Søn med Pissoir.

0: søn. Meget talentfuld dansk kunstner og gruppe. Her var den, der hed Pessoir.
1: Godt tilbage ind i mørket for at prøve at finde dig.
0: Og lad os så tage en tur til Molly Sandén og Victor Leksell. To af Sveriges helt store kunstnere i disse år. De har slået sig sammen på den sang her, der hedder Tænk om.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
5: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

Rasmus Seebach med Sprækker, og tænker du, var det ikke søn, der også var med på den her? Jo, det er det. Det er kunstneren og gruppen Søn, som altså hjælper Rasmus Seebach på denne her Sprækker. 3:09 af klokken her denne tirsdag aften, hvor vi gør klar til nyheder fra Radioavisen. Først lige Taylor Swift og You Need to Calm Down.

0: You need to calm down. Her var Taylor Swift. Og her er radioavisen med Niels Christian Lang. Klokken er 21.
1: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige, fortsat frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villadsen.
2: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne her sæson.
3: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Det kan blive svært at komme til og fra Storbritannien her til aften. En række lufthavne i Storbritannien er blevet ramt af tekniske problemer. Det betyder lige nu, at 9 afgange mellem København og London er blevet aflyst, og 2 udsat på ubestemt tid. Det oplyser Københavns Lufthavn. Det er problemer hos National Air Traffic Services, der har påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af hele Europa. BBC fortæller, at omkring 200 flyafgange er blevet aflyst på tværs af Europa, og at tallet vil stige. 4 unge har i dag iført sig lilla ble, mavekasket og frynsejakker og er flyttet ind i 70'erne. De 4 er flyttet tilbage i tiden i en tro kopi af et kollektiv i den gamle by i Aarhus. Her skal de næste 4 dage som et slags eksperiment leve og spise, som unge gjorde dengang, fortæller museumsdirektør Julie Rockier Birk.
4: Hvad sker der med unge anno 2026, som skal leve uden mobiltelefon, uden de ting, de er vant til at have omkring sig? Hvad er det, der sker med deres samvær og deres fællesskaber? Det er vi nysgerrige på.
1: Og 3 af de 4 unge har også allerede på første dagen mærket viben fra 70'erne.
5: Få lidt mere social interaktion i gang, når der ikke er noget at lave.
6: Måske være lidt mere i nuet og læse nogle flere bøger.
7: Vi er bedre til at læse bøger især. Det er ret god til ikke at gøre.
1: Lød det her fra Viggo Kjær, Marie Christensen og Thomas Lauritsen. Eksperimentet er en del af det, der hedder K7 Week, hvor 250 museer giver fri adgang til alle unge under 27 år. Og så en vejrudsigt. Stadig regner byer her til aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader skal vi ned på med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til en frisk vind. Det var radioavisen her klokken 21. Jeg hedder Niels Christian.
8: Det her er P4.

0: aften.
1: Det er fire aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og mumle, og det modsatte, lige efter nyhederne fra Niels Christian Lange. Radioavisen er tilbage igen klokken 22. Imens, der underholder jeg med masser af god aftenmusik, direkte her fra P4 Aftenstudiet. Du kan komme med forslag til, hvad der skal i playlisten. Det er

vil nemlig være gode vibes til aftensmaden, og nu kunne jeg godt forestille mig, at der er blevet spist aftensmad, men derfor kan jeg da håbe, at radioen stadig kører, så at Christine kan nå at lytte med, så kan alle vi andre, der glædes os over dette skønne, skønne popnummer fra Capital City, Safe and Sound.

Safe and Sound. Her var Capital Cities i P4-aften. Der kommer altså rigtig mange gode forslag her, og det gode ved, at I kan få lov at foreslå musik, det er, at der kommer sange i playlisten, som vi ikke er vant til at spille her på P4-en. I daglig grad i hvert fald, for eksempel Jane fra Torning Vestermark, der skriver, jeg har gang i malerrullen, og jeg vil gerne foreslå, at du spillede Aldrig Mere Sommer med Annika Aakjær. Den har en god energi, på trods af den triste titel. Det er en meget speciel sang, den er. Den er god. Lyt godt efter.

Tracy Abrams, That's So True, sang hun her i P4-aften. Og så en, jeg vil sige, en ny klassiker, kunne vi vel godt kalde den, for Plain White Tees. Her er Hey There, Delilah.

One Hit Wonder, den her, ikke? Fra Plainboy Tees, de fra Chicago over i USA. Altså, her på B4 i hvert fald kun denne her hitter med dem. Hey there, Delilah. Til dansk musik nu fra Ella Augusta. Her er prøveperiode.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man, de har sved under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

Giv mig, hvad du har. Synger Dodo and the Dodos her. Endnu en klassiker i P4 Aften. Vi skal en tur til Sandvig. Det er Kenneth, der skriver og foreslår Adel the Second med den sang, der hedder The Luckiest Boy Alive. Det er jo fra Dansk Melodi Grand Prix. Nu bliver jeg altså lige i tvivl, om det var i år eller sidste år. Lad mig lige se her. Det er altså fra 25, altså sidste år, at den medvirkede i Dansk Melodi Grand Prix.

0: All the Second.
1: P4 Aften.
0: The unluckiest boy alive. Og jeg ved ikke, om du kan huske historien om, hvorfor at kunstneren her kalder sig Al the Second, eller Adele the Second. Og det er simpelthen fordi, at han ikke vil forveksles med sangerinden Adele. Staves næsten på samme måde. Så er det her altså Adele den anden. Adele the Second. Den er god nok. Fra Dansk Melodi Grand Prix 2025, lige her fra B4 Aftenstudiet til Bornholm. Vi skal til Vejby, Nana. Naja, undskyld, skal jeg læse rigtigt. Naja skriver, hun er Naja på arbejde. Og vil gerne foreslå Blå Nætter med Østen og Lea Eibjørk. Det er også en rigtig god dansk sang. Lad os da få den på her i B4 Aften.

Der var rigtig irske folketoner i denne her, Ed Sheerans og Galway Girl. Nu er det dansk, rigtig dansk, fra Christoffer. Her er Ringer om natten.

0: aftalen har jeg ikke.
1: Jeg har holdt min del af aftalen, synger Christoffer, hvor sangen her, der hedder Ringer om natten. Prøv at høre. Det her, det er Noah Kahan og Stick Season. Den har vi jo spillet rigtig meget her på B4 i flere år. Og nu kører der altså en sag, som bliver fint beskrevet i en artikel på vores hjemmeside dr.dk, der handler om, hvorvidt denne her sang i virkeligheden har dannet baggrund for en af de sange, et af tidens største hit, en af dem, vi spiller allermest på B4 i øjeblikket, nemlig Boston med Stella Lefty. Så jeg har et forslag, det er, nu tager vi lige og skruer ned for Noah Kahan her, og op for Stella Lefty. Så har vi lige, lad os lige få den i erindringen først, så kan vi høre Noah Kahan bagefter.

Stella Lefty og sangen Boston. Og lad os så tage den sang, som angiveligt skulle være den, som hun har kopieret. Lad os høre Stick Season med Noah Kahan, så fortæller jeg mere bagefter.

0: af P4 Aften.
1: Og her var den så, Stick Season med Noah Kahan. Hans kæmpe hit fra 2022. Og den sang, som altså skulle være baggrunden for Stella Leftis kæmpe hit Boston. Altså, ifølge artiklen på DR.dk, så benægter Stella Lefti selv at have kopieret bevidst. Men alligevel, så har man altså lige haft nogle eksperter ind over, og de har altså givet Noah Kahan ret. Og dermed så er Noah Kahan faktisk blevet tilføjet som sangskriver på Stella Leftis sang Boston, selvom han sådan på den måde ikke har været med til at skrive den. Men det betyder også, at når vi spiller Boston med Stella Lefti, ja, så får Noah Kahan faktisk en del af rettighedspengene. Og hvis det sådan er, ja, ubevidst, eller selvom det er ubevidst, kan man sige, så er det jo meget rimeligt, at Noah Kahan får del i pengene, hvis der har været lidt for meget låneri i Norge, ikke sant? Du kan læse hele den spændende artikel om ikke alene Boston-sangen, men om Stella Lefti. Og det kan du gøre på vores hjemmeside dr.dk. Her nu, Living on a Prayer, det er Bon Jovi.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Aha, cheers. Her var Sabrina Carpenter. I B4 Aften, hvor det om et øjeblik er nyhedstiden, Niels Christian Lange er klar med radioavisen om 3 minutter.

0: To lanterner med Mathias og Frida. Nu er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 22.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag i dag haft dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemøde. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der så kom ud fra mødet for nogle timer siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tiders skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gorter Nørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: En moskéodder har sat en stopper for planerne om Danmarks største solcellepark. Flere år gamle spor af en odder i Store Vildmose i Nordjylland har nemlig gjort, at planklagenævnet har bremset opførelsen af en 800 hektar stor solcellepark. Afgørelsen kommer efter en klage fra en nabo til projektet. Planklagenævnet mener, at Jammerbugt Kommune ikke har undersøgt godt nok, om projektet kan påvirke odderen, som er en beskyttet art i det nærliggende Natura 2000-område i Vildmosen. Hvis solcellepakken nu skal blive til noget, så kræver det et helt nyt projekt, og at hele planprocessen går om. Over 46.000 nordmænd har den sidste uge været forbi Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo, inden han bliver begravet i morgen. Helle Smidstrup fangede her til aften den sidste i køen, Fanny Øland, inden dørene ind til Slotskapellet blev lukket.
4: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se Kong Harald?
4: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: Ja, hej det godt. Fra den sidste nordmand i køen. Og forberedelserne til begravelsen i morgen som en kæmpe begivenhed er allerede i fuld gang, fortæller Helle Smidstrup.
5: Centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Og du kan følge begravelsen på DR1 og DRTV allerede fra klokken 11. Og så til en vejrudsigt. Stadig regn og byer her til aften, men i nat der klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen her klokken 22. Jeg hedder Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: Det var Niklas Sahl her med Planet.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og dejligt, du gør det. Der er masser af musik til din tirsdag aften her, også lidt senere med et musikalsk skulderklap. Det kommer i aften fra Kind mod Kind. Relativt nyt nummer derfra. Lige nu her er det Albert Heath og Darlin, der har lavet en sang om at trække stikket og sige tak for nu. København, du er simpelthen for overstimulerende med alle dine sirener og blå blink og kaos og larm og råb og skrig. Den handler om drømmen om at slå sig ned i en af de andre dejlige byer i Danmark. Et sted, hvor der måske er lidt mere ro på. Jeg vil da sige, at det bedste af begge verdener. Det lyder faktisk ret fristende. Med de ord, velkommen til et par timer her, hvor det er musikken, det handler om, og ikke mindst også at få rundet din tirsdag. God dag her på P4.

The Man Who Can't Be Moved fra The Script her kommer med budskabet om, at nogle gange der skal man simpelthen bevare håbet og tro på, ens drømme nok skal blive til virkelighed. Det er noget med tro kan flytte bjerge og sådan noget. Det er jo det, de kloge siger. Ham her, som The Script synger om, nægter at give slip på sin tidligere kærlighed og vender tilbage til stedet, hvor de mødtes, fast besluttet på at vente, uanset hvor længe det tager. Det her, det er Før natten på B4, og nu er det med det fuldstændig fantastiske nummer, som Erika Jane stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her tidligere på året. Her er Death of Me.

Isabella, der danser en rituel regndans for at redde sit tørre og udtørrede land og bringe liv tilbage til naturen. Det var det, som danseorkestret sang om her. Og så er der nyt samarbejde i din radio nu her. Det er færøske Lea Øjbjerg, og så er det Augusta Schackinger, der er gået sammen på det her nummer, der hedder 100

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Kim for the Weekend var det her med Coldplay.
1: Før natten på P4.
0: Som du faktisk altid kan komme i kontakt med, og det foregår via vores mail nattensnabelag.dk. Det er her, du for eksempel kan foreslå en sang, som du har lyst til at høre en af aftenerne i Danmark, der hvor vi er samlet om at sige tak for i dag og runde det hele godt af. Og det er også nattensnabelag.dk, mailadressen hedder. Det kunne være for eksempel for at foreslå et musikalsk skulderklap, en sang, der vil os det godt. Og sådan en har jeg valgt ud i aften. Den kommer lige om et øjeblik. Det er Kind mod Kind, der har lavet et nyt nummer. Og du får det lige efter Alex Warren.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og det er Kind mod Kind, der leverer musikken til dit musikalske skulderklap i aften. Kind mod Kind, det danske band bestående af Mads Andreas, Julius, Gustav og Mikkel. Du kender dem også fra det store hit, de lavede sammen med Medina, tror jeg, for et par år siden. Love Isn't Easy. Og nu er de her altså igen med ny musik til dig. I tirsdagens skulderklap her rejser vi tilbage til en kærlighed, der var, hvor brudet har efterladt nogle ar, men der er stadig en særlig plads inde til erindringen om alt det fine, som den her kærlighed var. Selvom det altså ikke er en del af nuet, ja, så har det også lov til at være her. Og dem, der tager os med, det er som sagt Kind mod Kind på Danser med Minder.

Danser med minder var det her fra Kind mod Kind, som du også har mulighed for at opleve live, hvis du skulle være til det her i løbet af, ja, faktisk fra næste måned og så helt frem til jul. De starter med at drage rundt i landet den 22. oktober, der lander de i Odense, Musikhuset Posten der, og så drager de ellers rundt i landet. Det var dit musikalske skulderklap for i aften.

Hvad var det her med Dreams? Så skal vi have fat i Rune Rask og Hampenberg og Blæst. De har leget lidt meget, vil jeg sige, med et gammelt back-to-back-nummer, som hedder En som dig.

så hoppede vi lige over 40 år tilbage i tiden og landede i TV2's album Nutidens Unge. Og for det ikke skal være løgn, så tænker jeg, at de også har en lille tanke helt nede i 50'erne på nummeret Bibabalula, som Gene Vincent lavede, altså for nærmest 100 år siden. 1956, så stadigvæk. Bibabalula var det her fra TV2, så bliver det til gengæld helt nyt her i før natten på B4. Det nye nummer fra Somber hedder My Body Isn't Ready.

0: Jeg skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der?
5: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Det er kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt. Yeah.

Et dyk ned i skattekisten med god boyband hit, så fiskede jeg lige et af de allerstørste numre op fra Backstreet Boys her, Everybody. Lige om lidt, så skal du have radioavis her på B4 lige blive opdateret på, hvad der også rører sig sådan i Danmark på nyhedsfronten og i udlandet også. Og det er lige efter denne her klassiker fra Whitney Houston, du får en radioavis, som her er I Wanna Dance With Somebody.

0: Selvom det ifølge PISA-undersøgelsen ser skidt ud for de danske skolebørn, så er dem, der skal fikse problemet, fortrøstningsfulde. PISA-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, viser, at de 15-årige er gået tilbage i en række fag, og det fik her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Og efter mødet var Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, dog positiv.
1: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
0: Lignende toner kom fra skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.
2: Jeg tænker, vi gav hinanden håndslag på, at det her det er et fælles ansvar, både politikere og skole og forældre, altså hele vejen rundt. Og det hørte jo også, at de investeringer, som er blevet lovet, at det er noget af det, der skal være med til at løfte det her.
0: Og de investeringer kommer, lover undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Jamen, jeg ser frem til at drøfte det her med Folketinget, både i forligskreds og i samråd og andet. Og det er en del af det, og det ser jeg også frem til at gøre.
0: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner at få at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. Og en af dem er Kjeld Villadsen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, som de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene for denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, lyder det en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Stadig regn og byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diesel.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det var her med et hit, som var rigtig stort for alle dem, tror jeg, der var unge i lige omkring år 2010. En rigtig millennial hit her. Lavet af Gojay, der skabte det hjemme hos sine forældre i Australien. Og i øvrigt fik New Zealandske Kimbra med på holdet. Så havde de altså det her store hit, Somebody That I Used To Know. Og dermed velkommen til den sidste time af Før Natten her på B4. Der er både fra før og nu på listen over musik, du skal høre. Den her, den er ny. Se Anna Spyro og Material Lover.

Jeg var lige inde og søge lidt på, hvad man ellers skal kalde en rigtig scorekarl for. Der er jo mange ord for sådan en fyr, der virkelig kan begå sig hos damerne her. Nogle af de lidt ældre ord, jeg faldt over, skørtejager, Don Juan, Casanova, flødebolle. Og så lidt nyere, dameven. Ej, det ved jeg ikke, hvor nyt det er. Men fuckboy, player, Rizzler. Og så kan man også bare sige Craig David, fordi det er ret overbevist om, at han også var, eller måske ovenikøbet er. Han tog os igennem ugen med 7 Days her, og Monique, der også har været en enkelt flødebolle, skørtejager, Don Juan i blandt deltagerne i DR's datingprogram Hotel Romantik. Dem, der lavede soundtracket til det, jamen, det er simpelthen Patina med nummeret

Og så lød gongongen her fra Alphaville som et tegn på, at vi skal sige tak til Big in Japan her. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften med masser af musik her på B4. I før natten frem til midnat, lige nu og her med OneRepublic og Need Your Love.

0: Det Der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, dengang jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det Der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: før natten på P4.
1: Nu kender vi måske ikke alle detaljer i historien eller hele sandheden omkring, at hende, du lige hørte her, Ariana Grande, har valgt at trække stikket fra offentligheden, simpelthen trække sig tilbage. Men det, man måske godt kan tage med fra den nyhed, det er vel det der med, at man skal huske at mærke efter, og huske, at det kan godt være, at samfundet og omverdenen forlanger lidt meget af en. Det er ikke nødvendigvis det hele, man er nødt til at gå med på. Bare hvis man kunne lade sig inspirere af et eller andet, så kunne det måske være det. Ariana Grande var det altså her, og Hate That I Made You Love Me i før natten på P4. Nu er det med The Cure og Friday, I'm In Love.

Det var Mille her med Dagdrømmer. Af en eller anden grund fandt jeg mig selv for ikke så længe siden sidde foran skærmen derhjemme og simpelthen se filmen Coyote Ugly. Og lad mig sige så meget som, at det var ikke det hele, der måske nødvendigvis var gået i dag, som det gik dengang. Der var noget med et skønhedsideal, og der var noget med mand-kvinde-ting osv., som ja, der er simpelthen sket noget siden, og det er også helt fint. Men ja, det er jo altså den film, der hedder Coyote Ugly, hvis du skulle have lyst til at høre, hvad det er, Leon Rimes har lavet musikken til. Og musikken får du her, Can't Fight the Moolah.

Ida Laurberg her med Terje. I starten af 2025, der skulle vi pludselig til at lære et nyt navn at kende. Og jeg tænker, hun er blevet kaldt Sissal rigtig mange gange siden da. Jeg har senere hen lært, at hun vist nok hedder Sissal. Den her færøske popstjerne, som hun jo er, i den grad er blevet, siden hun stillede op og vandt det danske Melodi Grand Prix i 2025. Og det gjorde hun med nummeret Hallucination.

så bliver det næppe mere carpe diem-agtigt, og det kan vi jo godt lide her i Før Natten på P4. Sæt det fri, hvis der er noget, der ikke rigtig spiller i dit liv, og hvis du synes, det hele er lidt svært, jamen så starter vi med at trække vejret stille og roligt. Fantastisk budskab her i Malte Eberts nyeste. Sæt det fri. Og så er det Prince, der er på banen. Her med Kiss.

0: Kiss.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
0: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vester Skole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. I dag onsdag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde. Og fra den norske hovedstad fortæller DR's reporter Helle Smidstrup, at der er uniformer overalt i gaderne.
4: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
0: Ja, også dansk og svensk politi hjælper til. Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
4: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
0: Ja, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup altså i aftes. DR1 og DRTV sender klokken Haralds begravelse fra klokken 11. Venstres tidligere mangeårige folketingsmedlem Christian Pihl Lorentzen kommer til at gå efter borgmesterkæden i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. I opslaget, hvor han melder sig som kandidat, lyder det, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft og ser det som en fyndig afslutning på sin politiske karriere. Og nu vil han altså ved næste kommunalvalg, som er i 2029, forsøge at overtage borgmesterposten i Silkeborg Kommune fra Socialdemokratiets Helle Gade.
5: I dag mellem det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rema 1000 har solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DR-TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Flypassagerer, der skal til og fra Storbritannien, kan også i dag blive ramt af forsinkelser efter problemer med flyvekontrollen. Tirsdag førte til aflysninger af hundredvis af fly, det skriver BBC. Ifølge Flight Radar 24, så blev op mod 1000 fly aflyst tirsdag, mens 10.000vis af passagerer blev berørt. Problemerne skyldes en teknisk fejl hos flyvekontroludbyderen NATS. Hvis direktør Martin Rolfe har undskyldt og siger til BBC, at der vil blive gennemført en fuld undersøgelse af, hvad der er gået galt. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotskapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede kl. 19 i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
5: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste, noget som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
2: I nat med skyder i perioder regn eller byer, men senere klarer det efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Danmarks Lærersforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, blev nedslået, men ikke overrasket over resultatet.
3: Fordi vi har kunne se den her tendens igennem mange år. Vi har kendt problemerne, så det er også noget, vi har råbt højt op i en hel del år efterhånden. Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
2: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde, og han lover investeringer og tager gerne sin del af ansvaret, lyder det.
4: Der har jo siddet 7 socialdemokratiske undervisningsminister, mens det her jo bare er blevet værre.
5: Ja, og jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
2: Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, var en af dem, der deltog i mødet, og han gik i går fortrøstningsfuldt derfra.
3: Jeg har faktisk nået frem til i løbet af dagen, også på det møde, vi holdt i dag, parterne med ministeren. Jeg tror på det her. Jeg synes også, det er anledningen til at skabe håb, fordi nu er vi nået et lavpunkt. Og jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
2: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, fremgår det. Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug, for loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
6: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
2: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne sæson.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: I nat med skyet og i perioder regn eller byer, men senere klart efterhånden op vestfra. Det med temperaturer ned mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
0: Du lytter til P4.